0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det, og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
0: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: God sommer!
0: God sommer!
2: P4.

og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Det så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt I sommer.
2: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle. Mm. God sommer, det ikke deilig at sola bare skinner, at det så varmt at det vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på destillert. Mm. Enten så det helt feil, fordi det bøtter ned, og da tenker de, ha, ha, ha, de morokloppene der. Mm. Ellers så det helt riktig, og da tenker de, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live. Mm.
1: Bra løst.
2: Bra løst.
1: Godt sett.
2: Yep.
1: Og lykke til.
2: Takk. Jeg trenger fasit, og da det jo ganske flaks at jeg befinner meg I fasit HQ, nemlig misjonen.
1: Du har kommet til riktig sted.
2: Det vil jeg si.
1: Kan jeg få lov å være han som kommer fasit denne gang?
2: Ja, det passer jo. Du har jo vært ute med ordbok.
1: Har vært ute med fasit før, så
2: dette,
1: jeg merker jeg får ikke høy puls av at jeg nå skal komme med svaret på hvordan dette
2: Nei, for Sunnhordland avis, eller blad.
1: Sunnhordland tror jeg faktisk.
2: Ja, det Sunnhordland.
1: Ja, det har gjort litt vanskelig for oss der.
2: Sunnhordland har hatt en føljetong gående gjennom jula som jeg har fulgt med på.
1: Så har du det?
2: Ja, da. Noe okay. må man jo gjøre når man ligger og soler seg.
1: Du, du har jo tid I Karibia, det ikke det det står på.
2: Og så det litt dårlig 3G, så når du først laster inn, så får du nesten bare følge med på den du har.
1: Ja, så du brukte alle pengene dine på Sunnhordland I jula?
2: Jeg gjorde det, og der fulgte jeg med på en liten føljetong. Det ble vel til slutt 4 nyhetssaker. Vi skal ikke gå gjennom alle de, men jeg ender opp med et spørsmål som formulert I et lesebrev som jeg synes oppsummerer saken ganske greit.
1: Okay.
2: Men den ikke helt klar for meg, så der trenger vid din rettledning at lesebrevet heter som følger tankar om skuten og skyttja.
1: Skal du gjenta det? Bare sånn at jeg sikker på at du sa ikke noe feil her nå.
2: Det kommer.
1: Ja, ja, du sa ikke noe feil. Nei. Det var tankar om skuten og skuttja. Greit.
2: Notisen I Sunnhordland om skuteskukken før jul har vært skuteskukken før jul
1: har vekt meg, det får det helt klart så at det ikke blir feil når det kommer skuteskukken skuteskukken skuteskukken jeg skriver ned for sikkert skuteskukken
2: med to kår
1: det ikke skuteskukken
2: nei, det skuteskukken
1: skuteskukken, greit, ok
2: har vekt interesse hos flere enn underskrivne. Ja, blant annet hos meg.
1: Ja,
2: Sist det Sigrun Rospe som kommer med viktige presiseringer og korreksjoner fredag 27. September.
1: Om skuttje.
2: Hennar innlegg støtter godt opp under tanken om at ordet skal skrives skuttje og ikke skuttje.
1: Skuttje? Ok. Hvordan skrives skuttje?
2: S-K-Y-K-K-J-D.
1: S-K-Y-K-K-J-D. Skuttje.
2: Ja, ikke
1: men,
2: da.
1: Men skuttjeskukken?
2: S-K-Y-T-J-D.
1: Skuttjeskukken, det det hun som jeg skjønner. Ok.
2: Dessuten peker hun på at både skutt og skuttje opphavlig var tilbygd til et annet hus medan jeg så skuten som en frittstående bygning.
1: Ikke sant? Det hadde jeg tenkt å komme til, men da I hvert fall det klart.
2: Ja, men her kommer selve problemet, skjønner du.
1: Okay.
2: Så skriver hun, men skuttja altså ikke forminskende form av skut, men et eget ord som tyder om lag det samme.
1: Dette mener jeg å sparke en åpne dører.
2: Da begynner jeg å undre meg. Dersom det ikke var noen skillnad på storleik eller bruksområde på de to uthusa.
1: Og da snakker vi om skutt og skutt.
2: Hvor kvifor var det da naudsamt å snakke om skutt, Ein hadde jo skutt.
1: Ja, ikke sant? Hvem var det som brakte skuttja på banen, lurer jeg litt på der?
2: Det er ikke
1: den som skriver nå. Ja, for den som skriver nå kritisk til at skuttja det hele tatt ble brakt på banen, når det helt åpenbart var skutt.
2: Jeg gjentar spørsmålet. Hvorfor var det da nødsomt å snakke om skuttja? Hadde jo skutt.
1: Jeg skjønner jo irritasjonen også fra det som har skrevet dette her, fordi dette innlegget hadde ikke vært nødvendig hvis ikke en eller annen jævla hadde brakt skuttja på banen I jula, i fredens høytid, liksom.
2: Altså, vi kommer med et slags svar, skal vi se om du enig I dette.
1: Kommer eget, ok.
2: Ja, jeg tror at et ord oppstår fordi det dekker et behov.
1: Ja, det riktig.
2: Hva ligger ulikskapen I?
1: Ja.
2: Kanskje vi kan få en peikepinn I at meg

0: ja.
1: Og utdyper.
0: Det har han. Mm. Men hvis noen har skutsje, skutsjen, skukke, skukken artikkel.
1: Ja, hvis noen har, har betalings bak mur, og kan ta et foto av det og sende oss på misjonen.p4.no, så skal vi jo da ikke være fremmed for å ta opp denne saken også neste uke.
0: Nei, for der ser jeg bildet av det som står en skukk, ja. Grillhytta i Leirvik Gjestan i største laget til å være en tradisjonell skukk med skutsje, skukk. Ja. Men prinsippet med trekantrommet i andre høgda der.
1: Det ikke klart å finne et eksakt bilde av det finnes antagelig ikke lenger akkurat det han snakker om. Nei. For det veldig, veldig spesifikt. Det på veldig. Millimeter.
0: Men rett skal være rett.
1: Det skal være rett. Da. Det presisjon her.
0: Gjerne.
1: Høy presisjon. Og det skal sies at det noen sko jeg glad jeg ikke i om dagen.
0: Ja.
1: Blant annet i skoene til han, hvis bil var den som tok fyr på Stavanger Lufthavn.
0: Ja, og du kunne ha vært i de skoene.
1: Ja, altså...
0: Har du fått med deg hvilken bil og hva slags type
1: det
0: var?
1: Det har jeg definitivt fått med meg, ja. Det en bil jeg heldigvis kvittet meg med på et tidspunkt.
0: Hva det den?
1: Den dårligste... Jeg leste om saken nå, for det jo snakk om en Opel Zafira.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo det, eide jo det, en forferdelig møkk. Bil, helt uten sidesykkel. Jeg hatet den bilen fra første stund.
0: Men
1: med i det jeg kjøpte den, så måtte den inn og skifte bremsesystem to ganger. Flunket ny bil. Altså, bremser... Det vet vi hvordan det skal fungere. Ja, det ikke noe vits å finne på noe nytt der som gjør at du må lage. Og bremsene virker ikke.
0: Nei.
1: Vi har hatt bremser i 100 år på bil.
0: Det var det pedalen som
1: var ny. Nei, det var ikke pedalen. Det var hele systemet. Bremsene virket ikke. Men ok, det også en Opel Zafira. Den dieselversjonen riktig nok. Jeg hadde vel bensin, men...
0: Ok, så det er ikke din gamle bil?
1: Det er ikke min, for det står her at den alltid har vært eid på Haugalandet.
0: Ok.
1: Så dette ikke min bil. Men likevel, han som ble oppringt her, det ikke et ansvar det hypp på å ha. Det har gått med tusenvis av biler.
0: Ja.
1: Og det klart, å eie den som har skylda, det du ikke hypp på.
0: Nei.
1: Var det min bil som tok fyr? Den lei.
0: Jeg tror jeg hadde sagt, det min bil? Det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Det sier bra mest det.
1: Ja.
0: Ja, men det kan du umulig vite, så midt oppi det må være, det virker veldig rart for meg at det skulle være min bil, for min bil har ikke startet P-husbrand før.
1: Han sier jo faktisk i saken her, mer eller mindre, den har ikke brent før.
0: Nei.
1: Han sier her at han kjørte mye rundt i bilen, hadde ingen problemer med den, skiftet ut deler fortløpende, opplevde aldri tilløp til røykutvikling eller brand i bilen, som jo ikke, det ikke så mange som opplever det.
0: Ikke jeg heller.
1: Nei,
0: ikke
1: jeg heller.
0: Nei.
1: Men så han kan berolige oss med det. Hadde han liksom, hvis han hadde satt den der, hvis den brant på vei inn, Hvis den, jeg skal innrømme det at den brant i 10 minutter før jeg parkerte den i parkeringshuset.
0: Ja, men jeg slukka det.
1: Ja, men jeg er helt sikker på at jeg fikk slukka det.
0: Du, den brenner ofte, den. Den brenner jo når jeg setter den hjem og
1: har
0: brent den i garasjen. Men nå er jeg agrokotype.
1: Jeg fikk da ikke en lama, jeg sånn spyttet på den. Så det var den branden var, det var ikke mye, det røyk litt liksom, men det er klart.
0: Jeg kjenner den bilen. Det der var bare vanlig røykutvikling. Ikke noe brent.
1: Ja, så er det en sånn bil som hvis den har brent en gang, da brenner den ikke igjen rett etterpå. Det skal Opel Zafira ha, at det har de sørget for, at hvis den først har brent, så begynner det ikke å brenne igjen.
0: Men det er klart at Opel Zafira har et system at du må fylle bensin med flammekaster, har vist seg å ikke være veldig lurt rent som brandteknisk.
1: Men det skal Opel ha, at de har skjønt antagelig hele opplegget med Opel Zafira, at det den kan brukes til er, eller den destruerer seg selv, rett og slett i ren skam over at den finnes.
0: Det er rett og slett en melding.
1: Ja,
0: det er en
1: tar ansvar for seg og sitt, og tenker, vet du hva? Jeg burde ikke vært her. Jeg er ikke en bil, og ingen skal eie noe sånt. Det er utgangspunktet for Opel Zafira. Men dette minner meg om da Falsk Mathisen hadde en sketsj en gang hvor vi hadde funnet, det hadde bare funnet han som var skylda.
0: Ja.
1: Og skylda for hva? Nei, for alt.
0: Ja.
1: Det er du som har skylda, og det er fordi han bor i en blokk på Grorud, og ringer på og sa han, du har skylda. Ja, jeg har det, ja. Ja. Jeg er ikke veldig overrasket heller.
0: Nei, jeg ser den komme, egentlig.
1: Ja. Nei, men han vil ikke ut med navnet sitt, denne eieren.
0: Nei.
1: Det kan jeg forstå.
0: Men den, hele denne branden i et parkeringshus med biler, mest menn som har diskutert opphavet her, eller?
1: Og hva mener du?
0: Jeg tror det har vært mange menn
1: som har vært opptatt av hvilken bil og...
0: Ja, så har det begynt å brenne her borte.
1: Jeg har ikke hørt eller sett en eneste kvinne uttale seg med noen som helst slags interesse
0: rundt denne branden. Veldig lite diskusjoner i kvinner. Jeg vet ikke, kanskje kvinneguiden har vært innom, jeg usikker.
1: Jeg tror damer bare glad i at det brenner opp noen hundre biler.
0: Det jo hundre biler, jeg tenkte han fyren som har fått brent opp den Opel Zafira, han får seg noen ny bil.
1: Ja, altså. Han får seg en ny Opel Zafira. Han skal sikkert ha samme type igjen.
0: Håper han for liten.
1: Ja, ja, håper jeg også at han får mye.
2: Dette en podcastversjon av Misjonen Destillert.
0: Vi skal selvsagt prate om mat.
1: Vi skal, så ofte sjansen byr seg, så blir det gjerne prat om mat. Det gjør det.
0: Det veldig viktig for oss å få snakket om mat. Ja. Det kommer alltid nye matvarer. Vi snakket vel så vidt om det forrige uke.
1: Jeg lurer på noe forrige uke. Vi snakket så vidt om det. Ja. Enkelte ting vi ikke hadde lyst til å prøve.
0: Ja.
1: Flytende brunost, litt sånne ting.
0: Brunost på tube, ja.
1: Ja, flytende brunost, det smakte jeg sist når min bestemor, som nå for lengst gått bort, lagde pizza hjemme, og hun gikk tom for gulost og spedde på med brunost.
0: Hun gjorde det, ja.
1: Det var en dårlig idé.
0: Ja, det var det.
1: Og i hvert fall det dårligste ideen var at jeg oppdaget det ikke før etter at jeg hadde spist en bit av den. Lurt på hva er dette for noe? Hvor kommer alle denne geita fra?
0: Ja, riktig. Ja, hun hadde ikke byttet ut tomatsausen med prim.
1: Nei, det hadde hun ikke gjort, men det bare flaks. Tomatsausen gjorde ikke ut av seg. Jeg tror hun hadde ikke så ofte tomatsaus på. Hun brukte jo pizza som restestasjon.
0: Ja da, det jo...
1: Med lever og lapskaus og det hele. Ja, så jeg løste det bare på... Altså, pizza jo så godt at når du kommer hjem fra skolen i en umoden alder på barneskolen, så vil man jo gjerne spise litt av den. Ja, men det var noen ganger endt opp med kun skorpe.
0: Det jo, vi har jo snakket om dette for en god tid tilbake, så selve opphavet til pizza jo egentlig rester.
1: Ja, det var i hvert fall slik det ble tolket, av min bestemor.
0: I Norge.
1: Av enkelt i Norge. Ja. At pizza, der kan du putte alt. Det stemmer jo ikke.
0: Nei, faren til kompisen min, han kjørte på med grøt og poteter når jeg ble invitert. Da sluttet jeg å gå dit.
1: Ja, og Grandiosa prøvde seg med kebabpizza. Det gikk åt skogen.
0: Den fikk jo veldig bra terningkast.
1: Ja, men det jo ikke alltid sånn at du behøver å kombinere disse tingene. Kebab godt på sitt vis, og pizza godt på sitt vis. Det ikke dermed sagt det blir enda bedre når to gode ting slås sammen.
0: Nei.
1: Snus digg hvis man liker snus.
0: Ja.
1: Og det samme jo geitost.
0: Ja.
1: Men hvis du pakker snus inn i geitost og tygger det, så blir ikke det det samme.
0: Det blir ikke
1: sånn
0: det samme.
1: Kan det, altså, dette må verden forstå.
0: Nei.
1: Og det ikke alltid vi hadde lettvint heller. Noe annet som floppet var vaffelrøra fra Tine. Den som var ferdig laget, som du bare kunne steke vaffelen med den eneste gang. Det var jo heller, det synes jeg så folk var jo overdrivet.
0: Ja.
1: Det ikke det viktigste her i denne artikkelen. Det viktigste i denne artikkelen den faste, ufaste spalten, sporadiske. Hvor er det for lett å kalle seg ekspert?
0: Ja.
1: Det nemlig en ekspert som blir spurt om hva som skal til for at matvarer som nye skal slå an.
0: Ja, det jo viktig. Kan man svare på dette her, så kan man sikkert tjene mye grunker.
1: Ja, det spørsmålet her er det for lett å drive butikk? Det Hege Holmlong i Tine sier, som da åpenbart en kategoridirektør.
0: Oi, ekspert.
1: Hun har analysert seg fram til hva som viktig hvis man skal drive butikk vellykket sådan.
0: Oi.
1: For at et produkt skal lykkes, må vi A. sørge for at nok forbrukere kjøper produktet.
0: Ja,
1: det er viktig.
0: Det skjønner jeg.
1: Det veldig, veldig viktig. Mm. Punkt to at forbrukerne må kjøpe produktet igjen.
0: Ja!
1: Altså, hvis du lager et produkt, så er det vesentlig. Hvis du lager et produkt som bare folk kjøper en gang, så har det kort levetid.
0: Ja.
1: Hvis du derimot sørger for å lage et produkt som folk vil ha igjen, og igjen. La meg bruke et eksempel da, selv om ikke jeg en ekspert.
0: Nei.
1: Coca-Cola.
0: Ja.
1: De har nettopp funnet den nøkkelen der. De har løst koden. De har et produkt som folk vil ha igjen, og igjen, og igjen. Og da har du lang levetid med et A-populært produkt som B folk vil ha over tid, over lang tid. Dette kan det settes opp en graf på.
0: Så hvis jeg lanserer et produkt som ingen kjøper første gang,
1: ja. Ja, da du jo helt ute. Da jeg, dette tar jo jeg, som sagt, nå ikke jeg noen ekspert, Nei. Men da skal du fader meg jobbe hardt for å få det til. Altså, hvis folk skal kjøpe noe for andre gang, som de ikke har kjøpt for første gang, den formelen, den det faktisk vanskelig å få til. Den får du ikke laget.
0: Svar på spørsmålet ditt, om det har blitt for lett å kalle seg ekspert, så faktisk svaret et rungende Ja, det vil jeg faktisk si.
1: Ja, jeg tror Hege Homlong i Tine, er det verdt lønna?
0: Nei.
1: Vanskelig å si.
0: Vanskelig å si.
1: Vi sa det samme nå, og fikk jeg kroner for det.
0: Jeg vet ikke hvor god hun til å koke kaffe.
1: Nei, i hvert fall så det da, det ikke så viktig å forske på hva folk egentlig vil ha i utgangspunktet, tydeligvis. Man bare lager noe, prøver ut, og så gikk ikke, nei, vi lager noe nytt.
0: Da lager vi noe.
1: Ja.
0: Vel, det var det. Det nesten som vi kan stille spørsmålet, hvor kort er det mulig å ha sluttet i band og fortsatt ha sluttet i band?
1: Det altså, så kort som dette det mulig, og dette tror jeg kanskje det korteste. Ole Jønsson, han sa opp i det populære dansebandet Lasse Stefans for en ukes tid siden. Mm-hmm. Han hadde sagt opp i 2 dager, og så kom dementiet. Han har ikke spilt sin siste konsert med det populære dansebandet likevel.
0: Nei.
1: Han hadde sendt en mail til en eller annen om at nå det slutt, nå jeg ferdig.
0: Ja.
1: 2 dager senere så kom altså dementiet. Nei, jeg har ikke sluttet likevel.
0: Nei.
1: Det kort å slutte.
0: Det veldig kort, ja. Og jeg fikk til og med meg at dansebandet, eller dansemiljøet, var jo opprakt. Det var jo
1: de var opprakt. De liker Lasse Stefans, og de liker Olle, og jeg tror ikke Lasse Stefans det samme uten Olle.
0: Nei, jeg så jo et intervju med Jenny Jensen blant annet, hun var jo helt sånn, det sant?
1: Ja, det var en katastrofe.
0: Og folk synes jo dette var så trist, og håper at de snur og alt med. Vel, det gjorde de.
1: Det gjorde de. Ja. Du vet, dette jo ingen tvil om. Her har Olle våkna fyllesjuk, kjempenerver, drita lei av livet og bandlivet og ut på veien. Og
0: med en
1: orker ikke mer av dette.
0: Nei, han har våknet og sett på dette, ikke elgen, men gnuen som lå på puten ved siden av.
1: Og sett på disse fulle dansende folka som han står og spiller for, og tenkt, jeg for stor for denne gjengen.
0: Rett
1: og
0: slett,
1: jeg begynner å mislike publikummet mitt, det vil si det jeg alltid gjort, men jeg har begynt å tenke over det.
0: Jeg får ikke kunstnerisk frihet lenger, innenfor dette lydbildet jeg nødt til å holde meg i.
1: Ja, og det er i hvert fall veldig modig og riktig gjort, og ikke gå imot sin egen følelse på den måten. Problemet jo at når det da har gått 2 dager til, eller 1,5 dag til, og du ikke fyllesjuk og nervet lenger, og kommer på hva skal jeg gjøre nå? Jeg jo blakk med en gang. Det er det eneste jeg kan.
0: Jeg savner jo dette.
1: Ja, kanskje ikke. Det vet jeg ikke. Jeg vil tippe nei. Vi tipper jo. Men det ikke det at jeg savner det, men jeg har jo ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Hvis jeg skal tjene penger til livets opphold etter jeg har gjort dette i 40 år, jeg kan jo ikke noe annet. Det dette jeg kan best.
0: Og dette jeg tydeligvis ganske god på. Ja. Så jeg tror jeg ringer gutta. Ja. Gutta!
1: Jeg blir med likevel. Han var borte fra 2 spilljobber, men med altså til helgen allerede. Det denne helgen her.
0: Tror du han står på scenen da og sier... Det deilig å være tilbake, som jo imitator kongen Golden sier så flott.
1: Ja.
0: Det deilig å være tilbake.
1: Ja.
0: Han kanskje svensk. Han.
1: Du ikke bare god på å imitere, du god på direkter også.
0: Ja. Dette mitt liv.
1: Det var ikke svensk du prøvde på?
0: Jo, det var jo det.
1: Ja.
0: Men jeg bare synes det hørte ut som trøndersk selv.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Ja, men jeg sier det var ditt forsøk på svensk.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Nei, altså, det hørte jo ikke ut som svensk.
0: Nei, da.
1: Det
0: var en vakker flikka, bare den, sånn så vi i gang igjen.
1: Ja, det med flikka redda en veldig mye, for det jo det svenske ordet for jente, og det synger de mye om.
0: Ja, men jeg benytter meg ofte av sånne ord når jeg tar en imitasjon.
1: Såkalt krykke, eller støtteord om du vil, for å få det helt
0: for å få imitasjonen over.
1: Ja.
0: Det riktig det.
1: For bra jobba.
0: Og oss imitatorer bruker sånne knep.
1: Det nesten som vi skulle ta og... Du vet hva? Jeg slutter imitasjonen.
0: Du slutter?
1: Nei, nå har jeg begynt igjen.
0: Oi, har du begynt igjen?
1: Yep.
0: Er det deilig å være tilbake?
1: Veldig deilig. Det var den perioden jeg ikke hadde misjonen, så våknet jeg og tenkte, hva skal jeg gjøre fredag nå, mellom 10 og 12? Det jo den jobben jeg har.
0: Ja, du blakk.
1: Ja, jeg blir veldig fort blakk hvis jeg... Men hva følte du når jeg sa opp? Tenkte du, vel, jeg fortsetter alene?
0: Jeg rakk ikke tenke over.
1: Nei, riktig, ok.
0: Jeg rakk rett og slett ikke kjenne på følelsen av at du hadde gitt deg, men så det må jeg... Du,
1: men det er ikke, ikke mye at jeg slutter.
0: Litt lenger.
1: Det var litt kort, men det er ikke mye at jeg slutter igjen.
0: Kan du ikke slutte nå, og så kan du heller komme tilbake etter låta?
1: Så nei, nei, det tror jeg blir for oppmerkt. Jeg vil ikke slutte på oppfordring.
0: Nei,
1: det må komme overraskende på.
0: Greit.
1: Og så ikke fyllesjuk heller.
0: Nei. Jeg har fått en quiz som jeg har lyst til å ta. Du var jo så populært her I stedet når du endelig serverte meg en quiz. Så tenkte jeg da skal jeg servere deg en quiz som vi har fått innsett.
1: Ja.
0: Hvilken, du klar forresten?
1: Ja.
0: Ja, sorry at jeg ikke sa det først.
1: Ja.
0: Hvilken norsk humorpersonlighet kan stå I fare for å bli oppringt og bli bedt om å uttale seg I den framtidige norske versjonen av denne danske artikeln? Du forstod det?
1: Jeg forstod det. Jeg har ikke lest den danske artikkelen. Det viktig?
0: Merkelig, men morsom trend. Halsløse dyr finnes på sosiale medier.
1: Nå tror jeg vet hvor du skal.
0: Altså, hvem hvilken kjent norsk humorpersonlighet kan finne på å bli oppringt for å uttale seg om denne litt artige trenden, som da en...
1: Halsløse dyr.
0: Halsløse dyr, ja, jeg, som en merkelig, men morsom
1: trend. Nå tror jeg vet hvor du skal.
0: A... Atle Antonsen.
1: Oi, allerede på A. Allerede på A. Ja vel, ok, interessant. Ja vel.
0: B. Datle Antonsen.
1: Oi, oi. Ok, ja vel. Ja, for Datle Antonsen jo på Facebook, det vet jeg.
0: Ja, det vet jeg. C. Fatle Antonsen. Det jeg ser.
1: Ja, han var ny for meg.
0: Ja, han ny. Mm. Ja, ja, men Fatle inne
1: i Fatle med.
0: Vi kunne hatt med D. Gatle, men han behøver ikke være med.
1: Han behøver ikke være med, nei.
0: Se, Tommy Steine.
1: Ok, han på D.
0: Som burde få lov til å uttale seg.
1: Ja, for det D, Tommy Steine. Ja. Trul Svensen et alternativ? For han har jo hodet montert rett på brystkassa.
0: Ja, han kan få lov til å være med her.
1: Kan jeg, jeg kan si på forhånd. Får jeg lov I kvissen å legge inn et eget alternativ? Ja. Det jo helt topp.
0: Det skal du. Jeg kan si på forhånd for at det ikke skal bli. Det ikke det.
1: Det ikke
0: Nei, men du kan godt få lov å legge det inn.
1: Ja.
0: Trenger du å gjenta?
1: E, Trude Svensen. Nei, jeg tror jeg har det klart
0: du for
1: hva alternativene var. A. Atle Antonsen. B. Datle Dantonsen. C. Fatle Fantonsen.
0: Ja.
1: D. Tommy Steine.
0: Ja.
1: Og E. Eget forslag, Truls Svensen med hodet montert rett på brystkassa.
0: Ja.
1: I og med at du allerede har røpet at mitt eget forslag ikke fasit, ja. Så hopper jeg over Truls Svensen med montert hodet rett på kassa.
0: God idé.
1: Da går jeg for originalen av de øvrige. Jeg skulle gjerne sagt Tommy Steine, men jeg har ikke tenkt over at han har masse så veldig mye om at han halsløs. Jeg kjører meg selv, ja. A. Atle Antonsen.
0: Ikke Datle, ikke
1: nei,
0: Fatle.
1: Nei, jeg kjører originalen.
0: Ja. Det korrekt.
1: Det korrekt. Ja. Så jeg troende som ble oppringt hvis det blir en trend å snakke om halsløse dyr.
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Godt å vite. Da jeg forberedt I hvert fall.
0: Flott.
1: Kommer ikke til å ta telefonen, det ingen tvil om.
0: Jeg har kommet opp, men som jeg har funnet ut som jeg synes litt interessant her.
1: Ja, har du bedrevet forskning?
0: Ja, rett og slett bedrevet, eller det vil si noen har bedrevet forskning, faktisk Dagbladet har bedrevet forskning.
1: Det for deg?
0: For meg.
1: Ja vel.
0: Det noen andre.
1: Jeg merker at du trekker deg litt allerede.
0: Det de sier, og dette interessant, for dette da...
1: Det Dagbladet, som du sier.
0: Dagbladet har funnet ut av at det bare 80%, altså høyde hvor høy du blir, så 80%, det bestemmer genene, mens de resterende 20%-ene, de bestemmer av oppvekstvilkårene dine.
1: Ja, nettopp. Det vil si at hvis man lever dårlig, så blir man... fort lavere.
0: Det gjør man. Ja. Det står også at I Norge så lever vi såpass bra at det ingen I Norge som korte på grunn av oppvekstvilkårene. Vi på en måte vi makser høyden her da tydeligvis I Norge.
1: Og ja,
0: det vil
1: det
0: si at jeg 20% høyere enn det jeg egentlig
1: Ja, hvis altså, du hadde hatt det litt mediokre litt under midt på tre oppvekstvilkår. Det dramatiske nyheter.
0: Det, altså,
1: du jo så vidt høy nok.
0: Jeg som min bestefar sa, jeg har den perfekte samestørrelse. Jeg 1,77.
1: Sa din bestefar dette?
0: Ja.
1: For han var også, Guadeloupe?
0: Nei, han fra Halden.
1: Ja, nettopp.
0: For han var også 1,77.
1: Han fant sin likemann I det. Dere kom godt overens.
0: Vi kom godt overens. Mm. Han mistet alt håret I en alder 18-19.
1: Nettopp.
0: Ja. Så Håvard 1,77. Så det han sa det var den perfekte samestørrelse. Det vil si at jeg egentlig det mamma 1,52.
1: Det lite. Egentlig 1,52, ja. Ja, det veldig lite. Jeg vel da kanskje 1,78, 1,80 da hvis jeg hadde hatt normal oppvekst. Jeg 1,90 nå.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg hadde vært under 1,80 da.
0: Ja.
1: Du hadde altså vært dverg.
0: Jeg hadde vært...
1: Også kalt kortvokst.
0: Det må vi huske på. Ja, ja. Eller så nå kommer det en 7-8.
1: Nei, nei, nå snakker jeg spesifikt om deg. Ja. Du hadde vært dverg, som i definisjonen hagenisse.
0: Ja, sånn. Hadde det, du vært. Ja, det hadde jeg. Ja. Jeg hadde fått jobb som han fyren som står ute for å holde lykt.
1: Det hadde du også fått. Den hadde du fått hos meg.
0: Ja, hadde jeg
1: fått. Er du ledig på nyttårsaften?
0: Nei, du, da skal jeg holde lykt et annet sted, faktisk.
1: Ok, flott, for jeg kan tillate meg å bygge alt rundt litt større, sånn at du fremstår som... Ja, lykt. Hagenisse.
0: Ja.
1: Ikke som lykt.
0: Nei.
1: Men gjerne også som lykt.
0: Jeg er ganske god på det.
1: Faen, hvor lav du egentlig er.
0: Jeg jo dritlav. Ja. Jeg har jo ikke vært klar over at jeg var så forbannet.
1: Men tror du...
0: Men jeg visste jo at jeg ikke var høy. Det, altså, jeg har sett indikasjoner på det.
1: Men hadde du gått ytterligere utover de kjempekorte beina dine, tror du? Eller hadde de tatt deler av ryggen? Eller hadde de faktisk kappet bort det lille som igjen av arslet?
0: Ja, men jeg tror ikke det, i og med at beina mine så korte, at ja. Det på en måte oppvekstvilkårene som på en måte har skutt inn i ryggen.
1: Jo,
0: at beina
1: det
0: på en...
1: det, for bena jo faktisk på en, til en fyr som 1,52.
0: Ja, der det jo ikke noe forskjell.
1: Nå jo mine også det, i og for seg. Det jo også her ryggen som lang her.
0: Ja.
1: Så jeg, denne teorien tror jeg ikke på, så den forkaster vi før vi har analysert det
0: ferdig. Ditt teori, men hva som kom opp med den?
1: Den teorien er jo dagbaldet.
0: Møkk.
1: Ja, det dagbaldets teori. Se, den holder ikke mål, så lenge jeg kom med i dragsuget av dette. Ja. Dette slår beina under en sånn Osta Holt-triologi, som jeg leste en gang. Og ja, jeg har lest bøker. Hør på det, du.
0: Ja.
1: Det er skryp.
0: Professor.
1: Yes. Og der var det nemlig det var en slektskrønike, hvor det da anhver generasjon ble høy, og anhver generasjon ble lav i denne Osta Holt-triologien.
0: Ja, var det hele utgangspunktet for en triologi?
1: Det var noe mer kjøtt på beina. Det handler litt om noe dårlig levekår og sånn også, og oi, det stemmer ser, jo ikke.
0: Men da ser du, da skulle du ikke bli høye, de folka, da skulle de bare vært lave.
1: Absolutt, det var mye informasjon i den boka som kunne gå rett inn på Norsk Myrmuseum faktisk, for det handler mye om torvdrift, og hvordan man driver jorder, og hvordan man skifter åkerlapper, det skal vi snakke mer om en annen gang.
0: Ja, morgen da.
1: I like måte.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
2: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
1: Ja, det sånn sommeren skal være, det.
2: Ja.

0: Sendingen presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Mhm, den i boks og flaske.
1: Godt, Joker, den gode naboen.
3: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilglass.
0: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
0: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
14: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
0: Lyden av Norge.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
3: Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
8: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-bruking, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Du hører lyden av sommer. P4.

0: Sendingen presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
5: Ja, det skal ikke ha noe å si,
6: at
5: altså.
6: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
5: Ja.
6: At det mye lottomillionærer der.
5: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
6: Ja.
5: Det I snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
6: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
5: Nei, det har ingenting å si.
6: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert eller hva dere...
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Dette
14: P4.
15: Det superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
16: P4.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Victor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Victor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Her alle sammen.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Hei, Sam.
9: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. P4.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Det jobbes fortsatt med å få kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Det opplyser brannvesenet. Brannen har ikke spredt seg videre i løpet av natten. Over 100 boenheter har gått tapt i brannen, og flere hundre personer er evakuert. To personer er sendt med røykskader til akuttmottak, og en brannmann er også skadet. Brannen er den største i Norge etter 2. verdenskrig. Det er fortsatt store brannmannskaper som jobber på stedet, sier vaktleder Glenn Espen Kustner ved Sør-Øst 110-sentral.
1: Vi har 6 eller 7 brannstasjoner som fortsatt holder på i sving. I tillegg til det så har vi 2 skogbrannhelikoptere. Det er mye varme fortsatt. Ryker godt ifra hele brannområdet. I tillegg til det så brenner jo i skogen bak der. Det er jo litt utfordringer også rundt det. Forventer 2-4 helikoptere til i løpet av dagen for å kunne bistå med å få kontroll på situasjonen som har oppstått i Krokstadelva.
0: Hvordan påvirker været slukningsarbeidet nå?
1: Altså, det har jo kommet regn gjennom natta, og det vil jo regne gjennom, fortsatt gjennom hele dagen, og det vil jo hjelpe til skogbånden, dynke den med litt vann. Forhåpentligvis så vil skogbrannfaren reduseres noe gjennom dagen, men den brannen som allerede har oppstått der, det såpass høy varme at der kommer man til å holde på kanskje noen dager til.
0: Og brannvesenet frykter at storbrann i Krokstadelva kan spre seg over Solbergfjellet til Solberglia sykehjem, og nå forberedes en mulig evakuering av sykehjemmet, skriver Drammen 24. Et stort antall mannskaper fra blant annet Røde Kors møtte i natt opp utenfor sykehjemmet, i tillegg til 2 busser fra helsevesenet. En mann er sendt med mulige stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Froland i natt. Skadeomfanget det er uvisst, melder politiet i Agder. De fikk melding om en ordensforstyrrelse fra en privat bolig og fant en person på stedet som var utsatt for vold. En mann i 30-årene er pågrepet. Det skal være en relasjon mellom de to. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran for 7. natten på rad etter at Donald Trump erklærte den midlertidige våpenhvileavtalen for over. Angrepene ble rettet mot overvåkningssteder, militær logistikkinfrastruktur, underjordisk våpenlagring og maritime kapasiteter, ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Iran de hevder har svart med å angripe amerikanske allierte i regionen, inkludert Kuwait. Hjem igjen, toglinjen mellom Oslo og Lillestrøm er i drift igjen etter å ha vært stengt siden i går. En teknisk feil førte til strømbrudd på strekningen, og i natt så ble feilen rettet, og togene går nå igjen. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Life is life. Sendingen presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den er i boks og flaske.
0: Godt, Joker, den gode naboen.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Hei, sånn.
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?

0: altså ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
2: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema!
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
9: Og Stine fra P4-nyhetene.
8: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
9: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Åh. Og hva med deg?
8: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over to siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
9: Nei. Ingen bading.
8: God sommer, Stine.
9: God sommer.
1: P4.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Og der klokken 9. Patrik Honningsvåg klar med P4-nyhetene.
1: Som starter med at brannvesenet opplyser akkurat nå at de har kontroll på storbrann I Krokstadelva I Drammen kommune. Det skriver altså Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook for kort tid siden. Det planlagt innsats gjennom hele dagen I området som berørt, fordi det brenner fortsatt av flere steder I området og I skogen rundt. Og storbrannen I Krokstadelva I Drammen den største I Norge etter 2. Verdenskrig. Over 100 boliger ødelagt I brannen, og 400 personer evakuert. To personer sendt med røykskader til akuttmottak, og en brannmann skadet. Men noe mer om skadeomfanget på de foreløpig ikke klart. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, du I området. Hvordan ser det ut der du
2: Her det store ødeleggelser. Vi ser fortsatt røyken stige ganske tett over brannområdet. Og selv om vi ikke kan se opp nye flammer lenger, så det som du nevnte, det blusser jo stadig opp nye. Og det går jo helikopter her nå I skytteltrafikk for å bidra med slukkingen. Det tre helikoptere som operative akkurat nå. Det skal komme mellom to til fire helikoptere I løpet av dagen, har jeg blitt fortalt. Det jo mange evakuerte. Det skal bli et møte for dem på ettermiddagen I dag I Drammen, der hvor de innkvartert på hotell. Jeg snakket også med ordfører Kjell Arne Hermansen. Han sier jo det at dette her, det en katastrofe.
3: Det jo helt surrealistisk det som har skjedd. Det den største brannen I nyere tid I Norge, og ufattelig materielle ødeleggelser. Det går nesten ikke an å sette seg inn I hvordan innbyggeren som har blitt rammet har det. Det ser ut som en krigszone. Hovedfokuset mitt nå at kommunen skal stille opp for innbyggerne våre og de som berørt, og være tilgjengelig. Ta vare på våre innbyggere på en god måte. Det pri 1.
1: Andre nyheter nå. En mann sendt til sykehus med mulige stikkskader etter en voldshendelse I Froland I Agder I natt. Skadeomfanget på mannen fortsatt uklart, melder politiet. En mann I 30-årene pågrepet, og det skal være en relasjon mellom de to. Nå har alle 150.000 som søkte om studieplass fått svar på sin søknad til høyere utdanning gjennom samordnet opptak. De opplyser Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. De oppfordrer nå alle som har fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass som å svare innen fristen, som da fredag neste uke. God morgen til deg, Marius. Nå det klart for Pyrs helgefrokost.
4: Visst det, Patrik. Vi holder det gående I noen timer. Vi fyller radioen din med all den beste musikken på sommermenyen, og vi skal se om vi får plukket opp telefonen og bølvinget til noen. Aldri trygg med telefonen I nærheten, men aller først dette Cutting Crew. I just died in your arms.

0: er P4 som har funnet veien til radioen din. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. 7:07.
1: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Marius Kopperud.
0: På en dag hvor du kanskje overrasket over å måtte finne fram vinterdyna på morgenen når du egentlig bare ville ha et tynt laken da du la deg gå I kveld, så temperaturen falt med 20 grader I løpet av natta. Og det har lynet og tordnet noe så til de grader over Østlandsområdet. Vi kan jo ta en liten titt på været med en gang også.
1: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Det litt tilbake til, hva skal vi kalle det da? Vanlig norsk sommer hvis vi starter I nord da. Troms og Finnmark får skyet I halvskyet og noen regnbyger gjennom dagen I dag og dette vel også den eneste landsdelen hvor vi snakker om snøgrensen som ligger på rundt 700-900 meter. Nordland skyet I halvskyet og regnbyger gjennom dagen. Det samme gjelder også for Trøndelag, Møre og Romsdal, også skyet og til dels oppholdsvei, noen regnbyger, mye lettskyet opphold og lokale byger over Vestland også. Agder og Telemark får regnbyger gjennom dagen, fortsatt muligheter for torden, lokalt ganske kraftig, og akkurat det samme gjelder også for Østlandet og temperaturen akkurat nå. Det spriker ganske bra, kaldest I landet, Tromsø med 10 grader, mens varmest akkurat nå Kristiansand med 22.
1: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

Must Have Been Love. Hilsen Roxette her på P4. Og hva mest irriterende, å være solbrent, eller ha et kløende myggestik, eller dårlig wifi på hytta? Jeg tror kanskje det siste for mange det aller verste. Nå det en kar som heter Alex Hill som har jobbet med internett et helt liv. Noen har gjort det nå, for det begynner å bli så lenge siden vi etablerte det. Og han har samlet masse historier om for eksempel dårlig wifi-dekning og hva det resulterer i. Eksempelvis så det jo da et sted hvor det masse astronomer i Australia, et sånn observatorium hvor de sitter og følger med på universet, hvor de har et digert teleskop, og de var da, de skjønte ikke hva det var, men det var altså rundt lunsjtid, svært lenge, så oppdaget de rare ting i det teleskopet, og de lurte på om det var da, det aktivitet på solen til faste tid, eller hva det, for det dukket opp så mye rart. Men så viser det seg da at dette teleskopet, det var koblet opp mot wifi, og så var det at noen varmet opp lunsjen sin i en mikrobølgeovn, og den skapte da interferens som forstyrret dette teleskopet, og så det som det var et eller annet ute i universet som noe spennende nyopp oppdagelse, men så var det jo ikke mer spennende enn det. Mikrobølgeovner, de opererer da på 2,4 gigahertz når de varmer opp maten din, og det jo da den samme frekvensen som wifi hjemme, så det

0: Det visst en av de aller største kildene da, til dårlig nett. Så hvis noen varmer opp maten sin samtidig som du skal se noe på TV for eksempel, så det sannsynlig at da det derfor bildet fryser. Andre overraskende ting som de nevner jo da for eksempel hvis du har et akvarium. Det kanskje ikke hva man tenker over at det et problem for wifi, men jo, hvis du har ruteren din stående for eksempel bak et akvarium, så fungerer vannmolekylene som magneter på det signalet, og så får du en diger skygge hvor du ikke har dekning. Det samme gjelder også speil, som visst nok også bare reflekterer wifi-signalet, sånn at hvis du står bak speilet, da får du rett og slett ikke dekning der heller. Så det jo ting man kan huske på. Vi skal plukke opp telefonen og hjelpe noen med dårlig wifi. Vi skal se om vi klarer å få noen til å gå fem på snart.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
12: Skal vi se på den? Skru meg av den høytalen.
13: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
12: Ja, vi ses på K-pop!
14: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig!
16: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker deg.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
19: Du en hund?
18: Nei
20: En elefant?
18: Nei
19: En bjørnbil?
18: Nei
21: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
18: Nei, mamma, du
21: For du ser akkurat sånn ut
18: Altså du, nå spiller vi spill
22: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
23: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
24: For et VM, altså.
25: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
24: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
25: 4 timer, eller?
24: ja.
26: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
27: Dette P4.
28: P4.
29: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
27: P4.
30: P4. P4.

0: Ed Sheeran her på P4. Han har vist fått seg noen venner fra Iran. Azizam er farsi og betyr min kjære.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Ja, for vi skulle jo hjelpe noen med internett da.
2: Hallo, det Siren.
0: Hei, Siren. Det Bjarne Brox fra Altibox som ringer.
2: Ja, hei.
0: Hei, har dere koblet opp den ruteren nå?
2: Nei, vi kjører på det gamle. Vi kjører ikke på dere sånn nå.
0: Men det for så greit. Vi skulle kjørt en linjetest der nå. Du hjemme, eller?
2: Ja, jeg hjemme.
0: Hvilket rom du I nå?
2: Jeg I stua.
0: Du I stua. Hvor det dere har tenkt å ha den ruteren?
2: Det blir bak TV-en her I stua.
0: Ok, da bruker vi det som et utgangspunkt, men det vi gjør at vi tester et analogt med lyd I stedet for å gjøre det digitalt, siden du ikke koblet opp ennå da.
2: Ok.
0: Men da må du bare rope litt rundt I rommene, så jeg får gjenklang av størrelsen.
2: Ja, jeg kan rope. Altså, nå I stua, ja. Og der det jo åpent inn til spisestua og åpent inn til kjøkkenet.
0: Ja, hvis du bare roper så høyt du kan der, så kan jeg måle gjenlyden jeg, altså, så ser vi hvor kraftig vi må sette ruteren.
2: Rope høyt, eller?
0: Ja, ikke spar på krutet.
2: Ja.
0: Vær så god.
2: Hei!
0: Oi, sånn. Der var det full trøkk, ja. Der får jeg et gjenlyd, men så ser jeg, det noe betongvegg imellom der, eller?
2: Det pipa midt I huset.
0: Ja, det den, vet du, for da får du en skygge bak der. Kan ikke du stille deg litt på skrå I forhold til den, og så skriker du en gang til så høyt du klarer?
2: Ja, nå steller jeg meg sånn at jeg står midt mellom stua og spisestua, for det pipedelen midt I huset.
0: Ja, ok. Klin til nå, vær så god.
2: Hei!
0: Der. Klarer du å dra den litt lenger, så jeg får full uttelling her?
2: Ja, det greit.
0: Ja, vær så god. Akkurat.
2: Var det bra nok?
0: Ja, det fint. Da ser vi omfang. Ja, det jo litt komisk dette her. Det jo det. Men det vi må sette opp en ganske kraftig ruter til dere, men nå har jo dere bare bestilt det trefibernettet. Du sikker på at dere ikke vil oppgradere til optisk?
2: Det må jeg nesten ta med samboeren, for det han og guttungen som sitter og spiller her.
0: Ja, ikke sant. Trefiber, okay. Det liksom litt gammeldags.
2: Ja.
0: Du kan jo se, for det samme som en sponplate, ikke sant? For det presset sammen masse trefiber, sånn det, og vi trykker inn I en kabel, og så blir det bare som en lang stokk, og så sender liksom internett gjennom der. Det sier seg selv, det går tregt.
2: Ja.
0: Så hvis de sitter og gamer litt, og du ser på Paradise?
2: Ja, det ser jeg faktisk ikke på.
0: Nei, så hører du kanskje på radioen samtidig, eller noe sånt nå da.
2: Ja.
0: P4 står kanskje på, eller et eller annet, ikke sant?
2: Ja, innimellom så gjør det det.
0: Ja.
2: Driver og baker en del, og har de taket på kjøkkenet. Så.
0: Ja, det helt knall.
2: Så,
0: Har du noe trapp eller noe sånt?
2: Ja, opp til andre etasje.
0: Bare høre ekko I trappa der også, da, hvis du kan bare ta og skrike en gang opp der.
2: Det greit.
0: Ja.
2: Da gjør jeg det.
0: Ja, vi teller til tre denne gangen der.
2: Ja.
0: 1, 2, 3. Det satt. Det litt med artikulasjon her også. Kan du bare rope 5 så høyt du kan?
2: 1, 2, 3. 5!
0: Og så roper du på.
2: På!
0: Og så roper du P4.
2: P4!
0: Er helt sjef.
2: Skal jeg rope det?
0: Ja, gjerne det.
2: Helt sjef!
0: Ja, for det jo det, ikke sant? Når du spiller det høyt på kjøkkenhøyttaleren, og folk kan høre at du har latt deg lure på P4.
2: Du tuller nå?
0: Ja, vi gjør jo det da.
2: Nei!
0: Jo, det kan vel hende at Ole Kristian kanskje har sendt oss en melding.
2: Åh! Han det sånn. Åh, ja! Det går jeg. Jeg burde ha kjent deg stemmen du nå. Hjelpes.
1: 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Million Dreams fra Pink. 10 minutter over halv 10 her på B4. Og hva har Queen og Kygo til felles? Det at du hører dem her hos oss da, I løpet av bare få minutter.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpebom Byggmakker.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen fra filmen Philadelphia. En film som kanskje har vært å se på en regnværsdag som denne. Tom Hanks fylte jo 70 år for bare noen dager siden, så det jo en måte å hedre ham på. Også spiller jo en fabelaktig rolle der med denne advokaten som får urettmessig sparken fordi han har HIV-diagnose. Tom Hanks, innehaver av verdens største samling av skrivemaskiner av alle merkelige ting.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på...
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
12: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
13: Den i boks og flaske.
12: Godt. Joker, den gode naboen.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
15: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Klokken 10. Her Patrick Honningsvåg med P4-nyhetene.
1: Brannvesenet har nå kontroll på spredningen av storbrann I Krokstadelva. Det opplyser Vestfold interkommunale brannvesen. Det brenner fortsatt flere steder I boligområdet og I skogen rundt, så det vil jobbes på stedet gjennom hele dagen. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, du står på andre siden av Drammenselva, ser opp på brannområdet. Hva det du ser nå?
2: Det jeg ser ut på nå et totalt ødelagt område hvor det flyr helikoptere inn og ut for å bidra til å slukke det som igjen av branner her oppe nå. Vi kjører jo også regelmessig brannkjøretøy og sivilforsvarskjøretøy forbi her. Både forsvaret og sivilforsvaret bidrar jo her nå med sikring og vakthold blant annet. Litt tidligere I dag så snakket jeg med en som kanskje heter Finn Røyne. Han far til en dame som mistet huset sitt I går kveld. Og han kaller dagen I går for forferdelig.
3: Og nå alt borte. Hun eier ingenting igjen av det hun hadde. Alt borte. Så det forferdelig. Og noen gråt litt, og alle var vi rystet. Og vi kunne ikke skjønne at det kunne være mulig at det skulle ta med seg 100 boenheter oppi der.
1: Og Jakob, hva skjer på stedet der videre I dag?
2: Altså slukningsarbeidet vil jo fortsette utover dagen. Klokka 11 I dag så kommer justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen for å befare området. Og klokka 16 ut på ettermiddagen så blir det et beboermøte på et hotell I Drammen der mange av de evakuerte innkvartert, hvor de da skal få informasjon om hva som blir veien videre.
1: Og over 400 personer evakuert etter storbrannen, det opplyser ordfører Kjell Arne Hermansen I Drammen kommune. Over 100 boliger ødelagt I brannen, som den største I Norge etter 2. verdenskrig.
4: Det jo helt surrealistisk det som har skjedd. Det den største brannen I nyere tid I Norge, og ufattelig materielle ødeleggelser. Det ser ut som en krigszone. Jeg tør ikke å tenke på hva som kunne ha skjedd hvis dette hadde skjedd på en kveld eller natt.
2: Hva skjer fremover nå I dag?
4: Hovedfokuset mitt nå at kommunen skal stille opp for innbyggerne våre og de som berørt, og være tilgjengelig. Og så må vi jo planlegge for fremover. Med så mange berørte så dette krevende selvfølgelig for de det gjelder. Men med den varmen I Drammensamfunnet så tror jeg vi skal finne gode løsninger. Jeg blir rørt av det engasjementet I hele Drammen, og den støtten fra hele Norge og nabokommunen. Det Norge på en god måte.
1: Og Drammen kommune holder informasjonsmøte for evakuerte etter brannen klokken 4 I ettermiddag. Andre nyheter nå. Minst 7 personer drept og flere titalls skadd etter et ukrainsk droneangrep I Kotovsk I Russland. Det opplyser lokale myndigheter. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt. De fleste ble skutt ned av luftvern. Hjem igjen, det gode tider for tennisstjernen Casper Ruud. Han har aldri tjent så mye som han gjorde I fjor. Ruud hadde en inntekt på over 50 millioner kroner I fjor. Det opp fra 41 millioner kroner året før, skriver Dagens Næringsliv. Samtidig øker formuen hans med 30% til 163 millioner kroner.
5: Kanskje det tennis vi skal begynne med, Patrick?
1: Jeg tror vi skal bare gjøre det med en gang.
5: Det ikke for sent, det det.
1: Nei. Så,
5: men har han det like gøy på jobb som oss?
1: Nei.
5: Jeg litt usikker på det. Her kan du også vinne 100 000 kroner. Det blekner kanskje litt I forhold til de summen der, men jeg sier det likevel. 100 000 kroner med lydeffekt. Da blir det mye. I dagens jackpot. Ja, du skal få inngangsspørsmålet. Ok, det holder. Etter at vi har hørt Foreigners' I Wanna Know What Love Is.

0: Blast from the Past, som de ville sagt på utenlandsk radio. Foreigner, I wanna know what love is. P4 stasjonen, og det her du kan vinne 100 000 kroner I dagens jackpot som går av stabelen om, det bare en snau halvtime vel, og vi har jo et inngangsspørsmål til deg da, det lurt å svare på det hvis du vil hive deg inn I konkurransen. Vi var innom Casper Ruud og tennis. Tennis forbinder man jo gjerne med Wembley, men der foregår det andre ting også. Wembley Stadium, blant annet så har Bruno Mars konsert der I dag. Han ute på sin romantic tour. Men I hvilken by ligger Wembley Stadium? Hvis du vet svar på det, så kan du jo sende det som en tekstmelding til 1904 og start med JP for nettopp jackpots.
1: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Plutselig var vi tilbake igjen til tradisjonelle norske sommerværet, som 12 grader og regn. Og det vel, ja, det kanskje tar jo å si at vi har det over hele landet, men det ikke så langt unna, så temperaturen akkurat nå spriker mellom varmest 22 grader I Kristiansand og kaldest 10 grader I Tromsø. Men det skyer som henger over hele landet vårt. Regnbyger I Troms og Finnmark gjennom dagen I dag, skyet og halvskyet med regnbyger I Nordland. Trøndelag, Møre og Romsdal får også skyet oppholdsvær. Vestlandet, noen lokale byger og mye skyer. Agder og Telemark også regnbyger og litt mer torden I vente. Kanskje litt kraftig tidvis. Østlandet med Oslo regnbyger og mulighet for litt mer torden. Vi hadde jo ganske kraftig lyn og torden I løpet av natta I dag. Kanskje holde deg også våken, ja.
1: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Brick in the Wall fra filmen The Wall, som du ikke kan se på TV-en din hvis du lyner og tordner ute, for da må du trekke ut kontakten. Hilsen bestemor. Jeg har i hvert fall vokst opp og lært at du må for Guds skyld trekke ut kontakten til TV-en hvis det lyner og tordner, sånn som det har gjort ganske kraftig over hele Østlandsområdet i løpet av natten og morgentimene. Men er det fortsatt sånn at man må trekke ut kontakten, og trekker folk fortsatt ut kontakten? Stian Henriksen, du produsent for dagens helge i frokost. Jeg føler at vi representerer to litt forskjellige generasjoner.
1: Ja, det lite skifte mellom oss to.
0: Trekker, for du yngre.
1: Jeg yngre.
0: Merke, trekker du ut kontakten?

0: Ja, jeg trakk ut alle kontaktene før jeg dro hit I dag, faktisk.
1: Det sant?
0: Det sant.
1: Det
0: jeg, jeg vokste opp med en pappa som elektriker, så jeg har alltid fått det hamra inn at når det lyner, så drar du ut alt.
1: Ok, så når det lyner. For jeg har liksom tenkt at ja, ja, dette litt sånn gamle dager, TV, bildrør, mer følsomt, mer ustabilt sånn ledningsnett. Nå har vi overspenningsvern I alle moderne hus. Det noe vits I å bry seg?
0: Jeg tenker jo, det jo kjipt å miste det da, hvis det går, skulle skje.
1: Jeg tenker at vi kommer med et fasitsvar på om det lurt å trekke ut kontakten eller ikke om noen få minutter, men før det så synes jeg vi skal bare ta en sånn kjapp liten meningsmåling og sjekke hvor mange har trukket ut kontakten til radioen åpenbart koblet til, hvis du hører på muligens det på batteri, kanskje sitter du inne I nødrommet ditt akkurat nå men send oss en melding, det vel 1904 og start med P4 trekker du ut kontakten når det lyner enkelt og greit 1904 P4
2: Pappa, du kjører for fort
3: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Lavappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
2: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
10: Du altså verdens beste ektemann.
11: Trond har akkurat fikset internett.
10: Jeg elsker deg.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
13: Mer til overs!
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det?
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
21: Dette P4.
22: Det når du kjører bil og diverse.
23: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Sara Larsson på P4, hvor vi har stilt et interessant spørsmål. Vi lager statistikk og finner ut av hvor mange av P4s lyttere som trekker ut kontakten når det lyner og tordner, eller nærmere bestemt, det er jo selvfølgelig elektriker som pirker på oss og sier det er jo ikke kontakten du trekker ut, det er støpselet du trekker ut av kontakten. Så det, rett skal være rett. Men det påvirker ikke vår statistikk da. Og Stian, du sitter med regneapparatet, som ikke er det på du ga i veggen forresten.
1: Yes, jeg sitter med abakussen og har regnet opp, og det er hele 71% som faktisk trekker ut støpslet.
0: Av kontakten. 71% ja, som gjør det av våre lyttere. Ja. Ja, riktig. Det er interessant, og så er jo spørsmålet, er det noe vits i lenger? Eller er ting i vår moderne verden så godt sikret at det ikke trengs å svare på det spørsmålet? Er det jo at det er lurt å trekke det ut, i hvert fall hvis vi skal stole på for eksempel IF-forsikring, som jeg har sjekket på deres nettside. De forteller da at hvert år så registreres det rundt 120 000 lynnedslag i Norge, og så er det høysesong nå på sommeren. Og i fjor for eksempel så førte lynnedslag til skade for 120 millioner kroner på elektriske apparater som folk ikke har trukket ut støpselet på. Ja. Og det er jo det viktigste, altså det de sier da er at lynnedslag det kan skade elektriske apparater i en kilometers radius der hvor lynnedslaget er, og at det er viktig da med spesielt følsomme apparater som TV, PC, modem, ruter, TV-dekoder, vaskemaskin, fasttelefon, nettverkskabler bør du også trekke ut, antennekabler bør du trekke ut, men når det gjelder kjøleskap og fryser for eksempel, lurt å la det stå i, det er ikke så farlig, det er ikke så følsomt, og maten holder seg fortsatt kald.
1: Som andre ord, finn en god bok.
0: En god bok, ja. Ikke lydbok med ledning og støpsel i...
1: Nei, det er dumt.

0: Hånd i hånd, Tobias Sten på P4. Og du smartere enn en nordlending bosatt på Jevnaker? Ja, det får vi svare på om bare noen få minutter når vi går I gang med dagens jackpot.
1: Hejsan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
9: Ja? Hvor skal man dra, da?
11: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
12: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
4: Godt. Joker, den gode naboen. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Heisan!
13: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
13: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
13: Mm, nemme.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

0: Christina Aguilera på P4 og nå.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av varm kyllingburger fra Spar og Eurospar.
0: Hørte du det, Sølvi Johansen? 100 000 kroner?
2: Ja, det jo lov å håpe.
0: Ja, har du plass til det på kontoen din?
2: Veldig god plass.
0: Har du sjekket? Veldig. Sølvi, som rømte fra Nord-Norge, skuffet alle sine sambygdinger stort da hun dro sørover til Jevnaker for mange år siden. Men nå du på vei tilbake igjen til Helgelandskysten. Vår etterretningstjeneste har funnet ut at det veldig lenge siden du har vært her.
2: Ja, det noen år nå.
0: Står folk fortsatt med knyttneve når du kommer fordi du dro derfra, eller?
2: Nei, jeg håper da endelig ikke det. Nei, jeg tror det blir vi tatt imot med åpne armer, ja.
0: Ja, det var bra. Jeg hører du har finpusset litt på... Du må prøve å få tilbake igjen dialekten din, må du ikke det?
2: Ja, det kommer fort når jeg først er der, da.
0: Ja, den gjør det. Dønna. Si tre pene ting om Dønna før vi går i gang med konkurransen.
2: Ja, det er fantastisk flott natur der, og det er fine folk, og... Jord og fjell og midnatt sol, jeg gleder meg fælt til.
0: Ja, ikke sant. Og så har dere Wembley Stadium. Nei, vent da, den ligger et annet sted. Hvor var det hen?
2: Det var i London.
0: London, for det var inngangsspørsmålet vårt. Og da vi allerede i gang. Skal vi bare fyre løs, eller?
2: Fyr vei.
0: Som alltid med en lydoppgave, den kan du få høre her. Denne toppet VG-lista og andre lister gått ut på høsten 2018, men hva heter den for noe? Den heter Despacito. Vant Kjetil André Aamodt, vant han sitt første OL-gull i Albertville eller i Lillehammer?
2: Albertville.
0: Det er helt riktig. I hvilket land ligger Posletta?
2: Italia.
0: Italia er riktig. Hva heter Pippi Lotta, Victualia, Rullgardina, Krysminta, Efraims datter til etternavn?
2: Langstrømpe,
0: ja. Hvilke lag skal møtes i bronsefinalen i VM i fotball i dag?
2: Pass.
0: Frankrike og England. I hvilken verdensdel ligger Patagonia?
2: Asia.
0: Sør-Amerika. Hvor mange spillere er i bassenget samtidig per lag i vannpolo? 7 hadde vært riktig. Hva er Ganymedes, den største av i vårt solsystem? Det er den største månen, og der røyker vi på tid, og så skal vi ta en liten opptelling her. 1, 2. Det ble 3 da. Så du går ikke tomhendt herfra.
2: Nei, men det er ikke verden.
0: Nei, da, men en tusenlapp kommer vel godt med, gjør du ikke det?
2: Veldig godt med.
0: Ja, det er det. Ja. Du får nyte Helgelandskysten og ha en fortsatt god sommer, og takk for deltakelsen.
2: Ja, takk for at vi vil være med, og god sommer til dere også.
0: Takk, ha det.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.

Henrik Iglesias på P4, og siden tidens morgen har mennesker løpt. På jakt for eksempel etter et bytte og sånt, men fenomenet jogging ikke så gammelt som man skulle tro, for det var jo særlig på 70-tallet da, at det var en sånn joggeboom, og mye på grunn av en bok som ble gitt ut i, jeg tror det var i 1977, en bok som heter Complete Book of Running, skrevet av Jim Fix. Det ble en sånn bestseller da, som handlet om de helsemessige fordelene ved å jogge, og plutselig så skulle alle jogge, og en av de som jogget, det var Bjørn Ulvaeus fra ABBA. Og en av de største låtene deres ble til under en joggetur, visst nok, for da var han inne i en sånn fin rytme som han jogget, og så lagde han den rytmen med munnen. Og så begynte han å nynne på noe, take a chance on me, take a chance. Og vipp, så var denne låten her til.

0: Take a chance on me fra ABBA her på P4 Og over 400 personer evakuert nå etter storbranden I Drammen Hør mer I nyhetene klokken 11
1: Helgens tilbud og spar Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets Før 179, nå kun 99 kroner per kilo Perfekt på grillen Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I spar
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet balto igjen, da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Dette lyden av sommer. P4.

0: Robbie Williams her på P4. Og der klokken 11. Patrick Honningsvåg klar med siste nytt.
1: Og nå klokken 11 så justis- og beredskapsminister Astrid Hås og Sansen på plass ved brandområdet i Krokstadelva i Drammen. Et helt nabolag har brent ned i det som kan være en av de største brandene i Norge på over 100 år. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, du rett ved brandområdet. Hva skal statsråden nå?
2: Astrid Aas Hansen skal befare brandtomta og møte blant annet representanter for kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte. Og det som møter henne her, det et katastrofeområde. Nå står jeg omtrent 50 meter fra der slukningsarbeidet pågår. Det masse røyk, lukta av røyk ligger tungt over hele området. Over 100 hjem her i aske, og hundrevis av mennesker har mistet hjemmene sine. De fikk mulighet til å ta med seg noe som helst da de ble evakuert. De savner samtidig husdyr, og særlig katter, og for dem som, ja, som har pleid å bo her, så er det.
1: Ja, så beklager vi litt trøblete med teknikken. Og det ser ut som en krigszone, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune om storbrannen. Over 400 personer evakuert, og over 100 boliger ødelagt i brannen.
3: Det jo helt surrealistisk det som har skjedd. Det den største brannen i nyere tid i Norge, og ufattelig materielle ødeleggelser. Jeg tør ikke å tenke på hva som kunne ha skjedd hvis dette hadde skjedd på en kveld eller natt.
2: Hva skjer fremover nå i dag?
3: Hovedfokuset mitt nå at kommunen skal stille opp for innbyggerne våre og de som berørt, og være tilgjengelig. Og så må vi jo planlegge for fremover. Med så mange berørte så dette krevende selvfølgelig for de det gjelder. Men med den varmen i Drammensamfunnet så tror jeg vi skal finne gode løsninger. Jeg blir rørt av det engasjementet i hele Drammen og den støtten fra hele Norge og nabokommunen. Det Norge på en god måte.
1: Og Drammen kommune holder informasjonsmøte for evakuerte etter brannen klokken 4 i ettermiddag. Andre nyheter, en tenåring ble sendt med uklart skadeomfang til sykehus etter en voldshendelse i Arendal sendt i går kveld. De involverte var i 18-årsalderen, skriver Fjellandsvennen. Ingen pågrepet. Det har vært arrangert et russeslipp på stedet. Rooney ror. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå gjennomført roingen etter at han tapte et veddemål. Han hadde nemlig så liten tro på norsk seier mot Brasil i VM at han på BBC uttalte at hvis Norge tar seg til kvartfinalen skal han ro ned Mersey-elven. Det gjorde Norge, og etter den historiske norske seieren så var Rooney en mann av sitt ord. Men siden han i New York så ble roingen gjort på Hudson River.
0: Det veldig bra, Patrick. Og det nå blir det jo da bronsefinale England mot Frankrike i kveld. Skal du se kampen? Det vel ved 11-tiden, det?
1: Ja, jeg må nesten det, men det blir til opp morgen. Men det
0: ikke sant, for du har nyheten i morgen tidlig, så det vel, hvis man skal satse penger på noe, så det jo om Patrick å høre på radioen i morgen tidlig, eller ikke, kanskje?
1: Ja.
0: Det blir spennende. Her Bryan Adams, Summer of 69.

0: Summer of 69, Bryan Adams her på P4. Marius Kopperud inn I radioen din akkurat nå, 11:07. Veldig hyggelig at du hører på. Det blir da bronsfinale I kveld da, I fotball-VM, vel å merke, klokka 11. Men I morgen så det da finale mellom Spania og Argentina. Det blir første gangen at vi opplever da et halftime show. Det jo amerikanerne veldig glad I fra sin Super Bowl og sånt. Og det kommer til å vare I cirka en halvtime. Det Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Coldplay og en rekke artister som skal skvises inn I den halvtimen. Men dette strider jo da mot reglene til det internasjonale fotballforbundet, for pausen mellom første og andre omgang skal jo ikke være mer enn 15 minutter, og dette har jo da litt med hensyn til spillerne å gjøre, og idrettsfysiologer og sånt, de jo nå I harnisk da, mener at dette ikke bra, for da må spillerne varme opp en gang til, og det blir kluss, og man får ikke yte optimalt og sånt da, men... Moro blir det sikkert, Lell. Vi kan jo glede oss.
1: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: En god del skyer over landet. Vi fikk en tekstmelding fra en I Bergen. Vi var dum nok til å si for en time siden at det var overskyet, men der skinner visst nok sola. Men det skal være skyet og halvskyet og regn og regnbyger over Troms og Finnmark I hele dag. Det samme gjelder også for Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal. Også en del skyet, men oppholdsvær I hvert fall. Vestlandet, bortsett fra da solskinnet et sted I Bergen, så det lett skyet oppholdsvær I vente, og noen byger I indre strøk I dag. Regnbyger og muligheter fortsatt for torden I Agder og Telemark og også over Østlandet og temperaturmessig betydelig kjøligere enn I går. Vi var jo godt over 30 grader flere steder her I landet, men så har det falt med 20 grader flere steder. Varmest akkurat nå, Kristiansand med 22 grader, kalles Tromsø med 10 grader.
1: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Sir Elton John, Candle in the Wind på P4, og det var jo et forrykende tordenvær over Østlandet I natt. Det holdt kanskje deg også våken, og folk jo litt forskjellige. Noen synes det gøy, andre synes det helt forferdelig. Jeg må innrømme, jeg synes at hvis det skal være dårlig vær, så det litt gøy at det ordentlig dårlig, og at det virkelig tordner og lyner og sånt, det rister I hele huset. Men noen veldig redde for det, og vet du da hva det heter? Ja, da kan jeg jo more deg med fun fact at astrafobi, det navnet på den lidelsen du har hvis du overdrevent redd for lyn og torden. Brontofobi, derimot, det hvis du bare redd for tordene, og ikke lynet. Ja, kollega Niklas von Schindlo har vært ute og tatt med seg en mikrofon for å høre med folk om både beste og verste tordenværminner.
1: Torner mye på sommeren der hvor jeg bor. Det gjør det. Jeg har jo aldri vært redd for tornevær. Det blir jo mer at det litt moro. Litt gøy. At det smeller litt og sånn. Det jo moro, det.
2: Ja, ikke så mye, men jeg husker jo episoder hvor det har tornet ganske godt, ja.
3: Du har ikke vært redd eller noe sånt?
2: Det var litt skummelt da jeg var liten, kanskje.
4: Jeg husker en gang vi var på en fjelltur, og det var liksom skikkelig drittvei rundt oss. Liksom nede I bygda så var vi på toppen av fjellet og hadde liksom strålende sol.
5: Jeg har ikke noen spesielle minner rundt det, annet enn at

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det. Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
5: Det ingen av oss her som vet tallene.
6: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
5: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
5: Så ja, det kanskje... jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
5: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
6: ja,
5: da, men...
6: Ja, noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
6: Ja, ok.
5: Men det kan like gjerne...
6: Hvor ofte
5: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Mamma?
9: Ja, vennen min?
8: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
12: Takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
13: P4 ønsker

NSYNC på P4 tre minutter på halv tolv, og når man jobber I radio så spiller man jo veldig mange av de samme sangene igjen og igjen, og hører dem igjen og igjen, men så plutselig så får man vite et eller annet om en låt som gjør at man hører den på en helt annen måte. Vi moret oss tidligere I dag med å lytte etter Michael Jacksons hjerteslag I Smooth Criminal, for han har jo da gjort et opptak av sitt eget hjerte og prosessert den lyden litt, og så puttet det inn som en bit I den låten. Men den neste låten du skal høre, der kan du også høre litt etter en lyd. Det nemlig Supertramp med The Logical Song, som du sikkert har hørt mange ganger, men hvis du hører ordentlig godt etter, så kan du høre en helt spesiell lyd, særlig det mot slutten av sangen dette her, og det altså en lydtekninger som de hadde I studio den gangen, som han, da var det helt nytt nemlig med sånne håndholdte video, eller små elektroniske spill. Det et fotballspill da, fra Mattel, som han satt og spilte hele tiden, og de irriterte seg over lydene fra det spillet. Men så fant de ut etter hvert at, hva om vi bare tar den ene lyden når man skårer I det spillet, og så klipper vi det inn I låten. Og det altså et sted hvor de synger digital, at du må høre etter, så vil du høre den lyden, skal få høre den om igjen etter at du har hørt låten også. Men her kommer den I hvert fall, så kan du se om du klarer å spotte den.

0: på P4 hørte du lyden av fotballspillet til lydprodusenten deres. Vi kan spole litt tilbake, skal du høre en gang til her, hør her. Den lille pipelyden der. That's it, du tok den med. Du irriterte seg først over den, så brød ble den en del av låten. Skal vi isolere den helt også? Dette altså et fotballspill lansert av Mattel i 1977. Der har vi den autentiske lyden av det. Det gøy når man lærer noe nytt, det ikke det? Og hvis du liker Dean Lewis og Dire Straits, så har du to grunner til å holde deg her hos oss på P4 de neste minuttene.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
10: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig!
14: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker deg.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: goodbye. Dean Lewis her på P4.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Ja, visst kan du det I konkurransen vår jorda rundt, og det sies jo at hvis man på ferie, så det målbart at IQ-en synker I løpet av den ferien, hvis du tar en uke eller noe sånt, da hjernen passivt, da. Den må stimuleres hele tiden, og det kan du jo da gjøre I vår kjære allmenn- og geografi-quiz, som går av stabelen etter klokka 12. For å bli deltaker så kan du svare på inngangsspørsmålet vårt, og det jo en viktig fotballkamp I kveld igjen, da. Det England og Frankrike, men hvilket av de to landene har flest innbyggere? Ja, hvis du vet det, det jo 50-50 hvis du bare vet også det, men send svaret ditt som en tekstmelding. 1904 nummeret. Start med kodord P4. Hvis du har lyst til å være deltaker, så kanskje vi snakkes etter klokka 12.

0: Det P4 som fyller radioen din med alt den beste musikken på sommermenyen. Og neste låt ut Mark Holm med Walking in Memphis. Og med meg I studio, Bjørn Forlund, en mann som har vært I Memphis.
1: Jeg har vært der en gang og gjorde de obligatoriske tingene. Dro innom Sun Studios, hvor Elvis spilte inn de første platene sine og var I Graceland. Det som slo meg I Memphis jo som alle andre amerikanske byer, at riktig nok så det faktisk noen områder som litt hvor man kan gå. Men stort sett så jo walking in Memphis ganske misvisende.
0: Må du gå langt?
1: Du må, for å si sånn, for å komme til Graceland, så må du gå ganske langt. Se om det huset til... til som Elvis bygget og hvor han da blant annet I kjelleren hadde tre TV-er ved siden av hverandre.
0: Ja.
1: Og historien sier jo da at dette var han var så inspirert av president Kennedy var det vel sannsynligvis
0: antagelig
1: som så tre alle de tre nyhetssendingene samtidig, men Elvis han så tre fotballkamper samtidig.
0: Det bra. Men driving in Memphis burde egentlig den Mark Holm-låten heter, altså.
1: Trying to park in Memphis. Ja.

0: Mark Holm her på P4. Ikke mindre enn 6 helikoptere i aktivitet I slukningsarbeidet etter den store branden I Drammen. Vi oppdaterer deg I nyhetene våre nå klokken 12 om bare få minutter.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Stopp!
13: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
15: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
14: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
15: Den I boks og flaske.
14: Godt, Joker, den gode naboen.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: P4 Musikk

0: Men deilig å høre igjen. Lionel Richie, Stuck on You. Snart tid for konkurransen vår jorda rundt her på P4. Klokken nøyaktig 12. Det betyr at du klar med siste nytt, Patrick Honningsvåg.
1: Det veldig sterk inntrykk å se ødeleggelsene etter storbranden I Krokstadelva I Drammen. Det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen som nå ved brannområdet.
2: Det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum, du står nå rett ved brannstedet. Hva mer sa statsråden I dag?
3: Statsråden tok jo en veldig kort prat med pressen på veien I et møte med evakuerte fra brannstedet her I Krokstadelva. Dem det mange av. Over 400 evakuert, over 100 hjem I aske. Og de har nok mange historier å fortelle justis- og beredskapsministeren. Jeg har selv fått høre historier om folk som har fått døra si sparket inn av politiet fordi de ikke kom til ringeklokka raskt nok, og de måtte jobbe fort for å få alle evakuert ut I tide. Så her har det vært mye dramatisk som har skjedd de siste døgnet. Men det hun sa før hun gikk inn I møte var at nå det viktig fra statens side å være tydelig på at de skal stille opp med det kommunene trenger.
2: Og så det jo å være tydelig på at en må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt nødvendig å stille opp med.
1: Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 6 skogbrannhelikoptere som nå jobber I forbindelse med storbrann I Krokstadelva. Ytterligere 7 I beredskap I Sør-Norge, opplyser DSB. Det sluppet rundt 800 000 liter vann fra helikopterene I slukkingen så langt. Rundt 100 brannpersonell fra 10 brann- og redningsvesen og 17 ulike brannstasjoner har bistått I arbeidet det siste døgnet. En mann ble funnet bevisstløs utenfor en bolig I Tysvær nå I formiddag. Luftambulansen på vei til stedet, opplyser politiet. Noe mer om hva som har skjedd, og skadeomfang ikke klart. Donald Trump har nå gjort sitt inntog I fotball-VM. Han har ikke vært å se under noen av kampene I mesterskapet så langt, men skal se finalen mellom Argentina og Spania I morgen kveld. I natt så holdt han en tale sammen med FIFA-president Gianni Infantino, og Trump benyttet anledningen til å rose Lionel Messi.
4: I watched that pass that Messi made. He was well guarded. And all of a sudden, he's standing on the right. He's so well guarded by a great player. And then he moved to the right, and the other player was just standing there. And he had plenty of time. He kicked it. It was within, I would say, a quarter of an inch of being perfect. And these great players, they seem to do that over and over again. They're just born with something extra.
1: Født med noe spesielt, Marius, når du rundt?
0: Nei, jeg ventet egentlig på at han skulle si et eller annet, og hvis han hadde vært der på banen, så hadde de selvfølgelig vunnet overlegen til et eller annet sånt nå, men, men du, det jorda rundt, ja, og det jo et inngangsspørsmål som det litt knyttet opp mot kampen I kveld, da, som mellom England og Frankrike I bronsfinale, og hvilket av de to landene har flest innbyggere? Du kan fortsatt sende svaret ditt hvis du har lyst til å være jorda rundt-deltager. 1904 nummeret. Start med kodord P4, så kanskje det vi som snakkes om bare få minutter.

0: Cameron Whitcomb heter fyren. 15 minutter over 12, og vi klare med flere spennende deltakere I konkurransen vår jorda rundt om bare få minutter.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken. Og nytt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs. Bjørneparken har alt du vil ha.
7: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vadebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir

0: høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Dette er P4.
4: P4.
5: P4.
6: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
5: Det er musikk som får deg god stemning.

0: En aldri så liten perle fra Cindy Lauper.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og vår andre deltaker I dag, hun heter Lisa Vik. Hun fra Tresfjord I Møre og Romsdal, nå på vei med familien til eksotiske Oslo. Har du vært her før?
3: Ja da.
0: Spennende. Vi har Trikkemuseum, vi har Holmenkollbakken, vi har Bygdøyfergen, vi har... Ja, så det ikke så mye mer da. Hva skal dere... Er det noe dere gleder dere til?
3: Ja, dette blir fantastisk.
0: Ja, det gjør det. Hvilken av de tre gleder du deg mest til?
3: Nei, det Trikkemuseum her. Trikkemuseum. Det veldig eksotisk.
0: Ja, jeg tror det bare åpent på mandager, men det veldig spennende der. Kan du se hvordan Holmenkollbanen så ut I gamle dager? Ja, en fin hest av pappmarsé har de også, så det verdt turen. Men hva skal dere da?
3: Den selger du godt
0: inn. Ja. Det faktisk verdt en tur. Jeg har mye pent å si om det museet, men hva skal dere I Oslo?
3: Vi har ganske åpne planer, så jeg tenker at dagen får bare vise.
0: Ja, ikke sant? Krysser fingrene for mye fint vær, og det ser som det skal bli det, altså.
3: Ja, men Trikkemuseum kan ta på en regnerslag.
0: Det kan du også, gjør det. Men du, vi kaster oss ut I et hav faktisk, her I første spørsmål. Jeg røper ikke mer enn det, men du klar, du, ikke sant?
3: Ja, det med.
0: I hvilket hav ligger øya Kos?
3: Middelhavet.
0: Det helt riktig. Og hva heter øygruppa I Middelhavet, der øyer som Santorini, Mykonos og Syros ligger?
3: Greske...
0: Og klokka går.
3: Pass.
0: Da sier jeg Kykladene. På hvilken kanal gikk barneprogrammet Kykkelikokos?
4: NRK.
0: Ja, NRK 1. Gjennom hvilken ørken ledet Moses jødene?
3: Sinai-ørken.
0: Sinai helt riktig. Hvilket land tilhører Sinai-ørken I dag?
3: Egypt.
0: Egypt riktig. Hva heter Nepals store nabo I sør?
3: Skal dere gjøre til det? Malaysia.
0: Eller India. Hvilken religion dominerende I India?
3: Hinduisme.
0: Hinduisme riktig. Hvilken elv I India regnes som særlig hellig I hinduismen?
3: Heter den store enga? Det Ganges?
0: Ja, det Ganges, ja. Hva heter den danske øya hvor byen Helsingør ligger?
3: Fyn.
0: Det dessverre Sjælland. Hva heter den største byen på Sjælland?
3: København.
0: København rakk vi akkurat å si, og vi teller og kommer altså til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette da. Det jo et veldig bra resultat, men forrige deltaker fikk jo da 8 som du kanskje fikk med deg.
3: Ja.
0: That's life, men dere kan jo glede
3: deg
0: til.
3: That's life, men egentlig veldig fornøyde.
0: Ja, det kjempebra, og så har du Trikkemuseet å glede deg til.
3: Ja.
0: Takk for deltakelsen.
3: Tusen takk.
0: Kjør pent.
3: Ja, bare hyggelig.
0: Ha det.
3: Takk. Ha det bra.

0: Script på P4 to minutter over halv ett, og en mann ved navn André som bor I Jomfrubråtveien I Oslo, og han står nå og pakker fiskeveska si, samtidig som jeg mistenker at han har litt puls, for han vår siste avgjørende deltaker I jorda rundt, og han må altså ha ni eller flere retter da, for å klare å stikke seieren ut av dette. Klarer han det? Det får vi svare på om bare få minutter.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Pappa?
2: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
3: Sånn til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Synnevarulaken heter det når Synnevo har laget sin versjon av Under the Surface, som jo du sikkert kjenner med Marit Larsen aller best da.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Men en mye viktigere person heter André Skåning og holder til I Oslo, står og holder på å pakke fiskevesk og vadestøvler og hva annet det som viktig å ha med seg når man skal opp I saltstraumen?
3: Mye blylodd.
0: Mye blylodd, ja. Skal du ha de støvlene eller på snøret?
3: Nei, det blir på snøret.
0: På snøret, ja, riktig. Og hva det du satser på å få mest av?
3: Nei, det hadde jo vært gøy å fiske litt kveite da.
0: Karpe, ja. Akkurat, ja.
3: Kveite,
0: ja. Ja, nettopp. For karpe kanskje ikke så vanlig der.
3: Nei, jeg tror det litt mer...
0: Da blir du litt overrasket, ja. Nei, men du, jeg lurer på om vi kanskje har noe fiskerelatert, bare for å være greie, men du må jo altså få 9 eller 8 for å gå seieren ut av dette her, da. Det har du kanskje fått med deg.
3: Det skjønt.
0: Hva gjør det med pulsen?
3: Du vet hva, forhåpningene omtrent det samme uansett, så det, vi bare klinker til, tenker jeg.
0: Akkurat som når du går på fisketur, si.
3: Ja.
0: Ok, vi fyrer løs, og hvilket stjernetegn heter Cancer på engelsk?
3: Er det kreps?
0: Kreps helt riktig. Vi I krepsen nå?
3: Nei.
0: Jo, det vi. I hvilken norsk by holder fotballklubben som tidligere het Ørn til?
3: Kongsvinger.
0: Det I Horten. I hvilket fylke ligger Horten?
3: Telemark.
0: Vestfold. I gresk mytologi, hvem faren til Apollon?
3: Zeus.
0: Det helt riktig at det Zeus, og faren til Zeus het Kronos, og hadde han og Zeus, eller Zeus, et godt forhold?
3: Nei.
0: Nei, det hadde de ikke, for Zeus drepte Kronos etter at Kronos hadde spist opp alle søskene til Zeus. En annen som gjorde opprør mot sin far var Rikard Løvehjerte, og hvor var han konge?
3: Oppe sin Narnia.
0: Da kan jeg si England. Hva var tilnavnet til kong Alfred som regjerte fra 871 til 899?
3: Den gode.
0: Nei, det var som alle andre, den store. Hvem ga ut en coverversjon av The Great Pretender I 1987?
3: Pink Floyd.
0: Det var Freddie Mercury. Og hvor var han vokalist?
3: Queen
0: er riktig. Hvilket instrument ble funnet opp av Adolf Sax I 1840?
3: Saksofon.
0: Det var saksofonen, men her var gonggongen den smalte her, så vi litt sånn, vi gir deg poeng uansett, fordi det har ikke så mye å si nemlig, for det ble 5 rette på den.
3: Ja.
0: Ja, du kan leve med den.
3: Helt innenfor.
0: Absolutt, helt innenfor. Og så får du ha god tur nordover da, og bortover.
3: Nydelig.
0: Ja.
3: Takk skal du ha. Takk for at du ringte.
0: Ha det.
3: Ja, det det.
0: Og så kan vi si gratulerer til Hans Holter Sørensen som med sine 8 rette dagens vinner. Yeah! Vi får den profesjonelle stemmen nå da, til å dra premien og det vanlige.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Ja. Konkurransen presenteres av Møbelringen.
0: Nye muligheter I morgen.

0: Michael Joseph Jackson her på P4, hvor det snart klart for Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden. Jeg heter Marius Kopperud. Vi kan høres igjen allerede I morgen tidlig.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Klokken 13. Her Patrick Honningsvåg med P4-nyhetene.
1: Brannvesenet har fått bistand fra hele Østlandet i arbeidet med slukking av storbrann i Krokstadelva i Drammen. Brannen ikke under kontroll, men spredningsfaren redusert, det opplyste innsatsleder Bård Olsen i politiet da han møtte pressen ved brannstedet for kort tid siden. Og der var du, reporter Jakob Wessel Hildrum. Hva mer sa politiet?
2: De sier at det fortsatt store ressurser i sving her. Det sett i hvert fall fire helikoptere som flyr skytteltrafikk. De konsentrerer seg nå om å slukke i skogholtet rett nord for boligfeltet som har brent ned, mens bakkemannskapene jobber i ruinene av boligene. Det stiger fortsatt mye røyk fra nesten hele boligfeltet. Innsatslederen hadde ingen estimater på når de ville klare å bli ferdige med slukking. Beredskapsstyrkene her innstilt på en lang innsats, sier Olsen.
3: Dette en alvorlig hendelse for mange, og nødetaten jobber jo så godt vi kan med den situasjonen som Men klart, dette jo en katastrofe for mange.
2: Det lukter jo veldig røyk rundt i området her. Det farlig å oppholde seg der man kjenner røyklukta?
3: Nei, også sånn som det nå, så kan vi være her, men brannvesenet oppfordrer folk til å holde sine vinduer og dører lukka.
1: Og det veldig sterke inntrykk å se ødeleggelsene etter storbrannen i Krokstadelva, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, som nå ved brannområdet.
4: Det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Den tryggheten som man har knyttet til hjemmet sitt. Fra det offentlige og fra statsens side så handler det jo om å være tydelig på at vi stiller opp. Og så er det jo å være tydelig på at en må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt nødvendig å stille opp med.
1: Og flere av familiene som evakuerte etter storbrannen har hatt behov for psykosocial støtte, det opplyser Røde Kors. Deres frivillige har gjennom natten hatt samtaler med flere som har fått reaksjoner etter hendelsen, og behovet det øker nå. Organisasjonene planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Andre nyheter, over 5000 personer døde etter de to jordskjelvene i Venezuela i juni. Det opplyser myndighetene i det søramerikanske landet. Over 16000 skadd, og de fleste av dem nå utskrevet fra sykehus. Skjelvene for over 3 uker siden hadde en styrke på 7,2 og 7,5. England må ta det neste steget og spille bedre fotball, det sier lagets tyske trener Thomas Tuchel før bronsefinalen mot Frankrike i kveld. Han roser samtidig samholdet i den engelske troppen, men innrømmer at forventningene må endres i fremtidige turneringer.
5: These players built in the last 6.5 weeks was just on the highest level in terms of togetherness, in terms of spirit. This represents me, by the way, and my values, and it represents the Premier League. That is my strong belief, and we will never compromise on that.
1: Og kampen den avspark klokken 11 i kveld. Det var nyhetene, nå blir det høydepunkter fra Misjon.
6: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilekstra verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke er på arbeidsplassen. Så er det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel.
3: Det
2: kommer i denne takken, kan du si da.
3: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Nå begynner du. Ja.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: P4.

0: skjer jo en del ting i korona som overraskende. Blant annet så det jo ikke så lenge siden du kom på uanmeldt besøk hjemme hos meg.
1: Jeg sier det man tar.
0: Vi vet jo, vi setter jo uanmeldt besøk like lavt begge to.
1: Ja, ja.
0: Ingen liker uanmeldt besøk.
1: Ja, det var ikke planlagt engang.
0: Jeg fikk jo, nei, det fra din side.
1: Jeg var jo i omegn.
0: Ja, du var i omegn, ja, men du var jo ikke helt det heller, fordi det, fra hjemme hos deg og opp til meg det jo masse bakker.
1: Ja, ja.
0: Det ikke noe man bare tar i
1: tid og utenfor. Nei, det skal jeg love deg, aldri.
0: Så grunnen var jo i og for seg forståelig, for du hadde fått deg elsykkel, ja, da, og ville vise den frem.
1: Da ville jeg ut og sykle bakke.
0: Ja,
1: og se, jeg drar oppover, tråkker nesten ikke.
0: Du var ikke svett når du kom til meg, da du kom til meg, men jeg merket jo at, selvfølgelig, da det ringte på, så hadde det jo full panikk.
1: Ja, du hoppet jo taket. Du kom jo ut med briller og joggebukse, og det var altså
0: bare for å være tydelig på det, det er ikke fordi det er korona i disse dager. Nei. Det er bare fordi uanmeldt besøk ikke finnes.
1: Nei, det gjør jo
0: ingen
1: ikke
0: skal ringe på døra mi, nei, hvis jeg ikke har forberedt det på forhånd. Og, så det var ingen, var ikke noe at jeg var redd for at noen plutselig kom jo nå, liksom. Nei. Men det var deg.
1: Ja, det var
0: meg. Som stod der ute på behørig avstand,
1: ja,
0: med en ny elsykkel.
1: Ja.
0: Og vi snakket ikke om det, at det var veldig pussig at det kom på uanmeldt, men begge så på hverandre på en litt merkelig måte.
1: Ja, ja. Men jeg var jo, hadde dårlig tid.
0: Ja.
1: For jeg måtte vise frem dette monsteret av en vidunderlig, mitt nye middel.
0: Ja.
1: Løsningen på alle mine problemer, nemlig den elsykkelen.
0: Ja, du skrev tvert av den, og det var en fin sykkel.
1: Og grunnen til at jeg visste litt av den var så fin, jeg har nemlig en i familien som driver litt av dette her, så jeg hadde fått en god deal på å kjøpe noe brukt og alt mulig rart.
0: Ja, for du sa jo også at du måtte fort i dag vise den frem til meg før den ble stjålet.
1: Ja.
0: For det tar nok ikke mer enn 8-10 dager før den borte.
1: Nei, jeg hadde litt for god tro på folket.
0: Ja.
1: Det tok bare 6.
0: Ja, 6 dager.
1: 6 dager,
0: ja. Så var den kjært.
1: Jep. Og det synes jeg...
0: Nei, ja, da den meldingen tikket inn om at der var den borte,
1: ja,
0: det må jeg si

0: At jeg begråt ikke.
1: Nei, du gjorde ikke det.
0: Nei, jeg gikk rett inn I humor og latter. Helt ja. Kynisk gjorde jeg det.
1: Men jeg synes,
0: det synes jeg var artig, gitt. Seks dager så var det stjert fra hagen din.
1: Ja da, låst fast i det baltet. Jeg var ikke sånn glemt den ute og alt mulig. Nei. Den sto I et sykkelstativ, låst bare borte. Kun den!
0: Trøblet med din hage jo at den en del av en park.
1: Ja,
0: det og, altså, baksiden av huset ditt ligger jo helt ned mot Akerselva.
1: Ja.
0: Der det en del folk som går forbi.
1: Ja da.
0: For å komme seg inn til den sykkelen, så må det gå over et gjerde som 11 centimeter høyt.
1: Nei, det gjerde jeg bygget. Ja. Og nå fikk jeg melding fra naboen fire hus nedenfor at ups, ups, nå deler av gjerdet ditt flytende nedover I hele
0: Nei, det sant?
1: Det det eneste jeg har bygget på.
0: Da, det et tegn på at fagfolk finnes, det.
1: Ja, det var som han sa, han en som pusset av puset mitt nå sist. Det, Polak, ja, du morsom på TV, jeg bygger gjerdet. La oss fortsette.
0: Jo, men jeg tilhenger av det.
1: Ja, da.
0: La oss gjøre det vi kan, så får vi skaffe de penger som trengs for at vi kan leie inn fagfolk til å gjøre det utover det som vi har med å ha til hjemme.
1: Men jeg synes det er dårlig gjort. Jeg synes det underkommunisert I disse tider hvor man så fornøyd og sier kom igjen, begynn å sykle til jobb, sykle, alt mulig. At ikke det kommer mer advarsler om den borte, den sykkelen din.
0: Ja.
1: Altså, den har du bare til låns. Mm. Den har du du bør nesten gjøre en avtale med tyvene, at hvis du ikke stjeler denne på 2 måneder, så skal du få den.
0: Ja.
1: Altså, det finne en løsning, for jeg var jo feil med å bli emosjonelt tilknyttet til denne. Det tok meg opp bakker uten å bli svett.
0: Ja.
1: Du blir jo glad I et sånt farkost.
0: Nå den borte, har du lyst på en ny?
1: Jeg har jo det, men jeg skal prøve en gang til, hvis ikke så ferdig.
0: Da blir det med elsykler at de såpass dyre at det verdt å stjæle de.
1: Ja.
0: Jeg kjøper jo stort sett rimelige vanlige trådsykler, som koster 3-4 tusen kroner.
1: Max.
0: For du vet at det er ingen som vil ha.
1: Nei, kjøp noe dritt.
0: Ja, og jeg gidder ikke sykle rundt og bære med en sykkel opp I 4. etasje, så jeg får være sikker på den og så videre.
1: Nei, det går ikke.
0: Og elsykler for tungt det også.
1: Nei,
0: spennende prosjekt dette, Johan.
1: Ja, vi får se da.

0: det er jo ikke, det er ikke tull at det blir, det er ingen musikk som gleder meg mer enn denne introen.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja, det både forventninger og alt, men ja, det i seg selv også, så synes jeg den har det optimale egenart.
1: Så i og med at, i og med at den er, dette som nå kommer i denne spalten, så skjønner jo våre oppegående lyttere hvilken vei dette bærer.
0: Ja, det A kommer til å handle om deg,
1: ja.
0: Og B, det har ikke gått så veldig bra.
1: Nei, det har ikke løst seg. Nei. Det kan vi vel kanskje si, og jeg kan si jeg har en oppdatering på elsykkelfronten.
0: Ja, det kan jo glede meg mye, og jeg regner med da at det ikke sånn at du fant den igjen, for den elsykkelen din var jo blitt stjålet for noen uker siden.
1: Ja, elsykkelen min ble jo stjålet for noen uker siden.
0: Ja, hvor lenge hadde du den? Var det en uke?
1: Jeg hadde vel i 7 dager,
0: ja. Ja, 7 dager, og så ble den altså stjålet.
1: Jeg var jo oppe hos deg, det var derfor vi snakket om det, for å vise den frem. Da sa jeg litt artig, jeg vil vise den frem.
0: Da hadde du åpnet i 4 dager?
1: Ja, nei, da hadde jeg vel mer eller mindre fått den. Jeg sa den kommer til å være stjert i løpet av 4 dager, så ja, det er bare litt viktig at du får sett den før.
0: Ja, riktig. Og så ble det faktisk 6 dager. Ja, men likevel, det var innenfor. Ja. Jeg reagerte ikke veldig mye på det. Jeg har jo gått så fort lagen i den perioden her også, at jeg satt ikke og ventet på det engang.
1: Nei, så det skjedde jo, og det var jo selvfølgelig irriterende, men...
0: Ganske dyr også, vet du, elsykler, de koster litt
1: det. De koster ganske mye penger.
0: Gjør det. Og så,
1: men jeg fikk jo igjen på forsikringen og sånn da, det skal sies.
0: Ja, minus ditt egenandel sikkert da.
1: Selvfølgelig, ja. Og minus, pluss hassle.
0: Ja, ja.
1: Det er jo greit. Men jeg bestemte meg umiddelbart for å kjøpe en ny elsykkel.
0: Ingen tvil om at du bestemte deg for det ganske kjapt, for du likte jo konseptet veldig godt med den du så vidt fikk prøvd før den ble borte.
1: Jeg synes det var helt supert, og for en fyr som ikke, som rett og slett ikke får lov til å løpe, grunnet skade foten, så bare tenkte jeg at dette her er greia for meg. Ja. Så jeg bestilte ny, har nå vært frem og tilbake og ventet, for dette var en veldig spesiell sykkel, viste seg, og alt mulig. Fikk jeg da endelig beskjed om at den var kommet til her for et par dager siden. Ja. Altså, kan ikke få sagt hvor mye jeg gledte meg til å hente den sykkelen.
0: Det er gøy da.
1: Ja, kjempegøy. Ja. Dro bort på Bislett, hvor jeg hadde fått tak i den, kjøpte sykkel, alt var tipp og topp. Mm. Kruste hjem derfra. Dro over Sankthanshaugen. Ja. Skulle feire med sushi.
0: Oi, oi.
1: Ja da. Og var innom Coop og fikk handlet noe brus. Og,
0: ja, du skulle rett og slett du skulle ha bursdag for sykkelen.
1: Litt. Og håndsåpe, for det var jeg tom for.
0: Ja,
1: så det kjøpte jeg. Mm. Så kom jeg hjem. Mm. Setter, da har jeg så mye hendene. Mm. Og jeg har jo en port som man kjører bilen inn, og så har jeg en vanlig dør ved siden av. Og sykkelen må gjennom porten. Og da kommer jeg altså så langt, og da må jeg gå av sykkelen. Jeg klarer ikke å få tak i nakkeren, for jeg har jo så mye hendene.
0: Ja.
1: Jeg setter sykkelen utenfor porten, går gjennom den andre på siden, setter fra meg sushien på trappa, låser opp porten for å ta inn sykkelen.
0: Hvor lang tid tok dette?
1: 7 sekunder.
0: 7 sekunder.
1: Jeg har gjort det igjen etterpå. Ja. 7 sekunder.
0: Tok det.
1: 7 sekunder var jeg borte fra sykkelen.
0: Hva skjedde egentlig?
1: Da var ikke sykkelen der. Jeg hadde sykkel i 21 minutter. 21 minutter. 21 minutter. Jeg var borte fra sykkelen i 7 sekunder.
0: Det er altså det største eventyret. Ja, men det må jo være verdensrekord.
1: Altså det...
0: Du må jo ikke inn. Den ble stjålt på 7 sekunder.
1: 7 sekunder.
0: Hva skjedde? Hva faen skjedde?
1: Nei,
0: det er jo ikke mulig å få til.
1: Nei,
0: for en fantastisk tyv.
1: Altså...
0: Hva har skjedd? Det er jo ikke mulig. Nei, du må jo ha sett fyren.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Ja.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke være. Altså, jeg vet hva vi skal leve av etter oljen.
0: Ja.
1: Han!
0: Ja. Han skal lære opp andre.
1: Han løser dette. Jeg har aldri vært med på sju, og jeg skjønte jo ingenting.
0: Nei, det skjønner jeg jo. For du kom jo ut. Hvordan så det ut?
1: Nei, det var jo det. Jeg kom jo ut, og der lå det en sykkel.
0: Ja.
1: Det var det som var det rare.
0: Ja.
1: Med en pose fra Coop.
0: Ja, nettopp.
1: Men poenget var at den lå litt ut i veien.
0: Ja.
1: Så jeg var i det åpnet. Men hvorfor ligger sykkelen min ut i veien? Det der er jo ikke min sykkel. Det er jo en pose fra Coop på sykkelen. Hva er det som foregår?
0: Jeg trodde det ramlet for deg.
1: I et par sekunder der, så trodde jeg hadde mistet det.
0: Ja, for det lå altså en sykkel der, og en Coop-pose som jo er... du hadde jo vært på Coop.
1: Jeg hadde vært på Coop.
0: Men det var ikke din Coop-pose heller.
1: Åpenbart ikke. Det så jo ikke jeg. er jo helt like. Jeg bare, det jo ikke, hva det som har skjedd?
0: Det var ikke noen elsykkel som lå der.
1: Nei, det var ikke, det var en diamant.
0: Ja, en skrabb.
1: En ordentlig møkkasykkel. Ja.
0: Så tyven altså kom og bytta sykkel med deg heldigvis, på 7 sekunder og stikke av.
1: Heldigvis så var det noen på andre siden av gata som hadde sett det. Så jeg fikk, for ellers hadde det rablet for meg. Fullstendig.
0: Ja, det klart.
1: Han har kommet syklene, han har syklet rett etter meg.
0: Ja.
1: Hoppet av sin egen sykkel i fart.
0: Og ble sett gjørende dette.
1: Sett gjøre dette. Ja. Hoppet over på min sykkel og syklet videre nedover. Sånn klarte han sånn. Hans sykkel og
0: hadde
1: hans...
0: Hadde beina i bakken.
1: Nei, hans Coop-pose lå igjen på hans sykkel, mens han tok min med min Coop-pose. Sånn. Og dro videre nedover.
0: 21 minutter.
1: Ja. 7 sekunder.
0: Dette er verdensrekord. Det er din sjanse på Guinness.
1: Jeg bør få et eller annet.
0: Så hun, fantastisk.
1: Så til hun i sykkelbutikken som sa åpenbart hadde hørt på misjonen, jeg kjøpte den. Vi får håpe den ikke blir stjert da.
0: Mm, ja.
1: Ja, det får vi håpe. Det får vi håpe.
0: Har du gitt opp? Skal du ha en ny sykkel nå?
1: Jeg har bestilt den. Men da, det er det.
0: Dette er det villeste noensinne. Det er fantastisk. Helt fantastisk. Vi lukker spalten. Herregud.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilekstra Verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: 21 minutter rett og slett umulig å legge helt fra seg.
1: Ja.
0: Verdensrekord i nystjålet sykkel, rett og slett. For en drømmetyv. Snakk om å kunne håndverket sitt til fingerspissene.
1: Altså, snakk om å ha flaks. Jeg lurer på hva... Det som er, man må jo spørre seg, eller jeg måtte stille meg spørre, hvem er denne fyren?
0: Ja.
1: Og jeg fikk et ørlite hint, fordi som jeg sa, så lå jo sykkelen hans igjen, med en pose.
0: Ja.
1: Og oppi den posens innhold, den inneholdt...
0: Ja, for det var jo hans pose. Han dreit i matvaren sin og alt.
1: Han dreit i alt han hadde han. Ja. Han bare regnet med at det som var i min pose var bedre.
0: Det var det vel sikkert.
1: Ja, der var det jo håndvask, blant annet. Ja, bare var det kjapt. Og noe brus.
0: Ja.
1: Men det han hadde i sin pose da, som han på en måte byttet bort til meg, det var en boks med sjokolademos, en halv liter Litago og en halvspist pakke med Mariekjeks.
0: Jeg tror vi vet hva slags miljø vi skal til.
1: Jeg synes ikke vi for fordomsfulle når vi sier at jeg aner hvilket del av Brugata han bruker å vanke.
0: Det er ikke sikkert dette et menneske som var på skråplanen for første gang i sitt liv.
1: Nei.
0: Tillent seg andres eiendom, det kan hende han har gjort før.
1: Men jeg ringte jo selvfølgelig politiet, for det måtte jeg gjøre. Jeg hadde selvfølgelig, det var jo noen som så dette her, men jeg var for forfjamsa når det var til at jeg klarte å ta navnet deres som vittner.
0: Ja.
1: Fordi jeg sto jo fortsatt og sa, hva? Sånn sto jo jeg i 10 minutter. Jeg fikk jo ikke gjort noen ting.
0: Nei.
1: Før jeg ble flyforbannet, hoppet inn i bilen og insisterte og kjørte rundt hvileløst.
0: For å finne den.
1: Skulle få tak i fyren, så jeg kjørte jo selvfølgelig rett til Brugata og andre steder rundt. For jeg bare, hva er det du driver med, din dust? Så jeg kom deg hjem. Og det skjønte jeg jo ganske raskt. Og så,
0: du fant den ikke?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Men den er vel syklet rett ned på en båt som skal til Baltikum?
1: Ja, et eller annet sted.
0: Rett inn på båten, det.
1: Det han har jo gjort dette før.
0: Ja,
1: det... Men da ble jeg jo riktig til politiet. Jeg hadde jo selvfølgelig null tiltro til at de skulle bry seg. Det er jo, de kom jo ikke om det er noen ting.
0: Nei.
1: Kom plutselig utenfor hjemme hos meg, stod det en patrulliebil med 3 politimenn.
0: Yes, med 3 politimenn?
1: 3 politimenn, og tok det, fordi jeg
0: tror... Har de begynt å etterforske sånn?
1: Jeg lurer på om de begynte å... Jeg lurer på om de rett og slett definerer det som ran. Det er så kjapt at det ble det.
0: Ja, det er vel nesten det, ja.
1: Og så kom de og sa, vi tar med sykkelen hans og Litago, og så skal vi ta DNA av Litago.
0: Hæ? Skal de ta DNA av...
1: Ta jo ikke DNA, selv om du har voldtatt noen, skal de begynne å ta DNA.
0: Det er jo i hvert fall helt opplagt her at hvis de tar DNA, så finner de jo denne fyren, for han er i arkivene. Han er i registrene fra før.
1: Men da trodde jeg for... Nå, da var jeg sikker på at jeg var med i en sketsj.
0: Skal
1: dere komme og ta DNA? Hallo, en sykkeltyv.
0: Dere driver jo ikke med sånn.
1: Skal det ikke analyse, og så sitter de der i CSI-folka, så finner de noe med et kvarter. Er det sånn der, liksom?
0: Ja, jeg tror nok det nesten er mulig, hvis det hadde vært prioritert, ofte nok. Men er det en ny test etterpå at hva de kan få til hvis de vil?
1: Ja, hvis de vil. Altså, jeg ble jo bare ekstremt positiv da, plutselig, at jøss, reagerer politiet på dette her, på denne måten, og dette var jo moro, liksom. Det var jo fint.
0: Du tror ikke han, tyven, er deppet at han ikke fikk med seg Litagoen sin, da?
1: Han fikk jo brus i stedet.
0: Han fikk brus i stedet, ja, men det kunne han kjøpt i stedet for Litago. Det er Litago han vil ha.
1: Ja, og håndvask, det tror jeg jo han driter i, for å si det
0: rett ut.
1: For det, eller om det var det ikke noen frokostblanding oppi der, og kanskje han synes det var ordentlig.
0: Ja, godt henne. Men han fikk ikke finsjekke posen før han stakk, regner jeg med.
1: Nei, helt full av det var nå, til sykkelen.
0: Helt full av det, så han kan sykle en stund. Da. Ja,
1: for selve laderen, den fikk han ikke med seg.
0: Nei. Men det får du vel tak i. Men han har ikke tenkt å beholde den sykkelen lenge, så det er ikke noe problem for han. Han skal bare bytte den i 10 000 kroner på en båt, han.
1: Ja, og det får han med tid. Jeg har ikke fått høre noe etterpå, men jeg har jo dermed litt tro på at den kanskje kunne komme tilbake, da.
0: Ja.
1: Jeg har jo følelse at denne fyren, som de sa, var en relativt ung kar, som disse som syklet nedover.
0: Mm.
1: Og det er visst omtrent ingen, sa sykkelbutikken, av den sykkelen med den fargen.
0: Nei.
1: Så
0: legger man litt i det, så finner man denne.
1: Det skal nok være mulig.
0: Ellers er det jo ditt lille bidrag da, til folk som har slitet litt i noen uker nå. Selvfølgelig.
1: Ja,
0: det er ikke lite bidrag heller. Det er jo det.
1: Det
0: er 10 000 spenn i hatten til vedkommende.
1: Det er jo, og han trenger nok de.
0: Han trenger de mer enn deg.
1: Hei,
0: kom igjen da.
1: Ja, det er ikke det. Men det jeg, hvis han mot formodning skulle høre på nå, så jeg bare lurer på, er han klar over...
0: Mm.
1: hvor rask han var. Mm. Altså at jeg bare at han hadde 7 sekunder. Mm. Altså hvor og at jeg kom fra sykkelbutikken. Ja. Altså og var det han samme som stjal min farge? Altså jeg har det så mye jeg har lyst til å spørre han om.
0: Ja, det skjønner jeg. Du vil bli kjent med han du.
1: Ja, jeg vil ta en kaffe eller vi kan ta en litago. Ja. Bare sånn, så jeg må høre om dette her. Ja. Dette er han denne mannen jo for vill. Jeg vil høre historien hans.
0: Ja, dette er nybrottsarbeid, føler jeg. Ja. Fantastisk, det imponerende.

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere. På vanningsutstyr. På hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
10: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkoppe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Klokken 14, her P4 Nyhetene. Dette Norge på sitt beste, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som nå takker alle som har deltatt i brann- og redningsarbeidet i Krokstadelva for innsatsen. Støre sier han har forsikret ordføreren i Drammen om at alle nødvendige ressurser tilgjengelige. Statsministeren sier at hans tanker går til alle som rammet. En sjelsettende opplevelse, det forteller en av de berørte etter storbrannen, Finn Røyne. Boligen til datteren hans en av over 400 boenheter som gikk opp i flammer i brannen, og dagen i går var svært tøff, sier Røyne.
1: Når vi så det ene etter det andre huset, vi så det tok fyr bortover og bortover, og så tok det jo da fyr i den sørlige enden, hun bodde da i nordlige, da vi skjønte at det her går ikke. Hun sa, nå er det veldig vanskelig, pappa sa.
2: Hvordan har datteren din det i dag?
1: Hun har det veldig tøft. Jeg ringte meg nå klokka 8, og hun hadde vel sovet kanskje 2 timer. Og nå er alt borte. Ingenting er igjen av det hun hadde. Alt er borte. Så det er forferdelig. Noen gråt litt, og alle var vi rystet. Og vi kunne ikke skjønne at det kunne være mulig at det skulle ta med seg 100 boenheter oppi der.
0: Reporter Jakob Wessel Eldrum. Brannvesenet har fått bistand fra hele Østlandet i arbeidet med slukking av storbrannen. Over 100 boliger totalskadd i brannen som brøt ut i et rekkehus i går ettermiddag. Brannen fortsatt ikke under kontroll, men spredningsfaren redusert, sier innsatsleder Bård Olsen i politiet.
3: Dette en alvorlig endelse for mange, og nødetaten jobber jo så godt vi kan med den situasjonen som er. Men klart, dette jo en katastrofe for mange.
4: Det lukter jo veldig røyk rundt i området her. Er det farlig å oppholde seg der man kjenner røyklukta?
3: Nei, altså sånn som det nå så kan vi være her, men brannvesenet oppfordrer folk til å holde sine vinduer og dører lukka.
0: Andre nyheter nå. En 48 år gammel mann som siktet for drap og drapsforsøk i Nøresundby i Danmark i går, innrømmer nå drapet. Det kom fram i en rettslig høring i dag. En 62 år gammel mann ble drept og en politibetjent skadd da mannen begynte å skyte i går. Politiet avfyrte deretter skudd, og gjerningsmannen ble selv skadd. Våpenet han brukte var en rifle, har Nord-Irlands politi tidligere opplyst. England må ta det neste steget og spille bedre fotball, det sier lagets tyske trener Thomas Tuchel før bronsefinalen mot Frankrike i kveld. Han roser samholdet i den engelske troppen, men innrømmer at forventningene må endres i fremtidige turneringer.
5: These players built in the last 6.5 weeks was just on the highest level in terms of togetherness, in terms of spirit. We have still another level to reach. That is, of course, my responsibility together with the team. And from there we go.
0: Og kampen den har avspark klokken 11 i kveld. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.
6: Dette Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4. Hæ?

0: Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilekstra verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Vi vet jo at det gikk litt nedover med kilden til Golden Duck etter at du begynte å være mer hjemme. Hver gang du var utenfor huset og utenfor bevegde deg rundt omkring, så skjedde det jo mer. Men så dabba det litt av da du måtte være mer hjemmesittende.
2: Ja.
1: Men nå vi tilbake, og det ikke ukjent tematikk vi skal til I dagens Golden Duck.
2: Nei, jeg vil vel... Jeg synes du var litt rask til med å legge den inn I Golden Duck.
1: Ja.
2: Jeg skjønner det. Men,
1: ja, men da, hvis du skjønner det, så det det ikke for raskt.
2: Nei, men jeg føler det jo ikke min skyld. Nei, vi skal til...
1: Nei, det jo heller ingen grunn til at det ikke skal være Golden Duck. Snarere tvert imot.
2: Vi skal til oppdatering på elsykkel.
1: Ja, det kjente saker. Få høre.
2: Nei, jeg har ikke elsykkel.
1: Nei.
2: Det viste seg.
1: Du hadde jo det inntil nylig.
2: Ja da, hadde det inntil nylig.
1: Mm. Hvor nylig?
2: Mandag morgen.
1: Ja,
2: nettopp. Da hadde jeg ikke elsykkel lenger.
1: Nei.
2: For da har, og dette jeg ganske sikker på, de som var der sist for å hente sykkel, vært innom igjen.
1: Ja, de samme.
2: Ja,
1: det ja. Jeg. Så nå, din sykkel
2: De ser på meg som et slags sykkeldepot,
1: ja.
2: Hvor de henter når de trenger.
1: Jeg synes det har vært uforsket med å treige denne gangen, for nå har du vel faktisk beholdt den I en halvannet år, eller noe?
2: Men nå har den ikke vært ute, så jeg tror har en følelse at de har fulgt litt med.
1: Nei, den har ikke vært ute og blitt syklet på, men den har stått ute.
2: Nei, både inne og ute, og litt her og litt der.
1: Ja.
2: Grunnen til at jeg føler at det de samme, jo fordi de prøver å være artige.
1: De prøver artige, tyvene har vært artige, fordi du hadde en sykkel, den var låst, eller?
2: Ja, ja, den var låst og
1: utenfor hjemme.
2: Og ikke batteri og alt sånt.
1: Men du hadde ikke låst den til noe, eller?
2: Nei, den var ikke låst til noe.
1: Nei, men du hadde låst den I seg selv.
2: Ja, og nå var det... Men denne gangen av en eller annen grunn ikke låst til noe. Mm.
1: Men, ja, av en eller annen grunn. Ja. Grunnen heter Johan Golden,
2: eller? Det altså en eller annen grunn. Ja, ja. Det jeg ikke helt sikker
1: det
2: på.
1: Det blir bare å tippe helt vilt, da, for noe sånt.
2: Men jeg skulle jo gå ut av døra, og så fikk jeg ikke opp døra.
1: Det,
2: hjemme.
1: Om morgenen, liksom.
2: Om morgenen, og det blir man jo irritert av.
1: Absolutt.
2: Tidlig. Hva det som skjer? Hvorfor det? Hva dette for noe? Og så får jeg måka den opp døra, og da står det et par sko på
1: utsiden.
2: På utsiden. og så ser jeg ned på sykkelen som ikke der.
1: så, ok.
2: Så tyvene har altså tatt sykkelen, men lagt igjen et par sko. Hei, gå da.
1: Du mener det at det det
2: gjort. Det ikke mine
1: sko. Du skal ikke sykle, du skal gå.
2: Du skal gå, ta dette her, du skal ikke ha sykkel. Du
1: så de har satt igjen et par sko til deg, rett utenfor døra?
2: Rett utenfor, joggesko, type tråkket ned.
1: Dette morsomme tyver.
2: Funnet hos naboen, for han har et par sånne sko,
1: ja.
2: Som han bruker å ha på seg når han skal ut og hente avisa. Så han kom ut og hadde ikke sko.
1: Dette må være lyttertyver, det må være tyver som lytter på radio, som hører på programmet vårt. Det jo ikke lattvir eller noe sånt dette her.
2: Til tyvene som skal si det, så kan jeg bare allerede sagt at jeg skal nå kjøpe en ny sykkel.
1: Ja.
2: Den strømførende.
1: Ja.
2: Nå, altså, nå skal jeg legge revesaks.
1: Ja.
2: Altså, nå er det over.
1: Nå er det over,
2: ja. Nå er det over.
1: Nå skal
2: det
1: sikres.
2: Nei, det skal ikke sikres. Det skal gjøre vondt.
1: Ja, nettopp.
2: Det skal gjøre ordentlig vondt.
1: Ja.
2: For nå det for mye? Mye for langt for en enkel sjel. Jeg driter I alt. Jeg vil bare være en fyr med sykkel.
1: ja.
2: Jeg vil være en mann som har... Hei, jeg hiver meg på sykkelen.
1: Ja, du prøver å være det.
2: Ja, men det går jo ikke.
1: Du skal ha for forsøk enda. Det skal du ha. Jeg skulle til å si at det jo en prisvinnende sykkel dette også, men det det jo ikke. For vi vant jo Pri Radio sist vi snakket om elsykkelen din, som forsvant på 11,5 sekunder.
2: Nei, det jo stolt I mellomtiden.
1: Ja, så det jo ikke den prisvinnende. Dette jo en ny som på en måte, men den slektskap til tror du noen vet for å si for eksempel I Litauen at det sykler rundt på en prisvinnende sykkel den forrige sykkelen din
2: nei. Men den her de sykler jo rundt på en elsykkel uten batteri Det tungt.
1: Det veldig tungt, det har jeg prøvd. Det anbefaler jeg ikke. Nei, da blir det gåing med trilling av sykkel i stedet.
2: For det noe dritt, ja. Og batteri kjempedyrt.
1: Ja. Men ja, det jo halve prisen omtrent.
2: Ja, det vil jeg tro. Ja. Så det nei. Så de skal ha for det fra nå.
1: De skal ha for humoren, ja.
2: De skal
1: ha
2: for humoren fra nå, så skal det være, altså her skal det gjøre vondt, ass.
1: Jeg har hørt du si noe lignende før, ass. Jeg mener du har hørt
2: det. Jeg skal gå på trehjulsykkel.
1: Ja, det tror jeg du skal ha. Du må ha noe mindre populært.
2: Ja, det skal være stygg.
1: Ja,

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses

0: Du, nå trenger jeg din hjelp.
1: Bare la meg få kose meg litt grann med akkurat det før du går videre. Fordi det jo ingenting som føles bedre enn at noen ber deg om hjelp. Så lenge man slipper å bære noe, vil
0: jeg
1: merke.
0: Jeg skal pusse opp.
1: Nei, glem det. Nå føler jeg meg ikke bra lenger. Jeg skal flytte fra fjerde til femte, begge steder uten heis.
0: Ja, det skal
1: Komma.
0: Jeg tar med et par pils.
1: Ja.
0: Som betyr at du får to, altså 20 kroner for jobben.
1: Nå tror du tuller med meg også.
0: Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg har nemlig, det er utvikling i elsykkel-triologien min.
1: Ja, for triologi er basert på at det er tre elsykler vi snakker om.
0: Men jeg kan avsløre til sikkert din irritasjon, det handler ikke om et nytt tyveri.
1: Nei, men handler det om den som ble stjålet fortest?
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, men det er en god nummer to.
0: Ja,
1: den er det utvikling i den historien?
0: Ja, det er utviklingen. Hadde jeg jo i 21 minutter.
1: Var det 21 det var? Var det 11?
0: Nei, jeg rakk å hente den på sykkelverkstedet. Jeg var jo innom butikken og kom hjem. Satt den fra meg 7 sekunder, og da var jeg stjert.
1: Akkurat sånn var det.
0: Jeg fikk melding fra forsikringsselskapet.
1: Oi.
0: Politiet kontaktet oss i dag og fortalte at de har pågrepet en mann mens han syklet på sykkelen.
1: Nei!
0: Jo.
1: Du kødder.
0: Og at Bærum Kranservice har tatt beslag i sykkelen.
1: Tatt beslag?
0: Sykkelen min er hos Bærum Kranservice.
1: Yes!
0: Ja, er det ikke der sykler?
1: Hva gjør du nå da?
0: Har du to? Nei, det er det jeg trenger hjelp til. I og med at vi har utbetalt erstatning for sykkelen, er det forsikringsselskapet som eier den nå når den er blitt gjenfunnet.
1: Ja.
0: Du har imidlertid mulighet til å kjøpe tilbake sykkelen mot å betale tilbake erstatningsbeløpet til oss, dersom du ønsker det. Om du vil ha nærmere informasjon om hvilken stand sykkelen er i.
1: Du må svare ja før du vet.
0: Kan du ringe Bærum?
1: Må du si ja as is? Ja. Eller?
0: Okay. Kan Bærum Kranservice kontaktes? Vi har et svar og lurer på om du er hypp på å kjøpe tilbake sykkelen.
1: Akkurat.
0: Altså, ifølge dem så mener de at en sykkel som er blitt stjert hos meg vært av nå, hvor lenge siden er dette her? La oss si 3 måneder eller noe sånt. Det var vel noe sånt.
1: Det er vel en halvt år snart.
0: Tyven som sikkert har slengt den rundt omkring overalt, så kan jeg kjøpe den.
1: Eller har låst den veldig nøye, for han vet jo hvor fort de der forsvinner.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke de har stjert den. Jeg tror ikke de har tatt pågrepet den med laderen, for eksempel.
1: Nja.
0: Så jeg kan sikkert få kjøpt sykkelen tilbake for samme sum. Jeg har jo kjøpt meg ny sykkel.
1: Ja, du skal ikke ha den sykkelen.
0: Jeg skal jo ikke ha to, eller det
1: nei,
0: burde jeg jo ha.
1: Men hva gjør de med den sykkelen hvis du ikke sier ja til å ta den tilbake? For det er jo bare å si nei, selvfølgelig.
0: Men det er ikke dette. Jeg hadde jo kjøpt den hvis de hadde
1: kjøpt meg. Men kan jeg kjøpe den da?
0: Ja, du kan jo kanskje
1: kjøpe den. Billig?
0: Nei, det er jo ikke noe billig. Det er jo det som er hele problemet.
1: Nei, men altså, hvis du ikke vil ha tilbake de pengene, så ender jo den opp et sted og må selges av noen andre et eller annet sted.
0: Ja, ja.
1: Vil jeg tro.
0: Ja.
1: Så du må jo bare legge den ut på Finn eller et eller annet, da, forsikringsselskapet.
0: Selger den vel til... Ja, det er det. Hvor blir det? Hvor,
1: nei, hvem? Tror du ikke du legger den ut på Finn, da? Og sørger for å få 10-15 lapper for den, liksom?
0: Ja, det er den verdt.
1: Ja, det er det jeg lurer på. Er det ikke 25 nye en sånn?
0: Men mye mer.
1: Mye mer også?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men de vil jo da prøve å få inn så mye de kan.
0: Det kostet vel... Nei, ja, ja.
1: Men hva er det du ber meg om råd om?
0: Nei, jo, men jeg skal kjøpe den som de lurer på.
1: Skal du jo ikke. Du har jo en helt ny en som du vet er i god stand.
0: Ja, men hvor lenge har jeg den?
1: Nei, men du skal ikke ha en backup elsykkel. Eller skal du sette den... Vet du hva du kan gjøre? Du kan kjøpe den tilbake, og så parkerer du den foran den andre, sånn at den blir stjert igjen. I så fall, så du har en stjernesykkel og en vanlig sykkel.
0: Det var det jeg tenkte.
1: Men, det går an.
0: Men dette høres kanskje rart
1: ut. Vet du hva du gjør? Den nyeste, den maler du helt svart, så det ser bare ut som skyggen av den første. Skjønner du? Det er jo genialt.
0: Det er genialt.
1: Og da tror jo tyven at det bare er én elsykkel der.
0: Men jeg, Atle, dette er bare rart for deg, som ikke har empati.
1: Stemmer det.
0: At jeg er jo litt knyttet til den sykkelen.
1: Ja, til det tyvegodset.
0: Ja, men jeg hadde den i 21 minutter, og det synes jeg er litt spesielt.
1: Jeg vet hva jeg hadde gjort. Jeg hadde tatt turen for å se på den. Skal, det synes du skal gjøre uansett, eller be dem sende et bilde i hvert fall.
0: Det er det jeg skal hjelpe til. Kan ikke du kjøre meg til Bærum Kranservice?
1: Du tar jo den andre elsykkelen din til Bærum Kranservice.
0: Ja, men tenk om jeg drar hjem med begge.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Da må jeg jo ha bil.
1: Men du gjør det jo ikke, for da må de ha den nye din, og så må du ta over den gamle.
0: Nei, er du ikke, det er noe spesielt med den sykkelen. Den var jo bare der i 21 minutter.
1: Det er riktig. Hvis den ser sånn ut lenger. Det, den ser ikke ut som den har brukt i 21 minutter lenger.
0: Nei, den er nok litt hardere.
1: Ja, den er nok det. Men du må huske på at du har betalt i dyr domme for den. Tyven fikk den jo gratis. Du behandler jo ikke ting du får gratis så bra.
0: Men at politiet har klart å finne denne sykkelen, at de har arrestert en mann oppå hvor mistenkt som har han sett ut når han sykler rundt på den.
1: Han har ikke sett ut som en elsykkeleier i hvert fall.
0: Han har sett ut som en sprøyte som har gått rundt og syklet på en sykkel.
1: Han har hatt ørevarmer av Litago, det er det han har hatt. Så det er garantert han skal ikke ha sånn sykkel. Vi tar den. Kanskje det er golden sin? Ja, det er det!
0: Jeg er på å snakke med han, fyren.
1: Ja, det er et lite eventyr dette her, altså. May be continued. Sorry.

0: Jeg har havnet I en litt kinkig situasjon.
1: Ok.
0: For nå skal jeg gi en liten oppdatering på, på min sykkelsituasjon.
1: Vi jo åpne for en oppdatering på det, selvfølgelig. Ja. Det har jo vært lite interessant derfra på en stund. Du har jo blant annet beholdt elsykkelen din den siste I kanskje 3 måneder nå.
0: Ja. Og så... Det som kinkig, at jeg begynner å lure på om jeg har havnet I en catch 22.
1: Ok.
0: Fordi jeg kom hjem I går, så står det en sykkel på trappa, som ikke min.
1: Som ikke din?
0: Ja.
1: Elsykkel?
0: Nei.
1: Vanlig sykkel?
0: En drittsykkel,
1: ja. Oh, ja.
0: Et 100% møkk.
1: På trappa
0: din? På trappa, ikke ute I hagen. På trappa, altså sånn at jeg, når jeg skulle, jeg kom faktisk innifra ut, skulle åpne døra og krasja en sykkel som stod utenfor.
1: Og du har aldri sett sykkelen før?
0: Aldri sett den før.
1: Nei.
0: Men dette var tidlig om morgenen, min kjæreste hadde dratt før meg, så jeg hadde litt sånn, åja, nå det sikkert hun ordnet noe bil, og nå det vel en eller annen hund på jobben som har kommet innom som skal sitte på, som bare har satt fra seg sykkelen. Kaster blikket ned til siden og oppdager at min sykkel ikke til stede.
1: Din elsykkel?
0: Men nei, ikke elsykkelen.
1: Og du har 2 sykler?
0: Jeg har en annen sykkel.
1: Den blir nok mye brukt nå.
0: Nei, I hvert fall ikke nå, for nå den ikke der. Så da tenkte jeg jo, oi, hvorfor ikke den her? Hvorfor den her? Har Tuva tatt min sykkel? Det rart at den der kompisen hennes har satt igjen sin. Her det noe som ikke stemmer. Og så stikker jeg på jobb.
1: At du heter at det bryr meg å lage teorier lenger? Nei,
0: jeg vet ikke. Og så jeg da kommet tilbake, og det viser at da selvfølgelig sykkelen min stjert.
1: Den stjert.
0: Ja, den stjert.
1: Men ja, har du ikke låst den ute, den vanlige sykkelen din?
0: Jo, den stjert. Ja, den borte.
1: Ja.
0: Men det står igjen en sykkel.
1: Har du blitt en trader, eller?
0: Det og det her Catch 22 kommer inn. Ja. Jeg begynner nå å lure på om dette her noen som har hørt på dette.
1: Ja,
0: og som har,
1: dette vi snakker om nå, ja.
0: Ja, fra før. Og tenkt, nå skal vi stikke til Johan, rappe sykkelen og sette igjen en sykkel, for det var jo det som skjedde forrige gang.
1: Ja, det høres.
0: Det jo ikke vanlig at det står I en sykkel.
1: Har du den sykkelen da?
0: Ja.
1: Den som var I en forrige gang?
0: Nei, den tok jo politiet.
1: Ja, de tok den, altså, ja. Satt ikke igjen med noe. Nei, det virker jo ikke akkurat som du trader oppover heller.
0: Neida, det trader meg nedover.
1: Det klart. Vet du hva? Det nok noen som har hørt på dette, ja.
0: Så spørsmålet da, egentlig så burde jeg jo egentlig ikke drive med flere oppdateringer, men jeg kan jo ikke svikte våre kjære lyttere,
1: Nei,
0: våre misjonærer der ute.
1: Den sykkelen du nå eier, den skrabben som du...
0: Centuron. Det kjente merket.
1: Centuron?
0: Ja, det var
1: helt... ikke Centurion engang?
0: Nei, typ, jeg aner ikke.
1: Og den står igjen.
0: Den står fortsatt på trappa.
1: Ja, den jo ingen... Den så... bør du ikke låse, den kan bare stå utenfor.
0: Nei, den ikke låst.
1: Nei, den skal ikke være låst.
0: Nei da, den skal ikke være låst.
1: Men det jo det likevel sympatisk at de setter igjen noe når de rapper tingene dine.
0: Men hvis det de som da rapper noe å høre på, så må de gjerne komme og bytte tilbake igjen. Altså, så jeg kan
1: til
0: få
1: den forrige.
0: Så jeg kan få igjen min sykkel.
1: Ja.
0: Så kan de få sin.
1: Ja.
0: Den hadde
1: Eller
0: jo...
1: så det vel fritt frem for hvem som helst, bare du vil gjøre et bedre bytte.
0: Eller så skal jeg sette opp kamera. For nå vil jeg finne ut hvem dette her Ja. Nå er det
1: skjer så ofte og så mye dette her, at du begynner å høres litt Bertheusen-aktig ut. Ja, du driver og terroriserer deg selv og kona di antagelig. Skulle vi fått elden på saken?
0: Eller? Ja, det
1: han jo veldig dyktig på å forsvare klovner.
0: Det han jo, ja. Det har du helt rett I.
1: Ja, jeg tenker
0: det bare,
1: at
0: da
1: her
0: jeg jo skyldig.
1: Elden en sak.
0: Da jeg jo skyldig.
1: Ja, det du. Men du heldig så vi må finne en motpart som har Per Danielsen.
0: Ja.
1: Så skal dette gå bra.
0: Det kan han Knarkorama som utenfor I gata min få lov til å...
1: Han som fra Knarkoteket nede I byen.
0: Ja.
1: Han kan komme og... Ja, vi har en sak.
0: Jeg har fått meg balltre, kan jeg si til han. Ja. Hvis du... Dette her må finne...
1: Men den sykkelen som solgt, det en ordentlig sykkel?
0: Det en helt vanlig sykkel.
1: Grei sykkel, liksom. Ja, ja. Sånn 4-5 tusen kroners... Ja. Johansen i sin tid.
0: I sin tid, ja, så den er akkurat sånn.
1: Så du vil gjerne ha den tilbake fremfor den du har der nå?
0: Den er vel sånn at hvis jeg skal få igjen penger på forsikringsselskapet, så går det vel opp vinningen opp med den egenandelen, for den er nemlig for meg blitt ganske høy.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, den har ikke gått nedover i det siste.
1: Nei.
0: Men jeg lurer på om jeg skal ta telefonen, for de ringte fra IF forleden og lurte på om de kunne sjekke forsikringene mine, og da tenkte jeg, ja!
1: Du, det. Apropos det, du må ikke sjekke forsikringene dine. Jeg har vært heldig nå.
0: Har du?
1: Så, hele turboen røyk på min gamle Audi.
0: Ja.
1: Hele, på motorveien. Skulle koste 30 000 å skifte. Ja. Viser seg at jeg har betalt for mye i forsikring alt for lenge. Betalt liksom et toppkasko.
0: På den gamle
1: handen din? Jeg skulle bruke 11 000 i år, alt for dyrt på den selvfølgelig. Men det er klart nå lønte det seg, for den tar jo da også maskinskade, den der toppkaskoen, så da betalte jeg 6 000 i stedet for 30.
0: Ja, nei, men der...
1: Nå skal jeg jo bare i hvert fall ha det hele tiden, for ja, nå skal det jo skje mer med den.
0: Jeg har jo en bonus på minus 500% nå,
1: ja.
0: Og en egenandel på 70. 10 000. Så jeg må ha så dyre ting jeg, for at det skal være vits i nå. Det er det som er hele poenget.
1: Det er bare hus.
0: Nei, så jeg er så, nei da, da er vi oppe i, nå er vi oppe i 4 stjerte sykler. Nå skal jeg skaffe meg 3-hjulsykkel.
1: Det er 2020, og det har ikke vært et bra år for deg dette her. Det er bare Trumps tap som kan redde alt sammen.
0: Det trenger vi.
1: Ja, det trenger vi nå.
2: Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilextra Verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Fortum. Det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilekstra Verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: og det, det jeg sier det igjen, dette var et kjært gjenhør. Jeg har ikke hørt den på en stund.
1: Nei, jeg har hatt en del å gjøre i det siste, og dermed har jeg jo beveget meg ut av huset. Det aldri en spesielt god idé for meg.
0: Du har ordet.
1: Jeg har ordet. Jeg burde, ser jeg jo nå i ettertid, absolutt ha tatt kontakt med paranormal.no, for jeg hadde et velkjent problem fra den siden. Mm. Min sønn, yngste, har bestemt seg for å kaste nøklene til min motorsykkel.
0: Ja.
1: Så de borte.
0: Ja.
1: Det som interessant der, at jeg har en nøkkel til tenningen, en nøkkel til bensintanken. Det ikke samme nøkkel.
0: Men og det på samme knippe.
1: På samme knippe, og jeg har bare reservenøkkel til tenningen.
0: Jaha.
1: Så jeg kommer jo, jeg får jo rett og slett ikke fylt bensin.
0: Nei.
1: Og det viste seg på et tidspunkt her at det man jo faktisk nødt til.
0: Ja, for du prøvde å tyne den siste dråpen ut av sykkelen antagelig, og det gjorde du vel?
1: Ja da, hadde dårlig tid, måtte komme meg dit jeg skulle, går ikke an å kjøre bil, jeg vet alle som kjører i Oslo, det bare visvass å drive med på om morgenen, da kommer du da ikke fremover i det hele tatt.
0: Så,
1: så den gikk tom, ja. Hadde dårlig tid.
0: Om morgenen midt i trafikken.
1: Ja, morgentid, men kom jeg
0: Ganske tung sykkel også.
1: Det kjempetung.
0: Tung å dytte.
1: Det en tung
0: motorsykkel. Hva det X-Max?
1: V-Max, ja. V-Max, den tung.
0: X-Max det jul, det.
1: Ja, det jul.
0: Christmas, ja. Det ikke en Honda Christmas.
1: Nei, det ikke.
0: Greit.
1: Den kommer til neste år.
0: Ok.
1: Men kom jeg opp til NRK, hadde også et problem at jeg burde dratt hjem, for jeg hadde klart å glemme igjen mobiltelefonen min hjemme.
0: Ja.
1: Jeg hjemme alene med noen unger, da det greit at hvis de faller ned og slår seg, så må de få tak i han far. Dette vet jo du alt om.
0: Ja, for du lot de være hjemme mens du var ute og kjørte motorsykkel.
1: De var hjemme alene, så det var jo på 2 og 6, så da kan det skje mye rart.
0: Hvor barnevernet når du trenger dem? Vi kommer tilbake til det.
1: De får ikke tak i meg, for jeg hadde ikke mobil.
0: Nei.
1: Men da måtte jeg jo prøve å bruke mine forbryterskills.
0: Ja.
1: Det kan jeg si med en gang. De er ræva.
0: De er ræva.
1: Som jeg måtte dirke opp denne bensinlokket.
0: Du ikke så god med dirk, eller?
1: Jeg så dårlig med dirk.
0: Prøvde du med bankkortet da? Og dytte bankkortet innunder, sånn som man også ser at man kan gjøre.
1: Du heller ikke så god på dette, Manru.
0: Nei, jeg ikke god, men jeg har sett det på film.
1: Du har sett det på film.
0: Ja.
1: Men det viser seg at det finnes en hobbydirker på NRK. Dette ikke tull.
0: Nei.
1: Jeg spurte dette spørsmålet bare for moro. Det noen
0: du
1: som
0: stilte
1: god?
0: Spørsmålet om Bedriks for mail igjen.
1: Jeg stilte spørsmålet. Ja. Ikke, det noen som god på dirk her, eller?
0: Mm.
1: Og da svarte alle, Jon Almos. Så viser det at Jon Almos
0: det sant?
1: Hobbydirker. Han har dirksett.
0: Har han dirksett?
1: Han har dirksett. Han dirker på fritiden.
0: det sant?
1: Han
0: Hva det han dirker?
1: Lås!
0: Sitter hjemme og dirker.
1: Yep. Det, når Jon
0: Dette
1: har,
0: eventyr.
1: Når Jon har tid til overs, så dirker han lås.
0: Men, har han tid til overs?
1: Du klar over hvor glad jeg ble?
0: Er det hobby?
1: Det er hobby.
0: Han driver med drikking.
1: Det er hobbyen
0: hans. Fantastisk, jeg elsker den mannen.
1: Men når du da spør, du endelig trenger en dirkemann.
0: Men går han da rundt med dirken på seg hver dag?
1: Han drar hjem og henter dirkeutstyret sitt. Det har når noen virkelig, for det ikke så ofte.
0: Nei, det er jo en gave til Jon Almos. Endelig skal han få brukt dirkekunnskapen.
1: Er det noen som kan dirke her, eller? Det er så bra du spør.
0: Ja, herregud, så deilig.
1: Legg merke til denne historien at jeg sa, så sa alle andre Jon Almos.
0: Ja.
1: For Jon var ikke på jobben.
0: Han var ikke på jobben, nei.
1: Så det hadde jo inget, når jeg først kjenner en fyr som kan dirke, så han ikke der.
0: Nei, fy faen, men det verst for han da.
1: Ja, jeg måtte jo si det han etterpå.
0: Så hva gjorde du da?
1: Jeg gikk ned i bilgarasjen, fikk tak i en kyndig kar på NRK, har man jo selvfølgelig, det et samfunn, der har man jo en egen bilgarasje. Vi brukte 45 minutter.
0: Med dirk?
1: Med slegge.
0: Med slegge.
1: For å få opp den til slutt.
0: Og fikk den opp?
1: Ja, så vidt.
0: Lokket gikk ikke stykker?
1: Jo, så nå har jeg ikke lokk, nå har jeg mitt eget lokk.
0: Det bare putt ned i noen papir, er det ikke det?
1: Jeg ikke så god på å lage lokk. Jeg har det lokket du får til, som jeg fortsatt har. Det du klarer å lage med det du har på 3 minutter.
0: En planke?
1: Noen papir.
0: Sko?
1: Papir.
0: Oh, ja, okay.
1: Krøllet papir, som ikke må falle ned i.
0: Så jeg hadde ikke helt galt i det med papir?
1: Nei, du hadde helt rett. Da fikk jeg altså hevet meg på sykkelen for å rekke den avtalen jeg hadde, som jeg da kom 1 minutt for sent til, stressa inn noe jeg hadde utsatt i 1000 år, og betalt masse penger for, fysioterapi, måtte få gjennomført det, kom ned, fikk vise at jeg hadde blingsa, jeg var en time for tidlig, Lotte.
0: Ærlig.
1: Da satt jeg nede på siden og ble sur. Så nå har jeg altså en ødelagt sykkel, men jeg har ikke funnet nøkkelen enda.
0: Men har du snakket med Jon? Det stemmer at han god på å dirke, eller?
1: Jeg
0: har
1: snakket med Jon, Han ble deprimert.
0: Han ble deprimert, ja. Ja,
1: selvfølgelig.
0: Gæren. Det kommer til å synes sikkert på Nytt på Nytt I kveld.
1: Ja, det kan godt være.
0: Herregud, dette et eventyr. En golden duck der altså.

0: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
3: Nei, gratulerer.
4: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tidlig jeg. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
3: Ja.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Ice, sett med eget nett.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
14: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Heisan!
16: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
15: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
16: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
15: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
16: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Elektroimportøren.
18: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S. Det var Friskis. Klokka den har blitt tre. Patrik Honningsvåg klar med siste nytt.
1: Kong Harald har sendt en hilsen til ordføreren I Drammen etter storbrannen I Krokstadelva. Ordfører Kjell Arne Harmansen forteller at han har mottatt et brev fra kongen som skulle overbringe hilsen til de som berørt, Drammensamfunnet og hjelpemannskapene. Det satt krisestab I kommunen etter brannen som ordføreren omtaler som en katastrofe. Og en av de berørte etter brannen Finn Røyne kaller den for en sjelsettende opplevelse. Boligen til datteren hans en av 400 boenheter som gikk opp I flammer, og dagen I går var svært tøff, sier Røyne.
2: Når vi så det ene etter det andre huset, vi så det tok fyr bortover og bortover, og så tok det jo da fyr i den sørlige enden, hun bodde da I nordlige, da vi skjønte at det her går ikke. Hun sa, nå det veldig vanskelig, pappa sa.
3: Hvordan har datteren din det I dag?
2: Hun har det veldig tøft. Jeg ringte meg nå klokka 8, og hun hadde vel sovet kanskje 2 timer. Og nå alt borte. Hun eier ingenting igjen av det hun hadde. Alt borte. Så det forferdelig. Noen gråt litt, og alle var vi rystet. Og vi kunne ikke skjønne at det kunne være mulig at det skulle ta med seg 100 boenheter oppi der.
1: Reporter I Drammen, Jakob Wessel Hildrum. Dette viser viktigheten av samarbeid om beredskap, det sier politimester I Sør-Øst politidistrikt Katrine Stein. Brannvesenet de har fått bistand fra hele Østlandet I arbeidet med slukking av storbrann I Krokstadelva. Stein takker alle som har bidratt.
4: Veldig, veldig mange I politiet og I brann og kommunene og frivillige og mange, mange andre som har stilt opp. Og det sier noe om det landet vi bor I. Når det skjer noe stort, så står vi sammen. Samarbeid, det trenger vi. Og vi kjent for det I landet vårt. Vi øver på det, vi bygger relasjoner, vi kjenner hverandre på tvers av etater.
1: Andre nyheter, en mann som var kritisk skadd etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo tirsdag ettermiddag døde av skadene. Det bekrefter politiet til NRK I dag. De pårørende varslet. De norske spillerne langt mer attraktive og har høyere markedsverdi nå enn før VM, det sier talentspeider Stig Torbjørnsen til NRK. Han tror at for flere av spillerne så kan VM være starten på et nytt kapittel. Talentspeideren peker blant annet på keeper Ørjan Nyland som står uten kontrakt. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp trekker frem Bodø-Glimt-kaptein Patrick Berg som har fått mye ros for spill I VM. Torp sier han blir veldig overrasket hvis det ikke veldig konkrete klubber som vender seg til Glimt nå. Berg var I aksjon for Glimt I går. Det spilles også flere kamper I Eliteserien I ettermiddag og sykles I Frankrike nå, Ole Petter.
0: Det mulig vi ute av fotball-VM, men nordmenn fortsetter å hevde seg på den store internasjonale scenen. Det den 14. Etappen av Tour de France som sykles I dag, og det beinhardt. Det opp og ned bratte fjell, og her har vi 2 mann med I en 5-mann sterke gruppe som har kommet seg unna her. Det tvillingbrødrene Tobias og Anders Halland Johannesen. Det under 10 mil igjen. Kan dette holde inn da? Det så gøy å se at Uno X så offensive og prøver og vil, og de markerer seg. Masse deilig musikk selvfølgelig også, om litt Robbie Williams, så let me entertain you. Her og nå, Alex Warren, dette Ordinary.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. Stor underholdning for tilreisende fans på Briskebyen på Hamar her, der da, som Patrick var innom i nyhetene, spill i Eliteserien i dag. Tidlig kampen, det er HamKam mot TIL, og der har det blitt skåret en lekker en. For å ta det først, 1-0 til TIL etter første omgang. Åsen Larsen, som etter fint spill setter inn den i lengste drøyt halvspilte første omgang. Etter det så tok TIL veldig over. Er da kommet nå 7 minutter ut i den andre omgangen. Og da var det Jens Hjertø Dahl som tok en Mbappé, vil jeg kalle det. Stå på en 18-19 meter der. Innsida av foten. Skrur den opp i vinkeren. Ja, kjempeskåring. Med avspark klokka 4 starter Rosenborg, Lillestrøm KFUM, Kristiansund, Sarpsborg 08. Med avspark klokka 6, Molde mot Brann og Viking mot Sandefjord. Og i Tour de France altså, Halland Johannessen gutta i et femmann sterkt brudd der. Prøver seg virkelig, det er 4 fjell igjen. Kan det gå?

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Å ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du er altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fikset internett.
9: Åh, jeg elsker
10: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med
14: eget nett. Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
15: P4.
16: P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
16: Det er så godt humør, da.
15: P4.
10: Lyden av Norge.

0: sendingen kjøres av Kia EV5.
1: Målfest i tidligkampen i Eliteserien, får man si, spilt 64 minutter på Hamar nå, og HamKam reduserer 1-3 står det med besøk av Tila. Klart å flytte og spille litt høyere i banen her nå. HamKam ble trøkket voldsomt av Til på slutten av første omgang, og ut av startblokkene i den andre, men står bedre i det nå. Morsom kamp å følge med på. Store sjanser. Når det gjelder Tour de France, så det fortsatt Halland Johannessen, tvillingene som preger dette her. Det seks mann i den gruppa foran der nå, så prøver skumle nederlandske Arendsmann å sykle dem inn. Men så det da 1,40 ned til en gruppe med ryttere, og så det 2,50 ned til hovedfeltet, og så det 85 kilometer igjen å sykle. Men det noen ordentlig harde fjell, altså. Nå de inne i et litt mindre fjell her, men det avsluttes der med 9 kilometer i rundt 6% stigning. Og som jeg var inne om tidligere, det siste fjellet der, der det 11 kilometer med en snitt på 7% stigning. Nordmenn markerer seg på flere internasjonale store scener denne helgen. Kristoffer Reitan. Han leverer godt han i British Open i golf. Mer om det etter postgirobygget. Dette tidløs.

Og det blir ikke så mye storere i golfens verden enn British Open, en såkalt major-turnering. Dette blir tilsvarende som tennisen av Grand Slam-turneringer, ta for eksempel Wimbledon. Alle i Europa mener at British Open, som man bare kaller The Open, er den største på golfsida. Amerikanerne vil mene at US Open er større, men i hvert fall så har vi en Kristoffer Reitan her som leverer en sterk lørdag. Han er 2 under par, er på det 17. hullet nå, setter akkurat putten der for par. Delt 40 førsteplass, høres kanskje ikke så veldig imponerende ut, men her er alle verdens golfere på plass, og det er ja, par slag, så er du nesten oppe topp 10 her for Reitan, som virkelig slo til på det 14. hullet. Da gjorde han en eagle. Han brukte 3 slag på en par 5. Et hull som er 550 meter langt. Traff grinen på 2 da, og så satte han en 4-5 meters putt der. Men dessverre så på det neste hullet, hull 15, en par 3, så slo han ballen i en bunker venstre for grinen, og den la seg så ubeleilig til, helt opp i kanten der av bunkeren, at han måtte slå seg sideveis i bunkeren for å kunne slå den ballen opp på grinen. Heldigvis så klarte han å redde en bogey der, men det man kan også si om Reitan er at han er en spiller som er virkelig i stand til å gå lavt på finalerunder. Hva med Victor Hovland? Han klarte ikke køtten. Det er sånn i golf at etter halvspillturnering, etter 2 dager, så blir den dårligste halvdelen av feltet, de får ikke spille mer, og Hovland var da en av de. Vi hadde også med en kvalifiseringsspiller her, Bård Skogen, så Norge med 3 spillere altså, i British Open, det er historisk. Han greide heller ikke køtten, både Skogen og Hovland endte på pluss 4. Men Reitan altså, med det spillet han viser her nå, så kan han skape litt furore. Gjøre en birdie her på siste. Det hadde vært fint. Taylor Swift nå.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, ja, nordmenn på de største arenaene, altså, det Diamond League friidrett I London. Og Karsten Warholm, vet du, han har funnet formen her nå, tar sesongens første seier, og ikke bare det, 46-61, det årsbeste I verden det. Ta med her da at hans store rivaler Alisson Dos Santos og Rai Benjamin, de stilte ikke, men spørsmålet om de hadde slått Warholm I dag uansett. Og så Henriette Jæger da, slutter aldri å imponere, løper inn til andre plass. Mr. Mister og Broken Wings rett rundt svingen.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Pappa, du kjører for fort.
10: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
11: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
10: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
11: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
10: Jeg synes ikke det blir helt...
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

så ser det stadig lysere ut for Tobias og Anders Halland Johannesen I Tour de France, den 14. etappen, som bare fjell, altså. De I en gruppe på 6 ryttere foran der, og de drar ifra, fortsetter å øke til hovedfeltet, 75 kilometer til mål.

Lena med Satellite, da snakker vi Melodi Grand Prix 2010. I Eliteserien i fotball så er det nå spilt 86 minutter mellom HamKam og Tromsø. Stillingen den er fortsatt 1-3. Det har vært en underholdende kamp å følge dette her. Tromsø ser da ut til å ta tilbake igjen tabelltoppen. Etter at Bodø Glimt har slo Fredrikstad i går og klatret til topps, så er det nå TIL tilbake igjen, med mindre noe helt spesielt skjer på slutten. This Romeo is bleeding.

0: Bon Jovi med Always i P4s sport og musikk. Og da de på tilleggstida i Eliteserien i fotball oppgjøret HamKam TIL. Lagt til 5, spilt 91, fortsatt 1-3 til Tromsø. Sara Larsson neste ut på P4, Can't Tame Her.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
10: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
11: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
10: Godt, Joker, den gode naboen.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
16: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
17: P4.
18: Lyden av sommer. P4.
17: Lyden av sommer.
16: God sommer.
18: P4.

Sara Larsson, can't tame her. Tromsø har slått HamKam 4-1 på Briskebyen, kom en scoring på tilleggstida der. Kamoes, det mulig jeg ikke treffer helt på uttalen her, men han treffer i hvert fall ballen i den 92. Kommer fra benken i det 88. Og Tromsø da tilbake på tabelltopp. Når det gjelder Tour de France, så er det 64 kilometer til mål på dagens fjelletappe. Og Halland Johannessen, tvillingene, de er i bruddet foran der, og de øker til hovedfeltet.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Klokka den fire der. Patrick Honningsvåg gir deg siste nytt.
1: Brandsjef i Drammen, Torgeir Andersen, selv blant dem som har mistet hjemmet sitt i storbranden. Det opplyser Drammens regions brandvesen nå i ettermiddag. Han sier han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Andersen takker alle, inkludert nødetater, kommunen og frivillige som har bidratt i branden. Og dette viser viktigheten av samarbeid om beredskap, det sier politimester i Sør-Øst politidistrikt Katrine Stein. Brannvesenet har fått bistand fra hele Østlandet i arbeidet med slukking av storbrann i Krokstadelva. Stein takker alle som har bidratt.
2: Veldig, veldig mange i politiet og i brann og kommunene og frivillige og mange, mange andre som har stilt opp. Og det sier noe om det landet vi bor i. Når det skjer noe stort, så står vi sammen. Samarbeid, det trenger vi. Og vi kjent for det i landet vårt. Vi øver på det, vi bygger relasjoner, vi kjenner hverandre på tvers av etater.
1: Og en av de berørte etter storbrannen finner øynene, kaller brannen for en sjelsettende opplevelse. Boligen til datteren hans en av over 400 boenheter som gikk opp i flammer, og dagen i går var svært tøff, sier øynene.
3: Når vi så det ene etter det andre huset, vi så det tok fyr bortover og bortover, og så tok det jo da fyr i den sørlige enden, hun bodde da i nordlige, da vi skjønte at det her går ikke. Hun sa, nå er det veldig vanskelig, pappa sa.
1: Hvordan har datteren din det i dag?
3: Hun har det veldig tøft. Jeg ringte meg nå klokka 8, og hun hadde vel sovet kanskje 2 timer. Og nå er alt borte. Ingenting er igjen av det hun hadde. Alt er borte. Så det er forferdelig. Noen gråt litt, og alle var vi rystet. Og vi kunne ikke skjønne at det kunne være mulig at det skulle ta med seg 100 boenheter oppi der.
1: Reporter i Drammen, Jakob Wessel Hildrum. Andre nyheter, Tyskland har nå hevet trusselnivået til høyt, det opplyser landets innenriksminister til tyske medier. Det betyr at det risiko for angrep når som helst i landet. Grunnen til det økte trusselnivået at de har mottatt etterretning fra allierte i tillegg til egen etterretning. Hjemme igjen, en bjørn ble skutt i Snåsa i går kveld. Det skjer kun 2 dager etter at ei binne ble felt i samme område, skriver Trønderavisa. Siden slutten av juni det blitt funnet 9 kadavre i områdene Snåsa, Grong og Overalla. Karsten Warholm leverte årsbeste i verden da han løp inn til sesongens første Diamond League-seier på 400 meter hekk i London i dag. Normannen han spurtet inn på tiden 46-61 og var 200-deler foran brasilianske Alisson dos Santos. Henriette Jæger knuste sin norske rekord på 400 meter på samme stevne. Hun ble nummer 2 med tiden 49-15. Fotball og sykkel blant det du skal ta for deg i sport og musikk, Ole Petter.
0: Tråkker dem opp nok et fjell da på den 14. etappen av Tour de France, hvor vi da har et Uno X-lag som så sterke og har rytter for enhver anledning, og som jeg har vært innom her, tvillingbrødrene Halland Johannesen sitter da i et 6-manns sterkt brudd da, som nå har hovedfeltet begynt å røre på seg. Nå bare 2 minutter og 12 sekunder bak, det har ligget stabilt på 2,5. Og 3 kamper da i Eliteserien hadde avspark nå klokka 4. Masse å glede seg til. Nå The Goo Goo Dolls.

0: Robin, Call Your Girlfriend.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
2: Ja, det en målrik start på kampene som begynte klokka fire, I hvert fall på Åreåsen. Etter 10 spilte står det 1-1, men det sto 1-1 allerede etter bare 6 minutter. KFUM åpnet ballet, langskudd fra Rasmund Eggen Vinge. 1-0 til gjestene, og så omtrent fra avspark stormer LSK framover. Ibrahimai har et nydelig løp, spiller inn til Gustav Nyheim I midten, som banker den I mål, og 1-1. Start Rosenborg og Kristiansund Sarpsborg 08 de to andre kampene som spilles nå. Med start klokka 6, Molde mot Brann og Viking mot Sandefjord. HamKam Tromsø endte da 1-4. Veldig mye flott angrepsspill der, særlig fra Tromsø, altså. Når det gjelder Tour de France, så dette her litt av en prestasjon av Uno X med Halland Johannessen-tvillingene. Holder stand foran der, altså. Snart bare 5 mil til mål på denne brutale fjelletappen, og de har fortsatt 2 minutter til hovedfeltet.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
13: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
14: Norsk Tipping på Hamar.
15: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
14: Ja, det skal ikke ha noe å si,
15: at
14: altså.
15: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien. Og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
14: Ja.
15: At det er mye lottomillionærer der.
14: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
15: Ja.
14: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
15: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
14: Nei, det har ingenting å si.
15: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert eller hva dere...
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Dette er P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

Donkey Boy, Sometimes. Ja, da skal vi snakke litt golf her, for Kristoffer Reitan altså er på skuddhold, han foran finalerunden i British Open i morgen. Går 200 par i dag, står på 200 par totalt da. Var en periode tre under, gjorde en eagle på hull 14 på Royal Birkdale. Par fem brukte tre slag der. På første ni så var det to birdier og en bogey. Ligger da på en delt 37. Høres jo ikke all verdens ut det, men det er da bare to slag opp til en delt 9. her. Så det er tett oppover. Teten er på 8 under, og det er to spillere som jeg tviler på om klarer å stå og løpe inn der. Det er Ryan Fox fra New Zealand, som gikk 8 under i dag. Gikk fra langt nede så vidt han klarte cutten til å være i teten. Mens Lucas Herbert fra Australia, han gikk 8 under par i går, var da i delt ledelse, han har ikke begynt å spille ennå. Men det er så voldsomt trøkk i en sånn gigaturnering som British Open, og som jeg var innom tidligere her. Her er Reitan en spiller som har det i seg å score ordentlig lavt på finalerunden. Når man ser på drivinga hans i dag, så var den helt strålende. Hamra ut den ene 300 meteren etter den andre, altså. Så litt teitere med putteren der, så kunne det blitt ordentlig lavt. Når det gjelder Viktor Hovland, så greide ikke han cutten. I golf er det da sånn at etter halvspill turnering, så får bare den beste halvdelen være med videre. Cutten gikk på 1 over par. Hovland endte på 4 over. Vi hadde også med en kvalifiseringsspiller her, utrolig, altså lille Norge med 3 spillere i British Open i golf, men også for Bård Skogen. Det er jo The Open, ikke sant? Det er Open, så du kan kvale inn, og så han da 4 over etter 2 runder og ferdig spilt. Nå Guns N' Roses.

0: Save My Love. Ja, det drar seg til i Tour de France her nå, og gruppa foran da med Tobias og Anders Halland Johannessen har klart å svare litt på kjøret som kommer bakfra. De er inne i en liten kneik her nå, og så nærmer de seg da den brutale avslutningsbakken eller fjellet opp til Lundbergstein Fellering. Der er det 11 kilometer med i snitt 7% stigning. Men det er laget til Pogacar, sammenlagtlederen, sykkelkongen, som har satt opp farta bak der, og de er 1,43 bak danske Vingegaard også i den gruppa der, så det er kruttsterke ryttere, men har kjempet heroisk foran der i store deler av denne etappen, altså Tobias og Anders Halland Johannessen. Det blir så spennende å se om de kan ta dette hele veien inn, vinne en av de tøffeste etappene i årets Tour de France. Eva Max og Solt om litt.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bumpy Bum Byggmaker.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Mamma?
13: Ja, venn min?
12: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den, da.
13: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Ice, med eget nett.
16: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta karga.
18: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
17: Hurtigruta Carglass.
19: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

synger Ava Max, nærmer seg pause i de tre kampene som spilles akkurat nå i Eliteserien i fotball. Målløst da mellom Start og Rosenborg og Kristiansund og Sarpsborg 08. 1-1 står det mellom Lillestrøm og KFUM. Her tok gjestene ledelsen etter 5 minutter. LSK utlignet bare minutter senere, og for bare noen minutter tilbake så var LSK så nære å ta ledelsen. Det er danske Elkær som drar til fra rundt 30 meter eller noe der omkring. Publikum brølte skyt, og han skjøt, og den var på vei opp i krysset. Men strøken redning av KFUM-keeper Ødegård der får liksom akkurat 2 fingre på han, og slår den over. Mr. President nå, dette

Ny scoring i Eliteserien. Oppgjøret Start Rosenborg står nå 0-1. RBK skårer fra straffeverket med Amin Tjaka. Er du Start-supporter, så vil du mene at den straffa var veldig billig. Er du Rosenborg-supporter, så mener du selvfølgelig at det var helt riktig å blåse straffe der. Men starttrener Azar Karada såpass misfornøyd at han klarer å kjefte på seg et gult kort der. Når det gjelder Tour de France, da, så nærmer de seg nå avslutningen, siste fjellet der. Det er 3 mil til mål, og det bruddet foran der med Tobias og Anders Halland Johannessen sammen med blant andre sterke Carapaz og Rubio, de er 5 ryttere der. De holder fortsatt 1,5 til hovedfeltet.

0: Gracie Abrams, That's So True. Om litt her på P4, George Michael og Careless Whisper.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brik, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Hei, Sam.
7: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Nydelig fra George Michael, klassikeren Careless Whisper. Det er pause i to av de tre kampene som spilles i Eliteserien i fotball akkurat nå. På Åråsen har de gått i garderobene på stillingen 1-1 Lillestrøm og KFUM. Kristiansund, Sarpsborg 0-8, målløs etter første omgang. Oppgjøret starter Rosenborg, begynte av en eller annen grunn 4-4. Spilt 50 der nå, for det lagt til 7. Det er Rosenborg som leder etter scoring på straffespark. Når det gjelder Tour de France, så er det under 2 mil til mål. De nærmer seg nå da det siste fjellet. Det er 12 kilometer med 7% stigning, og det er da et brudd på 5 stykker foran der med Tobias og Anders Halland Johannessen. Og de holder den 1,5 der ned til hovedfeltet. Men der tråkkes det hardt. Det er laget til sykkelkongen Pogacar som jeg var innom, som ligger i front og kjører på. Her kan det være at Pogacar har planer om å vinne denne etappen. Han er helt utrolig til å sykle, altså.

0: Klokka den fem, og Rosa Rød gir deg siste nytt.
1: Slike storbranner kan ikke aksepteres, og nå må man lære av denne hendelsen. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Soleimani. Han mener at arealplanlegging, reguleringsplaner for boligfelt og byggeskikk bør ses på.
2: Det dessverre et eksempel på norsk byggeskikk fra 60-, 70-, 80-tallet, der man bygger tett i tett, med rekkehus og tomannsboliger, med trefasader, ganske korte avstand mellom byggene, med trange veier, i tillegg dårlig med slukkevann til brannvesenet.
3: DSB og brannvesenet kommer nå til å evaluere brannen og hendelseforløpet, sier brannverndirektøren. Etter brannen i Lærdal for 12 år siden laget DSB en rapport med læringspunkter. Nå må det sjekkes om disse punktene fulgt opp, mener han.
2: Jeg tror at den type branner kunne vært unngått, og at det handler om både kommunens ansvar, men også om enkelte boligeiers ansvar for å vurdere og oppgradere sin egen bolig, sånn at den blir mer brannsikker i forhold til spredning mellom boenheter. Det veldig mange som bor i gamle rekkehus fra 60-70-tallet, der det dårlige brannskiller, men det absolutt mulig å gjøre noe med.
1: Reporter Patrik Honningsvåg. Brannsjefen som leder innsatsen etter storbrannen i Krokstadelva, Torgeir Andersen, har selv mistet hjemmet sitt. Over 100 boliger ødelagt, og mer enn 400 mennesker evakuert. Slukningsarbeidet pågår nå på andre døgnet, men brannvesenet sier spredningsfaren nå redusert. Andersen takker nødetatene, kommunen og de frivillige som har bidratt i innsatsen. I morgen besøker kronprins Haakon Krokstadelva, opplyser slottet i en pressemelding nå. Der skal han møte de berørte og mannskapene som deltar i arbeidet. Og Danmark har tilbudt sin bistand til Norge i forbindelse med slukningsarbeid etter brannen. Minister for samfunnssikkerhet og beredskap Lisbeth Beck-Nielsen skriver til sin norske kollega Astrid Aas Hansen at Norden nå må stå sammen når hendelser som større branner inntreffer. Og skademeldinger strømmer inn etter storbrannen. Forløpig har Gjensidige mottatt 42 skademeldinger, Trygg over 20 og IF rundt 5. Alle de tre forsikringsselskapene har nå styrket beredskapen og oppfordrer de berørte til å melde inn skader så snart de har mulighet. Samtidig understreker selskapene at det fortsatt for tidlig å si hvor store de samlede skadene blir. Så til sport. Josh Kerr skrev friidrettshistorie i London i ettermiddag. Jakob Ingebrigtsens rival knuste den 27 år gamle verdensrekorden på engelsk mil med tiden 3.42,68. Ingebrigtsen var ikke med i løpet fordi han fortsatt skadet. Og etter flere mareritthelger Martinus Stenshorn tilbake på pallen i Formel 2. 20-åringen fra Hokksund ble nummer to i sprintløpet på spabanen i Belgia i dag. Nordmannen ledet store deler av løpet, men måtte til slutt se seg slått av Joshua Dirksen. Og mer sport og musikk, det blir det hos deg, Ole Petter.
0: Drama her nå i Tour de France, hvor de inne i det siste fjellet, og Carapaz rykker til i den tetgruppa foran der. Får med seg Tobias Halland Johannessen. Tvillingbror Anders Halland Johannessen måtte for et par minutter tilbake slippe taket. Da hadde han kjørt seg helt tom. Har gjort en fantastisk jobb som hjelperytter for tvillingbroren sin der nå. Og så kjøret i gang. Nå kommer hovedfeltet bakfra. De under minutter bak. Men det bare 15 kilometer til mål. Men det brutale kilometer. Med en snitt på 7% stigning, altså. Ah, kom igjen nå. Uno X er med der fremme.

David Guetta og One Republic, og så blir det trolig ikke norsk etappeseier på denne brutale 14. etappen av årets Tour de France, for Carapaz har rykket til her med 13 kilometer til mål og fått en luke på 12 sekunder til Tobias Hallan Johannessen, som biter tenna sammen, altså han slipper ikke taket, men det er liksom ikke så mye mer saft igjen i bena. Tilbake til hovedfeltet så er det over minutt igjen, 1.04, i sted her så var det 10% stigning altså, når du syklet, det er bratt, det er kjempebratt, og uansett er helt strålende levert av Uno X og tvillingbrødrene Hallan Johannessen altså. Anders da hjelperytter her, dratt mye for den tetgruppa lenge. Nå skal vi kose oss med svensk musikk. Dette er Gyllene Tider fra tidlig 80-tall, når vi to blir en.

0: Per Gessle fra før Roxette. Da var den gyllene tider. Jeg er bare imponert her nå over Tobias Halland og Johannesen, som jeg var innom i stad, bare biter tenna sammen, ligger i et ingenmannsland her nå etter at Carapaz rykket fra. Men Carapaz får ikke noe mer. Det står på 11 sekunder, og det er tungt for alle dette her. Og hovedfeltet da med Pogacar i front, det er 55 bak, det er 11,5 kilometer til mål. Ja, kanskje avskrev jeg etappeseieren for tidlig. I hvert fall så kommer han til å gjøre alt han kan her, Tobias Halland Johannesen, for å ta denne andre plassen. Og er du glad i golf, så minner jeg om at det er Viaplay som gjelder her nå. British Open i golf på Royal Birkdale, og vårt kort her, det er Kristoffer Reitan som er ferdig spilt med runden. Gikk to under, er to under totalt, og ligger på delt 31. Men det er ikke så ille som det høres ut som det, altså han er på skuddhold her foran finalerunden. Det er bare to slag opp til en delt 11. Teten er så vidt i gang der. Er i gang igjen her nå etter pause i Eliteserien i fotball. Lillestrøm KFUM står 1-1, og så er det Kristiansund-Sarpsborg 0-0. De har spilt 55, de har spilt 46 mellom Start og Rosenborg, hvor RBK leder 1-0. Erik Pritz, Call on Me, er neste ut.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på

Erik Pritz, Call on me. Og sånn som han slåss opp det siste fjellet her, Tobias Halland Johannessen, Carapaz da, som stakk her for en liten stund tilbake, har ikke mer enn 8 sekunder, og Tobias ser han foran seg her nå, ser jeg på TV når han kommer rundt en sving, så han har ryggen hans, men bakfra her nå kommer Pogacar med 4 andre lyttere. De er 12 sekunder bak Tobias, som løfter på baken her nå, henter inn Carapaz, han gjør det! Kan du klare dette her da? Det er 8,5 kilometer til målgang på toppen av dette fjellet. Men det er så lite flate oppå der etter toppen av fjellet også. Dette er ikke over.

0: Loreen, Euphoria, og den 14. etappen av Tour de France blir nok en maktdemonstrasjon fra verdens beste syklist Pogacar når de henter inn Carapaz og Tobias Halland Johannessen der mot slutten av dette brutale fjellet, så bare tråkker han på, altså. Han ser helt uberørt ut. Elsykkel ville man tenkt hvis man ikke visste bedre. Vingegaard, sammenlagt utfordreren, prøver bak der, men har ikke sjans. Det har blitt 16 sekunder. Og for Tobias, som har levert fantastisk i dag sammen med tvillingbror Anders, som da måtte slippe før de gikk inn i dette siste fjellet, bidro veldig der til å holde Tobias opp i det, tvillingbror Anders, så er det nå rett og slett litt tomt på tanken. Prøver nå å bli med inn i en gruppa der som ligger 20 sekunder bak, men det er helt eventyrlig det Pogacar driver med. De sykler opp et fjell som har i snitt 7% stigning, og han ser ikke svett ut engang, altså. Han bare sitter på setet der og bare tråkker på, og er oppe på toppen her nå, og da er det drøyt 5 kilometer flatt før målgang. Det er ingen tvil om hvem som er sykkelkongen, det er Pogacar, men Uno X viser seg frem i alle anledninger i årets Tour, og det er gøy. Når det gjelder eliteserien i fotball, så er det svært så målfattig her i andre omgang. Det har ikke kommet noen scoringer, så det er fortsatt 1-1 mellom Lillestrøm og KFUM. Og Start Rosenborg står 0-1, og Kristiansund Sarpsborg 0-8 målløs. No doubt, og don't speak snart.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Hei, sånn. Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det er bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.

Katy Perry og Skip Marley, og så er teten i mål nå på den 14. etappen av Tour de France. Og Pogacar, altså, viser alle hvem som er best. Og han er veldig mye bedre enn de andre, og så bare tråkker til på slutten av det siste bratte fjellet der, og vinner med litt over halvminuttet tilbake til lagkamerat Del Toro. Vingegaard, sammenlagt utfordrer, blir nummer 4, slått med 44 sekunder. Hadde ikke sjans til å henge på når Pogacar gikk. Og så gratulerer vi Tobias Halland Johannessen med en strålende 9. plass, altså. Var i brudd omtrent hele dagen, holdt unna helt til midtveis i det siste fjellet. Nydelig sykla. Gratulerer så mye.

Michael Jackson toner ut, og Pogacar går i målområdet high-fiver med alle her. Ser ikke sliten ut en gang etter det sinnssyke kjøret han satt opp. Mens vår mann Tobias Halland Johannesen bare henger over sykkelstyret. Totalt kaputt. En herlig 9. plass, altså.

0: Amy MacDonald, This Is The Life. Skåring i Eliteserien, Lillestrøm KFUM nå 2-1. Der er det spilt 88. Felix Hva skårer for hjemmelaget. Tobias Sten og hånd i hånd om litt.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut og ruteskift.

0: Klokka er 6, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Over et døgn etter at storbrannen i Krokstadelva brøt ut, brannen fortsatt ikke under kontroll. Det opplyser politiet på en pressekonferanse akkurat nå. Rundt 100 boliger ødelagt og nærmere 400 mennesker evakuert. Helikopterne vil fortsette slukkingen fram til mørket faller, opplyser fungerende politisjef Geir Ostorp.
2: Det fortsatt brann i det ryker på stedet der. Det ikke kallet kontroll fordi at det kan blusse opp igjen. Så per nå så det fortsatt innsats på stedet der. Det kommer til å være sivilforsvar og heimevernet kommer til å holde vakthold gjennom det neste døgnet.
1: Og storbrannen viser hvor sårbare mange norske boligområder det sier direktør i Brannvernforeningen Ari Soilami. Han mener at slike storbranner ikke kan aksepteres, og at man må lære av denne type hendelser.
3: Det dessverre et eksempel på norsk byggeskikk fra 60-, 70-, 80-tallet, der man bygger tett i tett, med rekkehus og tomannsboliger, med trefasader, ganske kort avstand mellom byggene, med trange veier, i tillegg dårlig med slukkevann til brannvesenet.
4: DSB og brannvesenet kommer nå til å evaluere brannen og hendelseforløpet, sier brannverndirektøren. Etter brannen i Lærdal for 12 år siden laget DSB en rapport med læringspunkter. Nå må det sjekkes om disse punktene fulgt opp, mener han.
3: Jeg tror at den type branner kunne vært unngått, og at det handler om både kommunens ansvar, men også om enkelte boligeiers ansvar for å vurdere og oppgradere sin egen bolig, sånn at den blir mer brannsikker i forhold til spredning mellom boenheter. Det veldig mange som bor i gamle rekkehus fra 60-70-tallet, der det dårlige brannskiller, men det absolutt mulig å gjøre noe med.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Og Danmark strekker ut en hjelpende hånd etter storbrannen. Landets beredskapsminister sier at Norden må stå sammen når slike katastrofer rammer. Forsikringsselskapene får nå også inn skademeldinger etter brannen. Gjensidige har mottatt 42 meldinger, Trygg over 20 og IF rundt 5. Selskapene har styrket beredskapen og ber de rammede melde inn skader så snart de har mulighet. Samtidig det fortsatt for tidlig å si hvor store de totale skadene blir. Så sport. Jakob Ingebrigtsens rival Josh Kerr har satt verdensrekord på engelsk mil. Skotten løp inn til 3.42,68 under Diamond League i London i ettermiddag. Ingebrigtsen sto over på grunn av skade. Og det så lenge lovende ut for Tobias Halland Johannessen i Tour de France i dag. Nordmannen var med helt i front og kjempet om etappeseieren, men måtte gi seg til tapt på den siste stigningen. Etappen ble til slutt vunnet av Tadej Pogacar, som tok sin 25. etappeseier i Touren. Det var nyhetene. Nå det klart for P4-helgen med Ingjerd Dale.

Tears in Heaven, Eric Clapton, som fikk åpne sommerkveld med meg, Inger Dahle, denne lørdagen midt I juli, hvor jeg skal holde deg oppdatert på de to fotballkampene som begynner akkurat nå, mellom Molde og Brann og Viking og Sandefjord. Det norsk vitser jeg snakker om. Jeg kan ta det som et lite forspill til kveldens bronsefinale, som begynner klokka 11 norsk tid, og så skal selvfølgelig da Rosa Røger holde deg oppdatert på nyhetene, og om det da skjer noe nytt ute I Krokstadelva. Vi skal også ta en prat med Erik Hivjus, som du helt sikkert husker spilte etterforsker Ole Vik I påskekrimmen som heter Mord I Sogn, for der fikk han også smaken på norsk eplesider, og så skal vi også da selvfølgelig ha masse herlig musikk, for eksempel denne her Pink, What About Us på P4.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come To An End, og jeg håper ikke at det gjelder sommeren på Østlandet, for her i dag morges var det plutselig noen som hadde vært ute og skrudd ned termostaten med omtrent 15 grader. Men det kan jo være en fordel, for eksempel da hvis du synes det er morsomt å rutsje fort i vannsklier i ulike badeland. Bli med videre, så skal du få høre på en liten teori etter Mark Amber, Belong Together, som kommer ganske snart på P4.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
10: Hei, sant? Viktor Hovland her. Se, The Open.

0: Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakker pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

Mark Amber på P4, Belong Together, og hvis man ute sammen med gode venner, så det jo ingenting som hyggeligere enn nettopp det, men når man sammen med masse fremmede folk på et lite område, og alle har lyst til å skli ned den samme vanskelige, på en solskinsdag, da kan det fort bli veldig mye køståing, og veldig mye det å skli i vanskelige. Og du har helt sikkert lest sakene på forskjellige sosiale medier og i nettaviser, hvor det da barnefamilier som for eksempel skulle til Bø i Sommerland og så benyttet de mestparten av dagen til å stå i kø og ikke fullt så mange turer med vannskliene som de egentlig da hadde kommet for å ta. Men du kan jo ikke dra på badeland på en solskinsdag hvor alle andre drar dit. Det jo en sånn dag som denne hvor det litt sånn grått og kanskje en 18-19 grader og litt duskregn. Det jo da du bør dra på badeland. For det første, du blir jo våt uansett. Hele hensikten med den sklia jo det at du skal ned i et basseng. For det andre, det jo oppvarmet vann i disse bassengene, og det å stå og hutre litt i 18-19 grader, det klarer du, i hvert fall når det ikke noe særlig kø, så du kan rett og slett da bare løpe opp i et eller annet tårn og skli ned like kjapt som det du kom opp igjen. For vi gjorde nemlig det i forbindelse med en 30-årsdag. Da dro vi på Tusenfryd, og det var midt på sommeren. Venninna mi har bursdag faktisk 20. juli, og da dro vi ut dit, og det var duskregn, men ikke noe verre enn at du trengte ikke noe regnponcho eller noe paraply eller noen ting sånt nå. Det var jo ikke en kjeft her, så vi kunne jo bare ta de samme attraksjonene gang på gang på gang på gang. Så det var jo nesten sånn at det var flere folk som betjente tømmerenda enn vi som satt oppi. Så hvis målet ditt å ta attraksjoner veldig mange ganger, så det ikke sikkert at en litt sånn hustrig sommerdag den dummeste dagen å reise, og så kan man heller da bare kanskje dra på en vanlig strand når det som aller mest sol, sånn at man slipper å bruke 5 av 6 timer på et badeland til å stå i kø i stedet for å skli på sklier.

0: John Newman, Love Me Again på P4, og hvis du så påskekrimmen på TV 2 I år, så la du helt sikkert merke til at Kristoffer Hivju da I rollen som Ole Vik var veldig opptatt av eplesider. Det har også Kristoffer Hivju blitt på ordentlig. Du skal få mer etter sånn, jeg tror jeg inn ganske snart på P4.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny beställning.
6: Stadig nye, klar for den store.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
12: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
13: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.

0: Shania Twain, You're Still The One, og den fikk du her på P4. Du, årets påskekrim på TV2, det var Mord I Sången, som var da en filmatisering av krimbøkene til Jørgen Jæger om etterforskeren Ole Vik. Og når du I Sogn, kanskje spesielt I Lærdal, så det jo en ting som betyr noe, nemlig eplesider, og selv om han spilte en eplesidebonde, så ble også Kristoffer Hivju selv veldig opptatt av eplesider.
1: Ole Vik veldig opptatt av sider og epler. Han har egne ranker, og han konkurrerer innenfor sider, veldig spesifikke sidekonkurranser. Og en ting alle sortene. Det finnes jo enormt mange sorter med, og det finnes kryssninger av sorter med eplesorter. Og så handler det da om å finne og ta eplene før de blir for søte, men de må ikke være for sure. Og dette her, altså, disse feinsmekkerne på dette her oppe I Sogn, de forholder seg til dette her like seriøst som folk lager vin, ikke sant? Og det noen av eplesortene som kan minne om rislingdruen, ikke sant? Altså det er en kunstart, og når man har smakt sider I Sogn, da det vanskelig å gå på Rema og ta en sånn sukkerøy igjen, altså.
0: Men jeg ser jo at dere spiser epler rett fra treet. Altså, hva smaker de da? Smaker de søtt da?
1: Nei, de ganske syrlige, og de ganske små. For hvis de blir for store, så blir det, sødmen får lov til å utvikle seg. Sånn at de smaker, de gode, og men da også når sødmen ikke kommer og overtar, så kjenner du mye mer spesifikt forskjellen på de forskjellige sortene. Og så kan du se at du har en sort som gror I den gården, men så går du og flytter deg over lia, og der står solen litt annerledes, og da smaker den annerledes. Så her er det mye konkurranse.
0: Er det ikke sånn også at man har egne sidermenyer på gode restauranter?
1: Ja, altså på gode restauranter og mange Michelin-restauranter så har du nå en sidermeny hvor du kan få parra de gjeveste retter med de gjeveste sidere. Og da kan de plukke en måte sidere fra en sånn spesifikt sted I Lærdal, og den gården, den årgangen. Så det ble mye sidedrikking, det skal jeg innrømme.

0: Münchner Freiheit, every time på P4. Og når første omgang er nesten ferdig spilt på Røkkeløkka I Molde, så står det 0 til Molde og 2 til Brann. Så det da Brann som leder 2-0. Og på Vikingstadion så det fortsatt 1-0 til Viking over Sandefjord, og begge kampene da I Eliteserien I norsk fotball for herrer.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

since you've been gone med Kelly Clarkson på P4, hvor du snart får en nyhetsoppdatering, og etter den så jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer sommerkveld, hvor det blant annet skal handle om sommerjobber. Jo da, vi har vel alle hatt det en lang gang I tida. Frem mot nyhetene, en deilig sak fra 80-tallet, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Politiet ber nå publikum om hjelp etter storbrannen i Krokstadelva. Bilder, videoer og tips kan bli viktige i arbeidet med å finne årsaken til brannen som har ødelagt rundt 100 boliger og tvunget rundt 400 mennesker til å evakuere. Politiet i gang med vitneavhør og sier at de foreløpig ikke har holdepunkter for at brannen skyldes noe kriminelt.
2: Vi har jo en formening om hvor dette her har startet selvfølgelig. Så fort det ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det og må begynne å leite da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe. Det mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død.
1: Sa fungerende politisjef i Drammen Geir Åstor på en pressekonferanse i kveld. Og følelsene tok over for brannvesenet som også deltok på kveldens pressekonferanse om storbrannen. Etter over et døgn med slukkearbeid fortalte seksjonsleder Kalle Varfjell hvordan katastrofen har berørt dem.
3: Det tøft. Vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi berørt, vi også.
1: Storbrannen må bli en vekker, det sier administrerende direktør i Brannvernforeningen Ari Solami, som mener Norge må gjennomgå brannsikkerheten i eldre boligområder.
4: Det dessverre et eksempel på norsk byggeskikk fra 60-, 70-, 80-tallet, der man bygger tett i tett, med rekkehus og tomannsboliger, med trefasader, ganske kort avstand mellom byggene, med trange veier, i tillegg dårlig med slukkevann til brannvesenet.
1: Det pågår nå en redningsaksjon i Øygarden utenfor Bergen. En beboer varslet nødetaten etter å ha sett det som skal være en person i sjøen som holdt seg fast i en bøye. Politiet opplyser at alle nødetater deltar i aksjonen sammen med luftambulansen og hovedredningssentralen. Skal du til Spania denne kommende uka, kan det være lurt å forberede seg på ekstrem varme. Landet gjør seg klart for sommerens tredje hetebølge, og flere steder kan temperaturen passere 45 grader. Samtidig advarer myndighetene om stor fare for skogbranner. Så litt sport. Tobias Halland Johannessen var nær en stor Tour-triumf i dag. Uno X-rytteren kjempet om etappeseieren helt inn på den siste stigningen, men endte til slutt på en 9. plass. Etappen ble vunnet av Tadej Pogacar. Og Rosenborg vant 3-0 borte mot Start og tok sin første borteseier i Eliteserien denne sesongen. Amin Chaka skåret 2 av målene, mens Simen Bolka Nordli satte det siste på overtid. Og det var nyhetene. Nå tilbake til P4-helgen sammen med Ingerd.

Da kom som om det var i fjor, men det er altså 30 år siden Posterbygget slo igjennom med albumet Melis, og de har 30-årsjubileum. Skal ha stor konsert på Bislett stadion midt i Oslo. De skal selvfølgelig ha en del sommerkonserter før det, blant annet i Skjæralden, Sandefjord, Tønsberg og i Trondheim. Men altså 22. august så står de på Bislett stadion mest sannsynlig foran et veldig entusiastisk og stort publikum, og det kan bli en skikkelig fin allsangopplevelse det, hvis det er varmt, stjerneklart, en sånn herlig augustkveld som kan komme innimellom, og så står det da 30 000 mennesker og synger til for eksempel Idyll med Postgirobygget.

Oberlin, Take My Breath Away. Og dette her er jo den type låt som skulle være med i alle filmer på 80- og 90- og gått ut på 2000-tallet. Uansett om det var action eller ikke, det var alltid litt sånn romantikk i lufta, så også i Top Gun, og da skal man da selvfølgelig ha en klinlåt, som jeg kaller det, ballade som andre kaller det, og det var denne her som var med i den første Top Gun-filmen. I morgen så skal visstnok Tom Cruise være med på et eller annet vis i fotballfinalen, altså VM-finalen mellom Spania og Argentina. Jeg regner ikke med at han skal dømme eller spille, men det skal være et, ikke bare pauseshow, men det skal også skje en del ting før dette avsparket om sider skal tas, og da skal Tom Cruise spille en eller annen rolle. Jeg vil anta at det har noe med action og Mission Impossible og sikkert en eller annen, ja, et eller annet stunt med en motorsykkel, uten at jeg har sett noen av planene, men jeg vil tenke meg at både Donald Trump og Infantino som da sikkert skal sitte på ærestribunen, synes det er kjempestas at Tom Cruise også skal være med der. Noen som også er med nå, som kommer til London for eksempel, om ikke alt for lenge, og skal spille tre konserter på Wembley, det er de du får her. Det er Bon Jovi med It's My Life.

0: Bon Jovi, It's My Life. Og min aller første sommerjobb, det var I kantina på gamle standard telefon- og kabelfabrikk rett bort I gata her hvor jeg sitter nå, på Økern, hvor jeg og et par andre sommervikarer hadde ansvaret for å lage smørbrød, for det gjorde man da på den tiden. Andre har kanskje hatt lignende jobber, eller ja, plukke jordbær eller noe sånt nå. Men en sommerjobb som Thomas Numme hadde da han studerte, det tror jeg ikke det mange som har hatt. Bli med videre, så skal du få høre hva han gjorde etter Mr. Mister med Kiri, som kommer ganske snart.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
10: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
9: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass! Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Mister Mister på P4 i samme kveld med Inger Dahle lørdag den 18. juli. Og denne sommeren her så det mange som får prøve seg i arbeidslivet for aller første gang. Og vi mange som har vært der, enten som badevakter, som ja, gartnere i park og idrett, eller jobba i kantiner eller på sykehjem for den sakens skyld. Thomas Numme har også vært ung gutt en gang i tida og begynt sin arbeidskarriere gjennom en sommerjobb.
1: Ja, det tror jeg må ha vært på jordet til Gunnar Huseby, som var den lokale bonden, og pelle alt mulig av grønnsaker. Den siste som jeg jobben hadde, det var som trubadur på Hotel Maria på Ayia Napa.
0: Den må du greie ut litt mer om.
1: Ja, det var egentlig, det var, jeg har gått sånn skole i Volda, og så alle de andre fikk liksom jobber i, på distriktskontoret og sånne ting. Jeg klarte ikke å somle meg til en sånn jobb. Så snakket jeg med Sigurd Solien, som gikk i klassen over meg, og han hadde vært tidlig reiseleder. Han sa, jeg kan kanskje skaffe deg en jobb. Du spiller gitar, gjør ikke det? Ja, ikke sånn kjempebra. Så, nei, men det, jeg kan klare en jobb. Så endte jeg opp med en kompis, en kamerat som heter Mike, som spilte piano. Som måtte gledere meg med noen som var flinkere enn meg. Og da var vi 5 uker, spilte hver kveld, for kost og logi. Så det var en, det var en fin, det var en fin tid det også. Det var, men jeg har ikke vært tilbake i Ayia Napa, det har jeg ikke.
0: Thomas Numme, som da i tillegg til å være kjent programleder, også vokalist i et storband som da spesialiserer seg på låter med Dean Martin og Frank Sinatra og andre croonere. Så selv om det kanskje ikke var høydepunktet i hans musikalske karriere å sitte som trubadur på Ayia Napa, så gjør han det faktisk ganske bra som vokalist også.

0: play. Inner Circle Games People Play. Og et spill som mange spiller, det fotball. Det bronsefinale I fotball-VM nå I kveld mellom England og Frankrike, men det spilles også vanlige seriekamper I Norge for eksempel, I eliteseriekampene mellom Molde og Brann og Viking og Sandefjord så det spilt omtrent 70 minutter og det står fortsatt 2-0 til Brann borte over Molde, mens Sandefjord har utlignet, så der det 1-1 mellom Viking og Sandefjord.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Listen to your heart med Roxette på P4, og du har helt sikkert sett dem rundt omkring I Norge, disse små salgsvognene, litt sånn vaniljegule, som kan se ut som gammeldagse campingvogner, men som rett og slett salgsboder for å selge iskrem. For dette her jo en helt fantastisk historie om en 13 år gammel jente som heter Sofia, som ikke fikk sommerjobb, og som da lagde seg sin egen sommerjobb som iskremseller. Og så var det flere da som fant ut at dette jo en dugnad som vi må bli med på og gi ungdom mellom 14 og 17 år en mulighet til å få en skikkelig sommerjobb. Og nå det flere store forsikringsselskap og andre rådgivningstjenester og for eksempel Henning Olsen som da sammen har 1000 sånne salgsvogner som står rundt omkring I Norge og hvor ungdom mellom 14 og 17 år da kan få seg en jobb. Og det står en rett ned I gata hos meg, så jeg fant ut her en formiddag hvor jeg var ute og gikk tur med Bikkja, som da ikke var alt for varmt, at nei, nå skal jeg jammen gå bort og prøve en iskrem. Og en ting jo isen som der, den kan du for så vidt kjøpe et annet sted også, men det litt hyggelig også å kanskje, begynner du å bli gammel, vet du, komme I en sånn posisjon hvor du da kan gi noen tips og råd til ungdommen som står bak disken der, fortelle litt om din egen første sommerjobb og ønske lykke til videre. Men jeg må innrømme at hun jenta som sto og solgte iskrem nede hos meg, hun var altså så hyggelig I møtekommende og profesjonell at det var kanskje jeg som burde ta råd fra henne om hvordan man driver med kundebehandling I stedet for hun fra meg. For hun fortalte da at hun var 15, hadde søkt jobb da via TikTok, lagt inn en sånn video hvor hun presenterte seg selv, og så skulle hun da stå der nede I 2 uker og selge iskrem, og så når jeg da ba om å få iskrem med sånn saltkaramell, så sier hun, å det var et godt valg, og så hadde jeg egentlig ikke planer om å kjøpe kaffe, men så sier hun det at du ikke har en kopp kaffe til, da. Det jo alltid godt, og du kan jo sitte på benken der borte. Så jeg tenker at hun treffer jeg igjen som eiendomsmegler, tenker jeg, om 15-20 år, når jeg skal selge leiligheten min for å kjøpe meg pensjonistleilighet, for hun var virkelig en drevende og dyktig og blid og hyggelig selger, bare 15 år gammel, så ser hun sånn

0: Morten Abel med Be My Lover, men han kunne du også se i påskekrimen på TV2, Mord i Sogn. Der spilte han Siderbonden og godseier Ingolf Holgersen. Synnevo får du ganske snart på P4.
1: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik i god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du. Dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
5: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
6: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
5: Ja.
6: At det mye lottomillionærer der.
5: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
6: Ja.
5: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
6: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo i nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
5: Nei, det har ingenting å si.
6: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

på P4, og det ikke alle som like kritiske til den tyske landslagstreneren for det engelske landslaget, kun timer før England møter Frankrike i bronsefinalen i fotball-VM. Det skal du få høre i nyhetene med Rosa ganske snart.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Politiet mener de har et bilde av hvor storbrannen i Krokstadelva startet. Likevel ber de om bilder, videoer og tips fra publikum for å finne årsaken til brannen som har ødelagt rundt 100 boliger og tvunget rundt 400 mennesker til å evakuere. I kveld holdt politiet, brannvesenet og kommunen pressekonferanse på politihuset i Drammen. Fungerende politisjef Geir Ostorp sier at de foreløpig ikke har holdepunkter for at brannen skyldes noe kriminelt.
2: Vi har jo en formening om hvor dette her har startet selvfølgelig. Så fort det er ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det, og må begynne å lete da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe. Det er mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død.
1: Og på kveldens pressekonferanse tok følelsene overhånd hos brannvesenet. Etter over ett døgn med slukkarbeid fortalte seksjonsleder Kalle Varfjell hvordan katastrofen har berørt brannmannskapene. Da han fikk spørsmål om brannsjefen som selv mistet hjemmet sitt i brannen, ble Varfjell tydelig preget.
3: Det tøft. Vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
1: Nå andre nyheter. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei går hardt ut mot USAs president Donald Trump. Khamenei sier Trumps underskrift er verdiløs og anklager USA for å bryte avtaler. Uttalelsen kommer en uke etter at USA gjenopptok angrep mot Iran. Iran har siden svart med angrep mot amerikanske mål i regionen. I Spania er det ventet ekstrem varme neste uke når landet går inn i sommerens tredje hetebølge. Temperaturer på over 40 grader er ventet. Myndighetene advarer samtidig om høy skogbrannfare. Og flere utenlandske pilgrimer velger nå Norge framfor populære vandreruter i Spania og Italia. Nasjonalt pilgrimsenter i Trondheim sier til NRK at varmen i Sør-Europa i økende grad gjør at folk søker seg nordover. I fjor tok pilgrimsmottaket imot nær 1800 vandrere, en økning på 13% fra året før. Wayne Rooney mener Thomas Tuchel fortsatt bør lede Englands landslag til tross for semifinaletapet mot Argentina i VM. Den tidligere landslagskapteinen sier det bare finnes én trener han ville bytte Tuchel ut med, nemlig tidligere Manchester City-manager Pep Guardiola. Senere i kveld møter England Frankrike i bronsefinalen i fotball-VM. Det var nyhetene. Nå blir det mer musikk her på P4.

Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus. Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Mens flere evakuerte nå får vende hjem etter storbrannen i Krokstadelva, det fortsatt flere som leter etter kjæledyrene sine. I kaoset da storbrannen spredte seg, rakk ikke alle å få med seg sine firebeinte, og mange nå savnet, opplyser fungerende politisjef Geir Ostro på en pressekonferanse i kveld.
1: Det som har blitt gjort i løpet av dagen, det satt ut bur blant annet rundt på kalde stedet der. Og så dyrebeskyttelsen kontaktet, så de også med. Og så det også mulighet for de som da kaller samle katten sin, eller hva det for noe, å også være oppi der og rope etter katten sin.
0: Og storbrannen i Krokstadelva skaper også problemer for mobildekningen. Fire av Telias basestasjoner i Drammensområdet ute av drift etter at fiberkabler ble ødelagt i brannen. Telia opplyser at de jobber med å rette feil, men at de må vente til politiet frigir området. Har du bredbånd hjemme, anbefaler Telia å bruke wifi-tale på mobilen mens feilen varer. To amerikanske soldater drept og en savnet etter et iransk angrep i Jordan i går, det opplyser USAs Midtøsten-kommando. Fire soldater ble også skadet. Ifølge det amerikanske militæret ble angrepet først offentliggjort i dag for å gi tid til å varsle de pårørende. Jordan sier samtidig at 10 iranske raketter ble skutt ned da en amerikansk flybase i landet ble angrepet i dag. Et fly på vei hjem fra Trondheim til München måtte i kveld lande på Oslo Lufthavn Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen, det opplyser politiet og Avinor til NRK. Brannvesenet har sendt inn røykdykkere for å undersøke hvor røyken kommer fra. England-trener Thomas Tuchel angrer ikke på avgjørelsene sine i semifinalen i VM. Det sa tyskeren da han møtte pressen før kveldens bronsefinale mot Frankrike. Tuchel fikk mye kritikk for sine defensive bytter og taktikk da England tapte semifinalen mot Argentina.
2: It is our scar that we carry now. It's a very painful defeat and we have to live with this defeat. First and foremost, not the critics, not the experts. If someone takes the blame, I take the blame. There's no problem.
3: Frankrikes Ibrahima Konaté roser kveldens motstander og sier at England spilte en veldig god kamp mot Argentina, og at begge lagene aller helst skulle spilt finalen i morgen.
4: No one of us wanted to play this game for this third place, but we don't have the choice to play, you know. And I think the France and England have a big story together. And yeah, we are looking forward for the game. Let's see what will happen.
0: Og kampen den har avspark i kveld klokken 23, reporter Patrik Honningsvåg. Og det ble to borteseire i Eliteseriens to siste kamper i kveld. Brann slo Molde 2-1, mens Viking vant 2-1 over Sandefjord. Innbytter Edvin Ausbø ble matchvinner 10 minutter før slutt, og seieren sender Viking opp på andre plass på tabellen. Det var nyhetene med Rosa Røger. Nå fortsetter musikken her på P4.
5: Lyden av sommer.
6: God sommer!
7: God sommer!
5: P4.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg!
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
5: Ja, det skal ikke ha noe å si,
7: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
5: Ja.
7: At det mye lottomillionærer der.
5: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
7: Ja.
5: Det I snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
7: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
5: Nei, det har ingenting å si.
7: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert eller hva dere...
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
1: Skal vi se på den? Skru man den høytalen.
2: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der.
0: Ja, vi ses på K-pop!
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. Flere kjæledyr er fortsatt savnet etter storbrannen i Krokstad-elva. Da flammene spredte seg i går, rakk ikke alle å få med seg dyrene sine. Frivillige, kommunen og nødetatene har deltatt i letingen, sier fungerende politisjef Geir Ostorp.
1: Det som har blitt gjort i løpet av dagen, det satt ut bur blant annet rundt på kalde sted der. Og så er dyrebeskyttelsen kontaktet, så de er også med. Og så er det også mulighet for de som da kaller savner katten sin, eller hva det er for noe, å også være oppi der og rope etter katten sin.
0: Minst 10 palestinere, blant dem 3 barn, skal være drept i flere israelske luftangrep mot Gaza by i dag, det opplyser lokale sykehuskilder til AP. Det israelske forsvaret sier angrepene var rettet mot Hamas-infrastruktur og militante i området. Opplysningene er ikke uavhengig bekreftet. Og 2 amerikanske soldater er drept og 1 er savnet etter et iransk angrep i Jordan i går. Det opplyser USAs Midtøsten-kommando. 4 soldater ble også skadd. Ifølge det amerikanske militæret ble angrepet først offentliggjort i dag for å gi tid til å varsle de pårørende. England-trener Thomas Tuchel står ved de omdiskuterte valgene sine i VM-semifinalen mot Argentina. Det sa han før kveldens bronsefinale mot Frankrike etter kritikk for de defensive byttene i semifinalen.
2: It is our scar that we carry now. It's a very painful defeat and we have to live with this defeat. First and foremost, not the critics, not the experts. If someone takes the blame, I take the blame. There's no problem.
3: Frankrikes Ibrahima Konaté roser kveldens motstander og sier at England spilte en veldig god kamp mot Argentina, og at begge lagene aller helst skulle spilt finalen i morgen.
4: No one of us wanted to play this game for this third place, but we don't have the choice to play, you know. And I think the France and England have a big story together. And yeah, we are looking forward for the game. Let's see what will happen.
0: Og kampene har avspark om en time. Reporter var Patrick Honningsvåg. Det var nyhetene. De fikk du av Rosa Røger.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: P4.
7: Jeg liker musikken som blir spent. Det musikk som fenger meg.
8: P4. Lyden av Norge. P4.

0: Sam, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
3: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
8: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Klokken 23. Her P4-nyhetene. Det ser ut som en krigszone. Slik beskriver Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen ødeleggelsene etter storbrannen i Krokstad-elva. Han takker samtidig nødetater, frivillige og nabokommuner for den store innsatsen.
1: Det berører meg meget. Jeg ble fortalt at ungdom har tatt trillevognene fra Kiwi med vann og mat til konstablene som prøver å slokke redden. Ufattelig mye tilbakemeldinger fra nabokommuner og hele Norge. Enkeltindivider og lag og foreninger. Det tyder på noe sterkt at vi står sammen når sånne ting skjer.
0: Fire av Telias basestasjoner i Drammensområdet ute av drift etter at fiberkabler ble ødelagt i brannen. Telia opplyser at de jobber med å rette feilen, men at de må vente til politiet frigir området. Har du bredbånd hjemme, anbefaler Telia å bruke wifi-tale på mobilen mens feilen varer. Den kubanske kunstneren og Raftoprisvinneren Luis Manuel Otero Alcantara har forlatt Kuba og på vei til USA ifølge en nær venn. Alcantara kjent som Kubas mest kjente politiske fange etter at han i 2021 ble dømt til 5 års fengsel på grunn av sin regjeringskritiske kunst. Han har vært savnet siden han ble hentet ut av fengsel tidligere denne måneden. England-trener Thomas Tuchel angrer ikke på avgjørelsene sine i semifinalen i VM. Det sa tyskeren da han møtte pressen før kveldens bronsefinale mot Frankrike. Tuchel fikk mye kritikk for sine defensive bytter og taktikk da England tapte semifinalen mot Argentina.
2: It is our scar that we carry now. It's a very painful defeat and we have to live with this defeat. First and foremost, not the critics, not the experts. If someone takes the blame, I take the blame. There's no problem.
0: Og kampen den ser du direkte nå, der hverken Harry Kane eller Jude Bellingham starter for England. P4-nyhetene, de fikk du av Rosa Røger.

Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker. Polar.

I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Hei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Ser ut som en krigszone, slik beskriver Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen ødeleggelsene etter storbranden I Krokstad-elva. Han takker samtidig nødetater, frivillige og nabokommuner for den store innsatsen.
1: Det berører meg meget. Jeg ble fortalt at ungdom har tatt trillevogner fra Kiwi med vann og mat til konstablene som prøver å slukke den. Ufattelig mye tilbakemeldinger fra nabokommuner og hele Norge. Enkeltindivider og lag og foreninger. Det tyder på noe sterkt at vi står sammen når sånne ting skjer.
0: Campingferien blitt mer populær enn noen gang. I fjor ble det satt rekord med nær 8,6 millioner gjestedøgn på norske campingplasser, opplyser NHO Reiseliv til Aftenposten. Bransjen sier camping ikke lenger bare et billig alternativ til sydenturen, men en ferieform som tiltrekker seg familie fra alle samfunnslag. Fastboende I Høllen I Kristiansand fortviler over store mengder søppel I sommer. De mener problemet har blitt verre etter at kommunen fjernet søppeldunker I skjærgården fordi båtfolk og badegjester ikke har noe sted å kaste avfallet sitt, skriver Fedrelandsvennen. Kommunen sier de ikke vil sette ut flere søppeldunker og oppfordrer I stedet folk til å ta med søpla hjem. Så til bronsefinalen I VM, der England har fått en drømmestart mot Frankrike. Ved pause leder engelskmennene 4-0 etter skåringer av Declan Rice, Estri Konsa og to mål fra Bukayo Saka. England har stjerne Harry Kane og Jude Bellingham på benken, mens landslagssjef Thomas Tuchel ble møtt med buing fra egne supportere før avspark. Kveldens siste nyheter I studio, Rosa Røger.

0: dette Merete fra P4-nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet i Spania, mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle.
2: P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, god dag, du. Det er Torbjørn Tollefsen som ringer fra det kongelige slott.
1: Jaha?
2: Snakker jeg med Guri Skanke?
1: Ja.
2: Ja, da setter jeg deg over til kjøkkensjef Isaksen.
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Jeg må få be om at vi kan snakke i fortrolighet.
1: Jaha?
3: Du har jo et teservise.
1: Ja, jeg har noe kopper, ja.
3: Det har seg slik at dronning Sonja har lagt sin elsk på dette serviset.
1: Ja.
3: Men det har oppstått en situasjon.
1: Ja vel?
3: Hun har drukket te og fått altså voldsomt hovne lepper. Vi har jo trodd at det har vært noe i denne teen, men så viser det seg at det kan være en reaksjon på det metallet som ligger som en sånn pyntekant øverst på koppen.
1: Det ville jo vært veldig trist da.
3: Ja, det er jo veldig trist.
1: Ja.
3: Tollefsen, du har vært og snakket med henne. Kan du beskrive hvordan ser det ut nå på leppene til...
2: Ja, det ser helt forferdelig ut. Det er hovent oppe og nede.
1: Unnskyld, at jeg ler.
3: Ja, det er jo virkelig ingenting å le av.
1: Nei, hvis det hadde vært mulig, så er jo det forferdelig selvfølgelig.
3: Altså, vi har jo nå hastet tilkalt en metallurg som skal komme og analysere dette, men vi vil jo gjerne at du også kommer opp hit og redegjør.
1: Ja.
3: Er du langt unna slottet?
1: Ja, jeg er jo klart.
2: Og så må jeg be at du tar med deg tegnestaker som du får tegne på, for det er en del av mønstret som har forsvunnet i oppvasken.
1: Ja.
3: Altså, her sitter du og ler i ren skadefryd, mens Sonja, hun sitter jo her og ser jo ikke ut i måneskinn.
1: Jeg tror at dette er en tulletelefon.
3: Høres det ut som en tulletelefon?
1: Ja, jeg lurer litt på om det er Erlend Elias, jeg da, som...
3: Erlend Elias, hvem i all verden er det? Lyft da, den latteren der kjenner du kanskje igjen.
2: Jeg ble redd nå.
1: Nei, vet du hva, jeg hadde sånn dobbelt tanker, jeg tenker sånn, dette er jo bare tull, men så tenker jeg, det skulle jo satt opp oss, så tenkte jeg...
3: Men du har i hvert fall helt rett at det var Erlend Elias som er på arbeidsuke her i P4, skjønner du?
1: Ja, det er det.
3: Mm-hmm. Da fikk vi om ikke annet reklamert litt for de koppene dine, da, som er et godt alternativ til Resilano og Botox i leppene.
1: Ja. Ok, lykke til da, Erlend. Dette blir ikke lett for deg.
2: Nei.
3: Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Ha det.